マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。

1. 強い雨。2. 激しい雨。3. 猛烈な雨。正解は、2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して、日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

0: ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。
4: いつだって元気よ。元気よ。元気よ。

0: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属、弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りいたします。
1: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は 0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
2: このベーコンどこの？ハムは？うまいこのソーセージは？もちろんトントン広場です。家族で楽しめる食事したいな、バーベキューもしたいよ。お待ちしています。赤城南面トントン広場、027-283-2983まで。
3: 親切丁寧がモットーの身近なお掃除屋さん、群馬クリーンサービスです。

0: 各種清掃、メンテナンス、何でも任せください。日々の疲れた心も一緒にクリーンアップ。群馬クリーンサービスです。
1: はい、それではね、今日のゲストも先週に引き続いて、梅沢郁夫さんをお招きをいたしました。梅沢さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。いや、嬉しいですね。2週続けてね、読んでいただけるなんてね、本当にもう光栄でございます。
1: なんか先週放送聞いて、自分でその、聞いた感想はいかがですか？
2: ええ、なんか、あれですね、楽しかったですよ。
1: だって、お茶飲み話みたいなことなんですもん。ね、本当にリスナーの皆さんには申し訳ないような感じですよね、広島さん。
3: ね、私も笑いながら聞きました。
2: ありがとうございます。笑っていただけるのはでも嬉しいですもんね。
1: そう ね。まあいろんなエピソードがね、はい、この何十年かにはありますけれども、はい、さてね、私を梅ちゃん梅ちゃんって、普段梅沢さんなんて言うと、なんとなく、他人と話してるみたいなんで、梅ちゃん梅ちゃんって言うんですけど、梅ちゃんは、なんで、この音楽の世界に入ったの？それ私聞いてなかったような気がしたけれど。
2: そうね、これ先週ね、ちょっとね、言おうかと思ったけど、違う話になっちゃったんですよね。井戸端会議みたいにね。そう、実はですね、高校2年生ぐらいの時から、ホテルとか、あとキャバレーで、ドラムのアルバイトやってたんですよ。
1: だから、アルバイトする前に、はい、ドラムに入っていくまではどうだったの？
2: ああ、そうか。そこですよね。
1: そう、
2: それはね、
1: だってさ、素人さんが行ってね、ドラムがポーンとかね、チーンってやったって、うん、そこでアルバイトできるわけじゃないでしょ？
2: まあまあ、そうですよね、う
1: ん。なんでドラムの世界にね、はい、うん、高校生の時にはすでにキャバレーで、なんてちょっと私たちには、ちょっとね、知らない世界じゃない？
3: そうですね。
1: だから、なぜそのドラムにね、取り憑かれたのか、その辺を聞きたいな。
2: まず最初に、小学校5年生ぐらいの時から、ザ・ヒット・パレードってあったテレビ番組、はい、うん、あとシャボン玉ホリデーとか、はい、あの番組見てこうドラムが叩いてるわけですよね、うん、ですごいな、なんかいいなと思ってこう乗れるわけですね。ただからなんかどうのこうのしてるうちにベンチャーズっていう、はいはい、テケテケ、エレキバンドのもう、うん、創始者と言ってもいいぐらいのね、テケテケテケが日本に来まして、それテレビで見てもノックアウトで、その頃また加山雄三さんが僕の音楽とかなって出ちゃって、でエレキギター持って弾いてるの見てもなんかエレキバンドに最初憧れて、あ、なんかいいなと思って、それまではなんか三田なんだっけ、船木和夫さんとか、
1: うん、三田明さんとか ね、 ね、なんかずいぶん昔の、うん、蘇ってきた10年ももう50年60年も昔だよね。
2: で、そういう人だったのがいきなりそのテケテケテケにノックアウトされまして、まあその世界っていうか、そのドラムっていうポップスドラムに憧れたわけですね、うん、でエレキギターにも憧れたんですけど、もちろんで中学校になって卒業するときに何の部活もやってなかったんですよ。で先生がお前なんか聞いた話によるとお前ドラム叩けんだってな、吹奏楽入れって言われて、3年の終わる頃に吹奏楽入りまして、でそこでパーカッションやりまして、そのまま高校に行きまして、そこでまたパーカッションやりまして、そのパーカッションやってたらなんかどっかで噂が前橋こう元気21みたいに広がりまして、それでなんかうちへ来ないかとかちょっとやってみないかっていうんで、アルバイト禁止ですけどね、高校生だからね、
1: ましてね、ましてキャバレーちゃんね、
2: でその時坊主だったんですよ坊主だったからカツラかぶって眼鏡かけてやって
1: で、はい、ね、中学ぐらいにそのノックアウトされたんだけれど、はい、ドラムセットなんかどうしたの？
2: だから部室にある大太鼓小太鼓シンバルみたいなの立てて並べて、またバケツの上座ってみたいな、そういう
1: そういうところ知りたい。だってさ、うん、今なんか音楽やりたいっていう人って、うん、結構自由にその楽器が手に入るじゃない。
2: そうなんです。
1: ね、でも私たちが、うん、まあ、梅ちゃんといくつ違うか、私も、うん、まあ、5つ、違ったって5つぐらいだと思うんだけれど、うんうん、そんなに簡単にね、例えば私の年代で言うと、小学生ぐらいだと、ピアノあるうち少なくって、私も小学校6年の時に、おばあちゃんにねだってピアノ買ってもらったくらい。はいはい、それまでは、オルガンだったのよね。はいはい、うん、うん、一般家庭にある。うん、それでも、まあ、裕福なご家庭は、もしかしてね、ピアノとかみんな置いてあったかしないけど、うん、はい、まず楽器を手に入れることって難しくって、ね、本当にオルガンだって学校に行くとあったりして、それをちょっと触ったりしてる

0: ぐらいだったじゃない、ね、ピアノにしても。それを、じゃああれなんだ、何もまだ自分で買う前に、その音楽室にあったバケツまで駆使して。
1: 駆使して。
0: そうじゃないと、右手右足、うん、左手左足が動かないもんね。
1: 動かないです。
0: そういうのいっぱい並べないと。
1: そうなんですよ。
0: でも、そこね、そこが私すごいと思うのよ。
1: 何なんですかね。
0: ドラムしたいから、あの、機材買ってよってね、こうやってひっくり返って、両足バタバタするんじゃなくて、到底買えるなんて思ってないわけでしょ、
1: ね、
0: 正直言って、はい、中学生ですもんね、はい。で、その頃その音楽なんか、ちょっとやってるような人って、ちょっと、ね。
1: ちょっとお金持ちだったり。
0: うん、そういう人って多かったけど、で、音楽室行って、なるほどね、
1: う
0: ん、バケツひっくり返してですね。
1: で、そんなことやってるうちに、先輩のバンドがあったんですよ、
0: うん、
1: あのエレキバンドが、
0: はい、
1: そこにちょっとお前ギター弾けんだったらちょっと打ち来いって言ってみたら、やっぱりドラムって一番高い楽器だから、一番その中でドラム叩けなくても、ドラムお金持ちの人がドラムなわけですよ。すごいこの歌ってあれだけど、もう全然下手くそなんですね。で、あ、俺ドラム叩けますよ、つって、じゃあ、梅沢叩いてみろ、つったら、こう叩けて、じゃあお前ギターもできるし、ドラムもできるし、天才だな、なんて言われて。
0: ちょっと待って。ギターの話、いつ出てきたの？
1: あ、そう、ギターもね、こうなんかね、弾いてたんですよ。
0: ギターは持ってたの？
1: うん、なんかね、もう泣いてる。それはもうね、ほんとひっくり返ってね、あの、なんだっけ。
0: あ、ギターってこうやって、ひっくり返って、
1: カメ
0: がひっくり返って。って
1: うん、もう死ぬまで何もあれだからって、したら親父がどっかから安いの買ってきてくれて、
0: うん、それエレキ？
1: エレキです。でアンプがないんですよ、知らなかったから。もうやっと買ってもらって、当時1万円ぐらいしたんでしょ
0: う
1: ね、
0: うん、
1: で買ってもらったけど、アンプっつうのがあって、音を増幅器がね、
0: アンプがなかった、
1: そうないから、こんなもんじゃないんだけどな、父ちゃんこれじゃねえんだけどって言って、
0: 分かんなかったんだ。アンプを通してね。
1: そうそう、
0: なるほどね、
1: う
0: ん、
1: そういうね、あれですね。
0: あ、そっか。そうすると、そのギターを手にしたのはいつ頃？
1: そうですね、小学校6年ぐらいかな。
0: じゃあ、ギターの方が早かったんだ。
1: 早かったんですよ。
0: 逆に言うと。
1: だから、その時からもうドラムは叩けたんですよ。
2: 天才。
1: ほらほら。
0: 叩けたっていうのがよくわかんないね。
1: よくわかんない。
0: と、あれだけでドラム叩けるって言ってしまえる梅ちゃんもすごいよね。まあ、
2: だって、吹奏楽部入る前ですよね。
1: 入る前。で、吹奏、で、譜面読めないから、吹奏楽部入って、譜面は見てるんだけど、こう、ああ、そういうことか、みたいな。で、だんだんこう覚えてって、譜面が、まあ、天才ですから、半年ぐらいで身につくわけですよ。
0: 天才だもんね、なんだってね。うん、
1: そしたら、そこで、なんかそれを見てた時は、ちょっと噂が広まって、あの、みなかみ温泉ってあるじゃないですか、あそこのホテル、うん、でっかいホテルがあって、そこの、あの、バンドのドラムがいないんで、ちょっと来れないか、つって。行ったんですよ。電車
0: どうに、それが何、高校、そう、
1: 最初の高校2年
0: と、うん、
1: そう、すごいでしょ、
0: うん、
1: すごいでしょっていうか、学校の授業ちゃんと出て、部活やって、部活終わったら走ってって、前橋駅の電車飛び乗って、新前橋で乗り換えて、上越線でビャー行って、ほんで寝過ごしたらやばいから、ね、新潟まで行っちゃうからもう絶対寝ないで、カーって目をかっぴらいて、ほんで水上で降りてね、
2: で、駅から
1: 走って、そこで、そこに、住職用の、あれが味噌汁とかあるの、それを、ガーって、ほーって食べて、ほいで、そのまま、おはようございますって言って、で、譜面渡されて、ドラムとです。クラブで。
0: でもさ、
1: 気持ちいい。
0: すごいと思う。
1: 気持ちいいよね。
0: だってね、本物ドラムがないんだから、それで、ほんとすごいよね。それでもドラム叩けますって言っちゃえる。本人天才自分で天才だって言ったんですから、間違いないけど、
1: で
0: もドラムってね、変な話、私よく分かんないんだけど、いくつこうあるわけ、ポジションが。
1: 基本的には
0: ちっちゃいのとか、シンバルとかいろいろ含めて、
1: 基本的にはね、あれ大太鼓を一人でやるわけだったんです、昔のね。で、小太鼓も一人でやる、シンバルも一人でやる、それを左足でシンバルでパッカンパッカンってやって、
0: うん、足でね、
1: 目の前に小太鼓置いて椅子に座って、うん、大太鼓を足でこうやって、うん、それがまあ基本かなみたいな、うん、あと
0: じゃあ4つ、
1: まあそんだけ、うん、バスドラ、スネア、ハイハットがあれば、まあ大体、
0: うん、
1: 大体できます。
0: なるほど、あ、うん、だから私、なるほどね、天才の梅ちゃんはそのくらいから俺はドラマーだって気持ちになってたんだ。
1: なってたかもしれない、
0: うん、だって
1: ギャラももらえるわけじゃないですか。
0: そうです、あの頃からね、うん、ようやく日本も高度成長みたいじゃないけど、まだ走りだからあれだけども、はい、でもそういう音楽とかに対して日本が目覚めてきたと。

0: 時だよね。
1: そうですね、
0: ちょうど。
1: でも半分ぐらいはね、エレキとか弾いてるとまだね、不良とか、
0: そう、不良とか
1: って、お前 そんなやって人に見せんじゃねえぞなんて言われたりなんかね。
0: でも今みたいに、うん、あのビジュアルじゃなかったよね、うん、いわゆる、
1: そう
0: ね、今はもうすごく皆さんね、うん、そういうファッション系とかビジュアル系の人たちと多いけど、
1: 工事もしちゃったりして、
0: ね、あの頃はね、まだまだそこまでじゃなくて、うん、やっぱりどっかにあんちゃんがちょっとやってて、ちょっとあいつさやばいんじゃないのっていう感覚のちょっと不良っぽく見られた時代ではあったんですよね。
1: ギター持ってるってだけで不良なんですから。だから小林明さんのギターを抱いた渡り鳥の映画だって、ね、ちょっと やんちゃなお兄ちゃんじゃないですか。
0: そうだね、
1: あったんですよね、
0: 渡り鳥シリーズってやつだよね。そうだよね。私はね、本当にあんまり高校時代っていうのはその音楽とかそういうのは本当に興味なくてもアナウンサーのやりたい一筋でね、ここにいたんだけれど、その時ね、高校1年生の時にあれが来たのよ、ビートルズ、
1: うん、そうです、
0: 私が高校1年生の時に、
1: あれが中高1年ぐらいの時から、
0: それでその時に同じクラスの高橋さっちゃんってこんな女の子だと思うんですけど、お兄ちゃんが 東大行ってて、それでお兄ちゃんが、チケットを買ってくれた、取れたって言ったのかな、チケットを手にすることができた。で、東京まで見に行くっていうのが学校中の噂になったんですよ。それで私はあんまりそういうの興味なかったんで、だから何この人たちはどこがいいのって分かんなかった、私正直言って。
1: ビートルズ
0: よかった、それはもうやってる人に対してはすごいんでしょ、
1: もう
0: 神様みたいな
1: もん、神様っていうかもうなんだろう、ベンチャーズビートルズはちょっと頭殴られましたね。
0: 私だからベンチャーズの方がどちらかって、テンテンテンテン、それでなんかすごく、うん、だけどそうね、だからあんまりよく分かんなかったの、何がすごいんだろうって。
1: なんかね、もうビートルズの場合もメロディーがまず最初、まずメロディーですね、コードがコードだとか、あ、こうコード進行がこうだとかっていう専門的なことなんか分かりやしないんですよ。メロディーがやっぱすごかったですね。あの、エスペラーデーズナイトもそうだし、ってあんなメロディーかっこいいじゃないですか。
0: それが分かんなかった。今でもあんまり分かってないのかもしれない。
1: いやなことないでしょうけど。
0: だから本当に
1: もうね、しびれましたね。
0: 本当にね、その高橋さんが、まあ、学校で噂になってすごいよねって話になって。
1: 行けたんですか、その方。
0: 行けたのよ。
1: よかった。
0: うん、だからその時は本当にそんなに親しくなかったので、あんまりそのビートルズどうだったのなんて話は聞けなかったですけど、うん、そういう噂で、ね、みんながすごい羨ましい、うん、だってもうビートルズがもうタラップに立ったとかですごかったじゃないの、ニュースだって。正直言って
1: 反転来てね、
0: 反転来て
1: ね、降りてきて、ね、
0: 今でもちょっとその映像は浮かぶでしょ。
1: ありますよ、
0: 反転来てね、タラップ4人ね、そうこう立ってね、
1: 常連の手振ってね、
0: そうだから、ね、本当に興味はなかったんだけど、その映像は今でも私も頭に残ってるくらい、うん、まあ一世を風靡したっていうか、うん、日本中の誰もが夢中になった、
1: うんね、
0: 一瞬でしたよね。
1: すごかったですね、
0: うん、
1: だってビートルズを見て失神して倒れちゃうんですから。
0: そうそう、失神した失神したって、
1: 今までどんなに三田明がどんなにその美しい10代だったって誰も失神しないんですからね、すごいと思わないですか。
0: だからそういうのはよく分かんないんだけど、
1: まあ失神は俺もしなかったですけど、
0: だからまあとにかくすごかったんでしょう、音楽っていうのはすごいことなんでしょうね、うん、それでまあ水上にちょっと不良っぽい梅ちゃんが通ってギャラももらって、 そしてだんだん楽器も揃えていったの、自分で、
1: いやで帰って、うん、1ヶ月分のギャラは、うん、それがなんとね、これ言っていいのかな、1ヶ月まるっきりそこのバンドマスターバンマスが全員のギャラ持って逃げた、はい、そう、俺のだから音楽人生のギャラをもらった初めての仕事で、
2: でもらえなかったんです、
1: もらえなかった。さあ周りのメンバーがみんな大人でしょ、もちろん、で梅沢くんさとか、その頃は梅ちゃんとか言われて、梅沢くんさ悪いんだけどもうどうにかするから、どうにかするから、ドラムセットはそのバンドマスターのだから、これ取り来させないようにしてあげるから、これ梅沢くんにあげるから、あと何ヶ月かやってくれと、ね、うん、いないから、うん、ドラマーがつって何ヶ月か通いましたよ。
0: ということでこんなことをおしゃべりしてるとね、梅ちゃんが流してくれっていう曲をね流せなくなっちゃうので一曲入れましょう。
1: はい、
0: はい、お願いいたします、
1: ね、高崎の曲なんですけど、うん、高崎夢見町という曲です。

0: 知り合いの方が歌詞を書いてくれて、うん、本当はね前橋にしたかったんですけどね、高崎で仕事したもんですから高崎に連絡者になってしまいました、うん、まあその高崎のなんつったらいいんですかね、ご当地ソングみたいな感じで、ちょっとムード歌謡っぽいんだけど、メロディーやムード歌謡っぽいんだけども、そのギターでガンガン煽ってね、あのちょっとロックさを
1: 今聴いていただいてね、皆さんもこれ、こういう曲なのかと思ってらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、そうですか、なんだあの高崎だって
0: まあまあまあ、まあ、だからこれ違うとこ行くと違う名前でやったり
1: とか、そうです、大体歌うとそうじゃない、
0: いやですね、
1: 本当のこと言ってね、いやらしいんだよね、ちょっと変えちゃうんだよね、前橋とかさ、伊勢崎とかさ、桐生とかさ、でもそれがまたいいところなのよ ね、まあ、まあね、やっぱりね、地元の人のためにね、うんね、うん、だって前橋ブルースだってそうじゃない、
0: そうですよね、
1: そう、高崎ブルースって歌うことあるよ、
0: うん、高崎ってみんな言いますよね、
1: そうよ、そ
0: う、忖度しすぎね、
1: とにかくそのメロディーが素敵、ね、素敵であれば、うん、あの歌詞をちょっとね、はい、地名を入れ替えて歌ったりするくらい、はい、その皆さんにね、うん、愛された曲だとすれば嬉しいことよ ね、
0: はい、ね、嬉しいですよね、
1: うん、
0: そう、
1: そう、
0: だからそれでなんかこうなんだろうな、若い子なんかもこれもし聞いて、あ、高崎の歌じゃんっつって、あ、ギターイントロやってみようと思ったら結構難しいんですよ、このギターがまた、うんうん、だからこれでコピーなんかしてくれたら嬉しいなと思いますよね、うん、
1: 俺が作った曲だもん、ギターは難しいよなってなんか言ってるような、いやいや今そんな顔してたでしょ、
0: ギターは私じゃないですけどね、
1: 違うのか、
0: これ弾けないですよ僕は、もう全然、
1: そっかそっか、そっか、もうドラムス一筋になってきて ね、でも梅ちゃんはね、その演奏するだけじゃなくてやっぱりドラマをね、あの育ててるんですよ、あ、そうです、まあ、これがねやっぱり私すごいことでね、やっぱりあの今簡単にみんなね、その例えばピアノってピアノ教室行けばいいし、いろんな道があるんだけれども、やっぱり特殊じゃない、うん、やっぱりドラマってね、はい、だからそういう意味で後輩をね、ちゃんと導いていくっていうのはすごいなと思うし、私なんかさ、いまだかってピアノだって弾けないんだからね、
0: でも猫踏んじゃったらできるよ、すごかったじゃない、
1: いやいや、ちょっとそれは別として、私はね、はい、私だって梅ちゃん、はい、夢があったのよ、
0: うん、
1: あのね、お正月にはね、ちょっとお琴をちょっとこうね弾いてね、
0: いい
1: お着物でね、明けましておめでとうございますって家族の前で言うとかね、
0: 言ってもらいたい、
1: 言ってもらいたい梅ちゃん明けましておめでとうございます、でもちょっとそんな夢があったり、うん、それからピアノでね、はい、やっぱりちょっとあの弾いてこう、うん、ちょっといい感じになりたかったりしたんですけど、うん、やっぱり私はね全くその音楽っていうか楽器にはね才能がなかったね、
0: うん、あ、そう、
1: でも大学時代はハワイン入ってたからね、そこでボーカルしてたから私、
2: ね、歌はね、はい、やっぱりボーカルの
0: 東京で会ったら面白かったですよね、
1: 本当ね、あの頃はだって厚生年金会館サンケイホールとか、
0: あ、そういうところです
1: か、いっぱいあった
0: し、僕は駒劇場だった、うん、知ってます
1: か、駒劇場だけは行ったことなかった、
0: だからないんですか、駒劇、あとね、力パレスって渋谷にあったの知ってます、力道山がその力パレスっていう、そこのところがね、あのエンパイアっていうでかいキャバレーになって、うん、そこと、
1: あ、そうか、
0: 駒劇場が、
1: じゃあほら、うん、梅ちゃんと私の違いはどっちかって、私はコンサートっぽいんだよ、ですよね、この人はキャバレーっぽいんだよ、
0: そう
1: そのね、
0: 出
1: 番だから
0: 今
1: の
0: ところが違うのよ、の歌詞とか
1: そうだよね、駒劇場だってそうだもんね、
0: そ
1: うだよね、うん、
0: だそういうね、うん、でもまあもちろんジャズとかそういうのもね、うん、あれだったんですけど、
1: 私は生演奏って言えばもうあの頃って言えばバッキー白方とハニーアイランズの、
0: ハワイアンズ、
1: ね、もうハワイアンズだから ね、あの頃はもう大学4大学みんなハワイ
0: でやってダンスパーティー、その時楽器は何されてたんですか、
1: え、
0: 楽器は何、
1: だから楽器はできないって、
0: 歌だけだった
1: ウクレレだったのよ、カマカ、今カマカ100っていうのかな、あの頃、
0: うん、
1: それをやったんだけど、まず、はい、覚えらんないよ、だってやる気がないんだから、
0: あ、
1: だけどハワイに入ったんだから一応先輩たちになんなさって言われて、
0: CA 前なぐらいはね、抑えてね、
1: で2年生は先輩なんだけど、うん、3年生になると神様じゃない、4年生になると
0: 天皇、そうだ、
1: あ、じゃない、3年生は天皇陛下で4年生は神様だ、
0: 神様、
1: そうすると4年生が3年生しかあると3年生が2年生しかあって、あ、2年生の先輩に私たち怒られてしょっちゅうこ
0: と、本当ですよね、当時の1年違いってもうさ、パワハラとか当たり前ですもんね、
1: もう絶対的にもう4年生と口なんか聞かせてもらえなかった、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: そういう時代だったけれど、うん、でもやっぱり私はね、 ハワイアン の, そのコンサートの時は必ず司会をさせていただいて、もう4年生がやらせなさいって言ってくれて、

0: だから随分いろんな会館行きました、アルバイトもだからさせていただきましたね、うん、だからそういうのも今から思えば最高の思い出で、うん、
1: 思い出だし、ね、絶対あの血になり肉になってますよね、
0: きっと ね76の今でも ね、
1: うん、76ですか、知らなかった、
0: ね、いや銃引いてくださいということで、今日もね、はい、梅沢郁夫さんと本当にあっち行ったりこっち行ったりのね、楽しいその、音楽にまつわるお話を伺いました。楽しかったよね。
2: はい、とても楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: またチャンスがあったらお越しくださいね。
1: またぜひ呼んでいただければいつでも。はい、はい、ありがとうございました。
0: 今日どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さて皆さん、今日のいつだって元気をいかがでしたでしょうか。それではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。
3: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属弁護士法人御寮法律事務所の提供でお送りしました。

HZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

さん、お元気ですか？シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ナーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、子供の学校での写真をあまり変えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋は、いつもをキーワードにお届けしていきます。Let's select songs using always as the keyword.In Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒゲダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

0: sadness to share the same good feeling, share all the joys and sorrows of life.
1: 尾崎亜美、明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でも、そんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

崎浩二メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

お送りした曲は佐久間ひろこ、ボラチェンジでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から、静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料。お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、ファラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号413-0018、静岡県熱海市亀宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

群馬警備保障は地域社会に合わせ複雑で多様化するニーズに先進のセキュリティで対応、生活に密着した安心と安全を提供する群馬警備保障株式会社が午前11時をお知らせいたします。

AZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。
3: まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。

0: 今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: いらっしゃいませ、フレッシュネスバーガーへようこそ。
2: オーガニック&ナチュラルで心と体に美味しいバーガーカフェ、前橋天川原町フレッシュネスバーガーアトイスコート前橋店、皆様のお越しをお待ちしています。
3: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
4: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
5: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
4: 大丈夫。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が正午をお知らせします。

0: クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りします。
1: 5月22日金曜日、時刻は12時になりました。クリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けします。今日金曜日の担当は小松美穂です。クリップは前橋市の情報、観光情報、街中のちょっとした出来事、皆さんの身近な情報を中心にお届けしています。今日も皆さんの心にクリップしてもらえる話題をお届けしたいと思っています。さて、暑さから一転かなり涼しくなりましたね。現在ね、前橋市内は20度切ってますね。17度っていうことで、どんよりとしたね、曇り空広がっています。雨はまだそうですね、今のところ降っていないですかね。傘はさしていらっしゃる方はいらっしゃらないようですね。ただやっぱり降りましたよね。本当に暑さと涼しさを繰り返しているのでね、なんか今名前がわからない風が流行ってるなんていうね、報道もありますのでね。逆に言うと今の風って名前がはっきりついているものが多いななんて感じることないですかね。昔はまあ風だねで終わっていたものですけれども、やっぱりコロナとかね、インフルエンザ、流行が早いと言いますか、感染力が強いようなね、病気が増えていますので、名前が分かった方が分かりやすいですし、対処のね仕方もあるかもしれませんしね。そういうところでは便利だなと思うんですけれども、子供に関してはね、いろんな病気が、こんなの聞いたことないなぁなんていう風邪がね、結構あるんですね。ヘルパンギーナとかね、溶連菌とかね、子供だけではないと思うんですけれども、本当にこう病名がつくと言いますか、分かってきたっていうことなんでしょうね。昔よりもそのウイルスが何なのかっていうのがね、分かってきたっていうことで、対処の方法が増えたと思えばね、いいことなのかもしれませんけれども、ヘルパンギーナだったとかね、なんかそういう会話がたまになんか不思議にね、思うんですけれどもね。ただやっぱり風邪は風邪ですのでね、この時期皆さん油断しないようにね、暑さに慣れていく準備段階と思ってね、この暑さ、寒さ、涼しさをね、繰り返し体にもね、取り込んでいきたいところではあります。またね、週明けは20度30度近くにね、なる日もありそうですので、この涼しさを味わいましょうか。クリップスタートです。

時刻は12時4分になりました。ここでニュースをお伝えします。県議会第2回定例会が昨日開会し、議長選挙が行われました。議長には4期目の自民党の金井康夫氏が新たに就任しました。正副議長は1年交代が慣例となっていますが、副議長は3期目の自民党の伊藤清氏の続投が決まりました。県議会事務局によりますと、明治期などに議長や副議長を複数年務めたケースはありましたが、半世紀以上は慣例で1年交代が続いてきたといいます。出席議員46人による投票を行い、議長選挙は金井氏が44票、共産党の酒井宏明氏が2票を得ました。本会議では山本一太知事が中東情勢への対応として物価高騰の影響を受ける低所得世帯や一人親世帯への金券の給付、中小・小規模事業者の支援などを含め40億6300万円を増額する今年度一般会計補正予算案など15の議案を提出しました。変わって、理数系人材の育成などに向けて国が示す高校教育改革をめぐり、県教育委員会は昨日、先導的な取り組みを行うパイロット事業に4つの拠点校の構想を申請したと発表しました。書類審査やヒアリングを経て6月下旬頃に採択結果が発表される見通しです。採択された場合は今年度から3年間で1校あたり13億円から17億5000万円の補助が受けられ、学習棟の新築や先端設備の導入などに充てられます。文部科学省は改革の方向性として、専門学科などの機能強化や理数系人材の育成、多様な学習ニーズへの対応の3つの類型を示しています。各類型につき1つの拠点校と任意の類型で追加で1校の最大合わせて4校を申請できます。審査は拠点校ごとに実施されるため、4校のうちの一部が採択される可能性もあります。県教育委員会高校教育課によりますと、拠点校として申請したのは専門学科などの機能強化の類型が農業で瀬田農林高校と、ものづくりで高崎工業高校、2番目の理数系人材の育成が文理融合ね高崎高校、3番目の多様な学習ニーズへの対応が次世代通信制で前橋清涼高校です。それぞれの先端実習設備を整備したり学習棟を新築したりする構想で、各校13億円から17億5000万円の事業費としました。以上、ここまで縄文新聞のニュースをお伝えしました。

時刻は12時8分になりました。お天気情報です。どんより曇り空の前橋市内です。少しね、なんかお昼なのかなって思うようなね、夕方のような暗さですね。暗い時はね、皆さんライトを

押してくださいね。現在前橋市内17度、風は2メートル。街歩く方もやっぱりちょっと上着1枚あってもいいかなっていう感じでしょうかね。ちょっと風も涼しそうですね。今日の南部、金曜日のお天気は曇りで、ところにより雨となりそうです。この後深夜0時までの降水確率は 20%。 今日日中はもう1度ほど上がるでしょう。まあ、このぐらいということでしょうかね。18度の予想となっています。20度下回る予想となっていますので、あまりね、肌寒い格好で外に出られない方がいいかもしれませんね。変わって明日土曜日23日の南部のお天気は曇りで、昼前から昼過ぎは晴れそうです。ただところにより夜遅く雨でしょう。日中は降水確率 0%、 午後は 10% から 20% の予想です。朝の最低気温は12度、日中は今日より少し上がりそうです。20度の予想となっています。土曜日は20度まで上がるでしょう。変わって日曜日、南部のお天気は曇りです。今日から日曜日までは晴れ間がね、なかなかなさそうですね。日曜日の南部のお天気、曇りの予想。少し気温は上がりそうです。23度まで上がるでしょう。その後週が変わって月曜日ですけれども、お天気晴れマークがやっと出てきますね。晴れ時々曇りの月曜日、気温も29度まで上がるでしょう。その後火曜日も曇り時々晴れ、気温は28度の予想。だいたい26度から28度ぐらいが木曜日ですね。その後やはり金曜日にまた30度の予想となってますので、今日と比べると1週間でかなりの気温差ありますので、体調管理気をつけていきましょう。だんだんね、この時期って疲れが出る時期でもありますのでね、たっぷりと栄養をとって、涼しい日には暖かく、暑い日には涼しくね、お過ごしください。時刻は12時11分。前橋市消防局管内の火災件数、救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は61件です。また昨日の救急出動件数は41件で、今年1月から昨日までの合計は7817件です。住宅用火災警報器、火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。命を守るため早めに設置してください。また設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換してください。ここまで火災件数、救急件数についての情報でした。

時刻は12時16分になりました。観覧の方こんにちは。女性の方でこう首にスカーフを巻いていらっしゃいますけれども、今日スカーフちょうどいいぐらいですかね。ね、風がちょっと髪の毛がなびいていらっしゃいますけど、風も強い感じ。あ、今日ね、これクリップの話題ですね。マフラーとまではいかないですけど、スカーフがねあってもいいぐらいかなっていうね。風邪などひかないようにお気をつけくださいね。ありがとうございます。さあ、インフォメーションをお届けします。今日ね、スタジオに来る途中にこちらの番組でも何回かご紹介したシェアサイクル、気軽に自転車を借りられるね、コグベという COGBE と書いたね、コグベというサービスご紹介しましたけれども、このコグベが書いたトラックがねとすれ違ったんですよ。で、多分このコグベをたくさん乗せて走っていらっしゃったので、これ乗り降り自由なんでしょうね、きっとね。いろいろな拠点がありますので、乗ったところに返す方もいらっしゃれば、全然違う拠点に返される方もいるっていうことなので、そうするとこうある一定の場所に自転車が溜まってしまったり、ここにはなかったりってこともあるんだろうなって想像してたんですけれども、ああいうねトラックで運ぶ方がいらっしゃるからこそ、私たちはこういう便利なサービスを利用できるんだなぁなんて、ちょっとねトラックの方に感謝しましたけれどもね。そんなコグベというねシェアサイクル、この時期とてもいいですしね。ちょっとね暑いけれども、こう風を切って走るっていうのはねいい時期かもしれませんね。自転車もっと手軽に便利にということで、本当にこれ拠点見ますといろんなところにねありますのでね、便利に利用していただきたいサービスだなと思いますね。これ基本料金30分100円で、市民のね認証割引がちゃんと効きますのでね、これマイナンバー登録をされた方、マイナンバーカードを使ってね

アプリの方から登録すると50円ということで、気軽に借りられるコグベというサービスね、今日たまたますれ違ったのでもう一度ご紹介いたしました。そしてアーツ前橋、すぐこのスタジオのお近くにありますけれども、今開催中なのが塩原智子の見本画、線と表現その先の祈りということでね、先日もアーツ前橋からゲストの方をお迎えしてキープクリップのコーナーでご紹介しましたが、日本画ということでね、ちょっと想像していた日本画とかなりね違った感じで、モダンなね画風の時期もありましてね、このポスターの絵になっている赤と黒のちょっと張り絵のようなね絵があるんですけれども、これ本当に素敵でしたね。これ実際見ていただきたいなと思うんですが、これ前期と後期とね展示が少し変わるということで、21日から後期が始まっています。一度見られた方もね、また変化が楽しめると思いますのでね、塩原智子の日本画、こちら6月14日までアーツ前橋で開催しています。それと、絡みまして、日本画のワークショップ、重ねて削って絵を描こう、これね塩原さんの技法でもあるんですよね。重ねて削ったりしてね、絵を描く方法、まあ言葉で伝えるの難しいんですけれどもね、これがお子さん対象にねワークショップで体験できるということで、絵画好きアートなねお子さんお孫さんいらっしゃる方、行かれてみてはいかがでしょう。日本画のワークショップが24日土曜日、今週末行われます。参加費は無料ということですね。ただ申し込みが必要となっています。午後1時半から4時までの間ですが、ホームページの方からね申し込みができるということですので、日曜日ねお時間ある方ぜひ行ってみてはいかがでしょう。講師は永井絵里さんというね群馬県生まれの方が講師で、重ねて削って絵を描こうというね楽しそうなワークショップが行われるということですね。24日日曜日午後1時半から4時まで、場所はアーツ前橋のスタジオです。対象の年齢がありますね、小学校の中学年から中学生までということですね。ぜひとも行かれてみてはいかがでしょう。そして塩原さんの、ね、作品も前橋出身の方ですのでね、ぜひご覧いただきたいと思います。以上、ここまでインフォメーションをお届けしました。

0: 時刻は12時25分になりました。キープクリップのコーナーです。今日はゲストの方お迎えしてお話を伺います。テーマは世界禁煙デーと禁煙週間ということでね、皆さんクリップしていただきたい話題。今日お話は健康長寿社会づくり推進課の原田さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。県庁健康長寿社会づくり推進課の原田です。
0: この長い名前をスラッと読んでいただいてさすがですね。原田さんよろしくお願いします。今日ちょっとね、肌寒い中お越しいただきましたけれども、はい、ね、ジャケットというかスーツ姿でちょうどいいぐらいですかね。
1: そうですね、本当に私暑がりなんですけれども長袖を着てジャケットを着てちょうどいいというぐらい
0: ね。この後あまり気温も上がらなそうなのでね、暖かくしてお過ごしください皆さんも。さて今回のテーマですが、世界禁煙デーと禁煙週間ということで、こちらこれいつからっていうの決まってるんですかね。
1: はい、はい、世界禁煙デーは毎年5月31日です。タバコを吸わないことが一般的な社会習慣となるよう様々な対策を行っていくことを目的として、はい、世界保健機関 WHO より、定められました。また厚生労働省では世界禁煙デーに始まる1週間を禁煙週間と定めています。今年の禁煙週間ではみんな知っているタバコのルールがテーマになっています。
0: これ毎年5月31日って決まっていたんですね。はい、今お話のありましたタバコのルール、みんな知ってるタバコのルール、なんかそれで聞かれるとんどういうことかなと思うと思うんですが、これどういうことなんでしょう。
1: はい、今年のテーマはタバコに関するルールを改めてみんなで確認しようという意味が込められています。はい、実はタバコに関しては法律では決められたルールがいくつもあり、知らないうちに守られていなかったり、逆に吸えない場所だと知らなかったというケースも少なくありません。特に大切なのが望まない受動喫煙をなくすことです。
0: そうですね、これかなりこの10年ぐらいで変わりましたよね。きっと座れる方にはこう肩身が狭いと言いますか、なかなかね分煙なんていう言葉も普通になりましたしね。ルール、自転車のルールとかね、交通ルールっていうのはルールがあるなっていうのは皆さんご存知かと思うんですが、タバコにもルールがあるということで、具体的にどのようなルールがあるんですか。
1: はい、タバコを吸わない人でもタバコを吸っている人の煙を吸うことによって健康に影響を受けます。これを受動喫煙と言います。はい、健康増進法では望まない受動喫煙を防止するために多くの方が利用する施設や飲食店などは原則として屋内禁煙となっています。基準に合った部屋では喫煙が可能ですが、その場合にはきちんと標識を掲示することが必要です。また20歳未満の方は従業員も含め喫煙エリアへの立ち入りは禁止されています。
0: そうなんですね。
1: タバコを吸う方は受動喫煙を防ぐために周囲に人がいない場所で喫煙

0: をするなど配慮することが義務付けられておりますので気をつけていただければと思います。
1: はい、まあね、吸いたい時に吸える場所があるかとかね、いろいろ吸われる方にとってはね、なかなか難しいかもしれませんけど、やっぱこういうのを把握しておくっていうのはすごく大事なことですよね。で、タバコへの影響、これ吸う人以外にもあるっていうことなんですね。
0: はい、うん、タバコの煙にはタバコを吸う人が直接吸い込む手榴煙と、うん、火をつけたところから立ち上る副榴煙、
1: はい、
0: タバコを吸った後に吐き出される呼出煙があります。有害物質は手榴煙より副榴煙の方に多く含まれています。うん、血管を収縮させ血液の流れを悪くするニコチンや肺をはじめ全身がんの危険性を高めるタールなど、副流煙に含まれる有害物質は主流煙の10倍以上になることもあります。
1: ということはやはりこの吸う方よりも受動喫煙といわれるこう受け身周りの方の方が健康被害に遭う確率も高いっていうことになりそうですよね。最後にメッセージお願いします。
0: はい、タバコはがんや脳卒中、心疾患、糖尿病など多くの病気と関係しています。はい、また受動喫煙の危険性やニコチンの依存性なども踏まえると喫煙習慣は個人の思考にとどまらない健康問題となっています。禁煙習慣をきっかけに屋内は原則禁煙であること、喫煙は決められた喫煙室で行うこと、20歳未満の方を喫煙エリアに入れないことといったタバコのルールを改めて確認していただければと思います。一人一人の心がけが望まない受動喫煙のない社会につながります。これを機に自分と大切な人の健康を守るため禁煙について考えてみませんか。
1: はい、ということでね、5月31日が禁煙、世界禁煙デーということでね、その日がね、まもなく近づいてきますのでね、この話題本当にタイムリーな話題かと思います。でタバコにもルールがあるということをね、今日ちょっとね、頭の片隅に置いていただくとね、こう吸う方も周りにいる方もね、こう健康的に一緒にね、生活することができればなと思いますね。皆さん、この禁煙についてね、この機会に一度考えていただきたい話題をお送りしました。世界禁煙で5月31日で、そこにね、関わる習慣ということで禁煙習慣お話しいただきましたが、もっとね、詳しくいろいろお問い合わせがしたいなという方、こちらまでお電話ください。群馬県庁健康長寿社会づくりの推進課です。お電話番号は 027-226-2604 027-226-2604 番までお問い合わせください。今日は世界禁煙デーと禁煙習慣という話題で、健康長寿社会づくり推進課の原田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、キープクリップのコーナーでした。

時刻は12時36分です。子供たちの間で特に女子シール交換がねまだまだ流行ってるんですよね。下の子がね小学2年生絶賛シール交換時期といいますか、本当にまだ止まらないですね。そんな中ねまた新たなね流行が始まってるの知ってます？スクイーズって知ってます？皆さん、なんかねプニプニしたスポンジみたいなおもちゃなんですけれども、いろんな形をしてるんですよね。食べ物だったり動物だったり、プニプニのねなんかウレタンみたいな、こう押してもなかなかこうゆっくり戻ってくるような、そんななんて言うんですか、触り心地のスクイーズ、今度はスクイーズが欲しいって言い出しましてね、これも結構売り切れてるようですよ。本当に流行って変わるのね。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

時刻は12時40分になりました。5月22日金曜日、クリップ生放送でお届けしています。今日の担当は小松美穂です。なんか気温がなかなか上がりませんね。下手するとなんかさっきより1度下がってますね。だいぶちょっと寒いかな、外寒いそうです。大丈夫ですか、外でずっと見ていただいてありがとうございます。あのそこにね黄色い椅子あるのでね、あの休憩なさってくださいね。ありがとうございます。さて今ね電子決済って言うんですかね、あの例えばペイペイだったり、あのいろいろ QR コードでねお支払いできるなんていうのもありますけれども、メブックペイってね前橋にもありますね。皆さん利用されてるでしょうか。でこれ各その地域といいますか市町村でねそういうあの電子通貨といいますか便利なねあのコインがなくてもね現金がなくてもお支払いができるようなサービス導入してますけれども、私が住む伊勢崎市でもですね伊勢かっていうね、地域の電子通貨あるんですけれどもね、これ一回すごいニュースになったのが、チャージすると 50% 還元っていうね、プレミアムポイントがもらえた時期があったんですが、あれ一瞬にしてもう終わってしまうというね、ことが起きたんですよ。あれいつだったかしらね。あ、そう、3月だ。3月2日、これがね、開始日だったんですけれども、もうすぐに、予算の上限に達して終了してしまったんですよね。で私も次の日にやろうと思ったらもうそれは遅いですよね。でこれでね結構苦情が多くてね、電話とかメールで3000件以上寄せられたっていうことも、まあ確かにねもうないのかっていう気持ちもわかりますけれどもね、まあそれ言われても困りますよね。でこのちょっと伊勢崎の話なんですけれどもね、その伊勢かのプレミアムキャンペーン、まあ、多くの方が参加できなかったということで対策として追加のキャンペーンを実施することに決まったんだそうですね。でチャージをするとチャージ額に応じてプレミアムのポイントがもらえるということで、これ前回人気だったのと同率 50% の付与率ということで、ただね上限はね、前回2万円だったんですが半分の1万円ということで、多分ね多くの方に利用してもらうためなのかな。これ昨日ね伊勢崎市の市議会臨時会で決まったということなんですね。でこの追加キャンペーンは、市民に限定されているということで、ちょっとね前橋市民の方はね参加できないかと思うんですけれども、また前回のキャンペーンでこれ1万円以上のねポイントを受け取ったっていう方は参加できないということなのでね、ご注意いただきたいんです。で気になるその日にちいつからかっていうのが6月中旬

ね、あのカレンダーに入れとこうかなと思います。ただまだ日にちはね、決まってないようですね。で、まあ、これまたきっと1ヶ月間ね、希望者募るってことですけれども、1日でこれ、上限に達しそうですよね。予算の上限に達した場合は公開抽選を実施するということで、まあ、公平にということなんでしょうね。で、対象者数6万人と想定しているということで、まあ、財源としては財政調整基金から6億円を繰り入れるということですね。まあ、前回キャンペーン1日でね、予算の上限に達して終了してしまったということですので、まあ、今回は上限1万円までのチャージということになりますけれども、それでもね、半分付与率があるということなんでね、またきっと混雑するでしょうね。ただ前回のね、反省点を生かしていろいろ対策考えられているようですのでね、まあ、伊勢崎市民の方、この伊勢家をねお持ちの方、ぜひともまたホームページなどねチェックしてみてはいかがでしょうか。これ本当に取れるかな。今回は頑張って応募してみようかなと思っています。さて、酒太郎さんからメッセージありがとうございます。塩原智子さん、以前も送ったが何回かお会いしてお話いただきましたと。そうだったんですよね、ご自宅は田口町の小高い丘の上そうなんですね。もうね、お亡くなりになられていますけれどもね、日本画のね、画家さんということですけれども、そう、日本画が和紙と構造や三つ股で、これは推定とても頑丈なもの、厚さも画用紙程度はあります。これ塩原さんのあれかな、画風のことかな。上に乗せた絵の具を削ったりしても大丈夫です。あ、そう、あの塩原さんってこう削ってね、絵を描くって不思議な感じですけれどもね、言葉で聞くと、作品見るとなるほどなって思うね。ほんと素敵なね、モダンな作品を作り上げられましたね。ぜひと見ていただきたい。で、酒太郎さん、大学時代同級生が雨で一回絵の具洗いたい雨で一回絵の具洗いたいというので、すごい夕立の時みんなで担いで外に持ち出してデッキブラシで洗いましたって。まあ、エコっちゃエコですけど、大雨で絵の具を洗う、でもたまたまね、絵描いた時に雨が降ったのかしらね。これ取れたのかな、絵の具でね、絵の具がちゃんと取れたのかしら。面白い思い出話、酒太郎さんありがとうございました。

時刻は12時50分です。まもなく51分になるところです。この曲に乗せて今日の前橋ラジオ番組のご案内です。この後12時54分からコセンちゃんのマイフェイバリットソングス、3時からムーちゃんの前橋創業ラジオ。今日のゲストは元 J リーガー、チョコレートブランド喜びを記す、これを展開する株式会社ジョイノート代表の清水啓紀さんをお迎えします。チョコ食べたいなぁ。元 J リーガーが作るチョコレート気になりますね。お楽しみに。午後4時から防犯を自分ごとにをテーマに最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。4時半からラジオ彩り保健室。5時から理想郷ラジオ。5時24分からシティトピックス。今日は英語で前橋市の情報をお知らせします。5時半からは前橋ラジオイブニングエコーズ生放送です。5時55分から前橋情報ステーション。6時半からやる気のラジオ。夜7時からつなぐわラジオ。7時半から起心伝心。8時からラジオ彩り保健室。8時半からラッシャー&ツルのなんとかかんとかとなっています。この後も前橋ラジオお耳のお供にお過ごしください。

お送りしてきましたクリップ、今週お別れの時刻が近づいてきました。本当にね、また肌寒くなりましたのでね、体調管理気をつけたいところです。土日は今日よりは少し上がりそうですけれども、23度までということになりますね。週明けまた30度近くになるね予想となっていますけれども、この週末少し涼しそうですのでね、暖かくしてお過ごしください。あまり日もね出なそうですね。まあ焼けないっていう点ではいいかもしれませんけれどもね、少し薄手の羽織るものを持ってお出かけされる方が良さそうです。お送りしてきましたクリップ、今週も一週間お聞きくださりありがとうございました。今日のお相手は小松美穂でした。私とはまた来週月曜日にお会いしましょう。それでは良い週末を。

0: コセンちゃんのマイフェイバリットソングス
1: 第692回の今日はキュアです。本日はね、キュアというね、バンドというかユニットなのか、もしかしたら一人のアーティストなのか、全くその実態を知らない人の曲をね選んじゃったんですがね、多分来週もまあ同じアルバムからの選曲で、その次ぐらいまでは同じアルバムから行くかな。本日の曲はね、いろいろなね、まあアーティストが参加した偉大なミュージシャンのトリビュートアルバムから選曲したんですよね。キュアのね演奏音源はだからこの1曲しかじいちゃん持ってないね。で、このキュアっていうねバンドだかなんだかの名前しか知らない、名前は聞いたことあるんだよね。そんなじいちゃんなんですけど、まあそんなわけで曲いっちゃいましょうかね。キュアがカバーしたジミ・ヘンドリックスの曲パープルヘイズ、ちょっと聞いてみて。

0: 豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 創立45年の実績から、安心で安全な住まいを作る、生活する人のリズムを大切にする現場主義の建築士集団、株式会社マタの建築設計事務所が午後1時をお知らせします。

ZZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ップな当社のスタッフが心を込めて対応させていただきます。信頼と実績の株式会社インタークトコンサルティングが午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 費のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: スーパーに丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。
5: むーちゃんの前橋創業ラジオ。

この番組は日本生命保険相互会社群馬支社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたします。皆さんこんにちは。5月22日の金曜日、時刻は午後3時を回りました。前橋創業ラジオ、今日は426回目の創業ラジオです。パーソナリティはムーちゃんこと青柳美穂です。今回はですね、喜びを記す清水圭一さんがゲストです。早速ゲストコーナーです。

0: ーちゃんの前橋創業ラジオ。はい、お待たせをいたしました。今日は清水啓紀さんゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もうなんかね、ギリギリにやってくるからこういうことになる。
1: すいません。
0: 忙しかったんですか今日は。
1: あ、そうですね、ちょっと、はい、いろいろまた、今週の祭り、新潟の方にまた出店しに行くんですけど、は
0: い、出店続いてますね。
1: そうなんですよ。
0: すごいな。
1: 今週は新宿で3日間出店したんですけど、はい、
0: ま、え、何日間？
1: あ、今回は1日だけ。
0: あ、新宿で何日間？
1: あ、新宿は3日間です。
0: 3日間、
1: はい、
0: 泊まり込みで。
1: そうです。
0: うわ、大変ですね、はい、でも知り合いが結構買いに来てくださったり。
1: そうですね、まあ、新しい出会いもあり、うん、はい、またいろいろ宣伝にもつながったかなと思って。
0: 待っててもなかなか売れないですからね。
1: はい、そうです
0: ね。やっぱり出向いていってこう出会いを見つけながらこう売るという、今実はチョコレートのブランドを展開しているということなんですね。
1: はい、
0: 私一番最初に喜びを記すというふうにご紹介しましたけど、
1: はい、
0: 清水啓紀という名前がそのまま喜びを記すなんですよね。
1: はい、そうなんですよ。漢字で喜びに日記の木にごんべにおのれって書いて、うん、しるすっていう漢字の意味そのままに、うん、親からもらった名前をそのままブランド名にして、はい、贈答品とか、
0: うん、
1: この喜びのタイミングでこう使ってもらえるようなブランドコンセプトで、
0: うん、
1: やらせていただいて。
0: これ自分で思いついたんですか？あ、俺の名前喜びをしるすっていう名前だって。
1: そうなんですよ。なんかアパレルとかそういうとこもなんか好きだったりしてて、う
0: ん、かっこいいですもんね、おしゃれだしね。
1: なんでちょっとそういうブランドとかここやったら面白いだろうなみたいなのは、
0: うん、
1: まあ、得意というか、まあ、考えるのは好きなので、
0: はい、
1: 結構こう考えたりはしてて、
0: うん、
1: まあ、それが高じて今につながってるのかなと思うんですけど、
0: はい、喜びを記す珍しい名前ですものね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構なんで親からもその人生に喜びをいっぱい記してほしいって意味でつけてもらったんで、
0: うん、
1: なんでその、まあ、自分がこう名前に体現できてるかなと、人生で。
0: いやいや、これからももっともっと記していけると思いますからいいお名前ですよね。
1: そうなんです。なんでそこがやっぱ自分自身この小さいことでも、あ、今の場面喜びかなって思うタイミングが多かったんですよ。
0: うん、
1: だ、人においてこの小さいことでもこれ喜びと感じれるか、うん、これが当たり前だと思っちゃうのかって、はい、その幸福感ってすごい変わってくるかなと思ってて。
0: 全然違うと思う。そこだと思いますよ、はい、でも人は、
1: はい、なんでそこの喜び、もちろんそのまずその人の感情って喜びがまず大前提にあって、うん、まあ、例えば喜びたいからこう試合に負けて悔しいとか、
0: うんうん、
1: 喜びたいからそのですか、愛の告白でもこう喜びたいと思ってるけど、うん、こう付き合えるかなとか結婚できるかな、うん、プロポーズ成功するかなっていうので不安に思ったりとか、
0: うんうん、
1: まず喜びたいっていう感情がまず前提にあって、うん、そこからいろんな感情が発生しているのかなと思っていて、
0: はい、
1: なんでその喜びが大きい小さい関わらずいっぱいこう幸せがこう人生の中に埋まることで幸福感って上がるのかなと思ってるんで、その喜びを記すっていう文言を商品にひらがなで、うんうん、入れて、
0: はい、
1: その商品を渡すとき、贈答品として渡してもらったときに渡す人も受け取る人もその今喜びだなと、この一期一会の出会いも喜びだなってこう感じてもらえるようなブランドコンセプトで、

0: こう商品を届けてもらえたらなっていうので、なんかそんな考えでやってます。
1: 素晴らしいですよ、めっちゃいいですね
0: ありがとうございます。
1: 自分の名前というね、はい、このストーリーがすごくできているので、この喜びって本当にいい名前だな、はい、もうちょっと今日すごい名前褒められたって今日もって言っといてください
0: ありがとうございます
1: でもう一つこのケーキっていうふうに読みます、はい、この名前、
0: はい、
1: でこのケーキがゲームパティシエっていうふうに、
0: あ、そうなんですよ、
1: J リーガーの時に呼ばれていたと。
0: はい、ちょうどザスパー群馬か、前橋出身なんですけど、はい、ザスパー群馬に地元のクラブに2016年に初めてこう帰ってきたタイミングで、ザスパーの特徴として選手一人一人にこれサポーターがキャッチコピーをつけるっていうのが風習であって、はい、うん、でそこで、まあ、ケーキだけにっていうのでゲームパティシエっていうキャッチコピー、
1: いい名前それもねそれもいい名前で、このゲームパティシエってつけてもらったところからこのケーキ職人の道が広がってくるっていうのがまたね、はい、ドラマがありますよね。
0: そうですね、そんなところから本当にさっきの話じゃないですけど、このブランドコンセプト考えたりするのは好きだったんで、うんうんうん、こういうことできるかな、ああいうことできるかなみたいなのはずっと心の中では、うん、こう頭の中ではずっと考えてるようにいたんですけど、はい、それをこう表に発することは全然してなくて、
1: はい、
0: ちょっと恥ずかしいなっていうのもあったりとか
1: 思いながら、ゲームパティシエとしてゴールキーパーとして、はい、プレーをしていたというわけなんですけれども、まあ、今セカンドキャリアのね話もいろいろあって、この間一緒にトークセッションもさせていただきまして、はい、あの時にすごいねケーキさんね、考えがちゃんとしっかりしてらっしゃる方なんだなって私びっくりしちゃって、
0: はい、ありがとうございます。
1: ぜひねラジオで話ももっと深掘りしたいなっていうふうにあの時思ったんですけど、
0: はい、
1: 今日セカンドキャリアの話はちょっと後半にとっておいて、
0: はい、
1: ちょっとケーキ少年のですね、はい、サッカーの話から最初聞きたいなって思ってるんですけど、はい、前橋出身でいらっしゃいまして、はい、サッカー少年だったわけですよね、
0: はい、
1: ゴールキーパーってさっき私言いましたけど、はい、プレイヤーとしては最初からあれですか、ゴールキーパーだったんですか。
0: そうですね、友達に誘われたのが一番きっかけではあるんですけど、うん、まあ、小学校の時にちょうど1993年ですかね、
1: うん、
0: J リーグが開幕して、
1: はいはい、
0: 本当にこう同級生がもうほとんど昼休み、
1: うん、
0: 校庭に出てサッカーするみたいな時代だったんですけど、うん、で自分もその流れに沿ってこう校庭でサッカーしたんですけど、なんかこうキーパーが好きで、
1: 最初から。
0: そうなんですよ、最初からやってて、なんかそれが、まあ、自分結構こうヒーロー、仮面ライダーとか、
1: はいはい、
0: ウルトラマンとかそういうヒーローが好きで、
1: うんうん、
0: でなんか子供って大体こう得点取ってわーって喜ぶところが多分一番のその喜びのところだと思うんですけど、はい、なんか自分はこうピンチの時に止めて、
1: うん、
0: あー助かったって、
1: あーそこに喜びを感じたわけだ
0: そうなんですよ、そこがなんかちょっとヒーローっぽいなみたいな、うん、こう主役になれるなっていうところがすごくなんかやりがい感じて、
1: はい、
0: なんで積極的にこう昼休みみんなキーパーやりたがらないところキーパーやりたいっていうんで、うんうん、やってたのをサッカーしてた友達が、あ、キーパーうまいねって言って、うん、自分のチームに入らないって誘ってもらったのが最初のきっかけで、
1: はい、
0: なんで本当に最初からずっとゴールキーパーを小学校4年生ぐらいですね、
1: そうだったんですね、
0: はい、
1: で、中学高校と行くわけですけど、高校が前哨なんですよね。
0: はい、前橋商業で、
1: はい、ま、これ前哨を選んだっていうのはあれですか。
0: そうです、自分が中学校南吉中学校っていうところだったんですけど、はい、ちょうど南吉中学校が全国2位とかに
1: 強い、
0: 自分の、はい、5年6年先輩ぐらいの、
1: うん、
0: 世代がサッカー部で活躍されてた
1: ので、
0: 大野春隆さんとか、
1: うーん、
0: 柏レイソルとか、
1: だいぶ年が すいません、はい、違いました
0: 服部さんももちろん自分の憧れのところだったんですけど
1: はいはい、はい、
0: 若林さん、鳥塚さんとか、はい、あそこら辺もこう憧れではあったんですけど、うん、そこからまた南吉の先輩方も前哨に行って活躍されてたのを、
1: はい、
0: ちょうど本当に敷島のサッカーラグビー場に、うん、育英対前哨の決勝を見に行ったりしてて、うん、はい、 で自分も前哨に入りたいなっていう憧れを持ってたんで、
1: う
0: ん、
1: そうなんだ、はい、で前哨で3年間、はい、ゴールキーパーとして、
0: はい、
1: 選手権も
0: そうですね、選手権自分らの代はインターハイしか出れなかったんですけど、うん、2年生の時にも自分試合を出させていただいてたんで、はい、上の1個上の学年で選手権出させてもらいました、
1: うん、はい、もう高校時代には将来こう J リーガーになりたいみたいな夢を持ってらっしゃったんですか？
0: そうですね、もう漠然とですね、ただちょっとなりたいなーっていう感じなるぞっていう感じではなかった
1: です。このまま続けていけたらいいなーぐらいの感じですか？
0: はい、本当そんな感じです、うん、
1: その時はまだあれですよね、ゲームパティシエの片鱗は全然ないわけです。
0: 全然ないですね。
1: もうサッカー少年っていうか、
0: はい、
1: で大学もやっぱりサッカーを続けるために大学に行く感じです、
0: はい、そうですね、うん、できたらこう賠償からこうジュエリーガーになりたいなっていう思いはあったですけど、まあ、全然声もかかわらずで、まあ、大学でもう4年間ちょっと頑張ってみようかなっていうことで、はい、うん、流通経済大学っていうところだったんですけど、
1: 流経ですね、
0: はい、ちょうど自分たちの代の時はまだ人工芝っていうのが、
1: はい、
0: どの学校にもなかった時代に、うんうん、初めてこの人工芝を導入していて、まあ、キーパーだったん で、
1: ね、
0: はい、自分飛ぶじゃないですか、
1: はいはい、
0: 土だと痛いんで、
1: うん、やっぱ人工芝の方がいいんだ
0: 全然良くてだったんでこう環境がいいところで、
1: うんうん、
0: 4年間サッカーしたいなっていうので、うん、そこの大学を選びました、
1: はい、で大学を卒業の時に、まあ、就職するか J リーガーになるかいろいろこう、はい、選択ももちろんあるわけですけれども、はい、J リーガーになるっていうのはオファーがこう来るわけなんですか？なんかテストを受けたりするんですか？
0: そうですね、自分は本当にこう成り物入りでというよりはやっとこさこう J リーガーになれたっていうような選手だったんで、うん、こう練習参加させてもらって一通りプレー見てもらったりとか、スカウトの方にこう大学の試合見に来ていただいたりとかして、はい、でそこでこう取っていただけるような話が何チームからかいただけて、
1: はい、
0: でそれでプロサッカー選手の夢を叶えることができたっていう。
1: 本当に J リーガーになりたいなって思ってたサッカー少年が本当に自分が J リーガーになれるっていう時のこの気持ちっていうのはどんな感じなんですか？
0: いやもう本当にただただ嬉しいっていうか、本当に喜び記してるなっていう。
1: いやもう喜びだったらって、はい、
0: そうなんです。それこそ小学校の時に友達に誘ってもらったサッカーチームが、うん、本当にこうエリート集団というか、
1: はい、
0: こう本当に幼稚園とか、ね、小学校1年生ぐらいからこう始めてるような子たちばっかの中に入っちゃったんで、はい、小学校中学校ってあんまりこう試合に出たりしてなかったんですよ。
1: そうなんですか？
0: そうなんですよ。なんでそこら辺も、
1: まあ、キーパーもじゃ他にいたんですか？
0: あ、そうなんですよ。もうすでにキーパーの子もいて、だったんでなかなか出れなかったっていうのがあったんですけど、うん、で本当にこう悔しい思いもしましたし、
1: うん、
0: こう自己肯定感というか、自分なんてどうせ自分なんてみたいな、うん、結構そこでこう自信ないようなこう性格になっちゃったのかなっていうのがあったんですけど、
1: いやいやいやいや、はい、高校3年間はもう正キーパー。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: ちょうど高校2年生の時からレギュラーにしていただいて、うん、
1: はい、
0: まあ、その頃ちょっと自信がついてきたかなっていうところで、
1: うん、
0: まあ、幼少期ずっとこう自分は出れなかったんですけど、
1: はい、
0: その時にこうなんで出れないんだろうっていうのをこう結構考えてて、
1: うん、
0: でただベンチにいるだけじゃなくてベンチでいながらこう出てる選手のことをよく見てたんですよ、
1: はい、
0: でその時に気づいたのが出てる選手でみんな特徴を持ってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: めちゃめちゃ足が速いとか、
1: はい、
0: こう1試合中ずっと走ってられるとか、うん、体が強いとか、うん、ボールを正確に蹴れるよとか、やっぱそういうなんか何々選手って言われた時に、あ、こういう選手だよねっていう特徴を持ってる選手が出れてるなと思って、うんうん、その分自分は特徴はあんまりないなって思って、そこからじゃあ特徴をつけていこうっていう作業を小学校の頃から
1: め
0: たくそなりにちょっと頑張って、
1: うん、
0: 意識しながら練習していって、それがようやく花咲いたのが多分高校ぐらいあたりかなっていう風に感じてる感じです。
1: キーパーとしてどの辺がやっぱり自分を特筆してるっていう風に
0: そうですね、自分は結構ジャンプ力には自信あったんで、うん、ジャンプ力を生かせるプレーをしようっていうので、はい、まあ、ペナルティーエリアって言ってあのキーパーって手を使える、
1: はいはい、ですね、
0: エリアがあるんですけど、はい、そこに結構こうセンタリングっていう高いボールが飛んでくるんですよ、はい、ゴール前に。でそれ他の選手は

0: 頭しか使えない、
1: 怖いですよね、それでね、
0: でそこをこう前どんどん出てって、うんうん、ボールをキャッチしに行けたらこうチームとしても助かるし、うん、チームメイトの信頼を得れるなっていうところから、はい、じゃジャンプ力を生かしてどんどん前に積極的に出ていこうっていうのをこう練習で始めて、はい、でそれがこう高校になってくると周りもこう筋力がついてきて、うんうん、こうロングボールが結構多用されるようになってきて戦術的に、はい、でそうなった時にこの自分のこう前に出てボールをキャッチしていくプレーがこう重宝されて、うん、あじゃあちょっとケーキ使おうかみたいなところになってきて、うんうんうん、だんだんこうあの自信もついてきて、はい、あの試合に出れるようになったのかな。
1: そうか、頭より手の方が、ね、上行きますもんね、はい、絶対ね、
0: はい、
1: なるほどね。そうやってこう自分の個性というかね、はい、アピールできるところを見つけていって、で J リーガーになりました。大宮でした、
0: はい
1: はい、
0: そうですね、大宮に2008年にあの入団したんですけど、はい、まあ、そこから5年ぐらいはあの0試合で1試合も出ることできなかったんですよ。
1: これはねきついですね。
0: そうですね、
1: J リーガーですけど、
0: そうなんです
1: よ、やっぱ出たいですね試合に。
0: やっぱりキーパーってポジション一つしかないんで。
1: そうですよね、
0: はい、なかなかやっぱり先輩のこう壁も厚くて、うん、なかなか出場できなかったんですけど、でそこで生きたのはやっぱりこう幼少期の経験というか、うん、
1: はい、
0: 出れない時でもやっぱりしっかりこう準備して、うん、こうチャンスが来るまであのしっかり自分の特徴を磨いていこうっていうのをやれたのは、うん、多分その幼少期の経験があったから、うん、あの我慢できてたのかなっていう、うん、そのモチベーション高く持ててたのかな。
1: J リーガーになる人なんて本当にあのそんな試合にあんまり出られなくて悔しい思いをしてとかっていうんじゃなくて、本当にねスターのこう集まりじゃないですか、はい、だからそういうところでやっぱ腐っちゃったり、はい、あの出られないっていうことであのなんて言うんだろう、自分のこのモチベーションが全然もう保てないとかっていう人もたくさんいると思うんですよ、
0: はい、
1: だけどケーキさんみたいにそういう経験がある方は、うん、すごくあのコーチとしてね、
0: はい、
1: あの今の選手たちに、
0: はい、
1: あのアドバイスする時でも、はい、なんかすごく響くんじゃないかなって思います。今アドバイあのコーチもしてらっしゃいますよね。
0: そうなんですよ、ザスパのアカデミーのゴールキーパーコーチもやらせてもらってるんで、うん、はい、本当にあの小学校中学校時代自分は出れてなかったんで、うん、まだここで全然判断、もちろんあのレベルアップはしていかなくちゃいけないとは思うんですけど、うんうんうん、ここで判断するのは全然違うかなって、はい、自分の経験上。
1: そうか、はい、やっぱりあの技術務的なこと才能みたいなのもあると思うけれども、はい、心の持ちよう。
0: いや本当そうです、
1: それすごい大事ですね、
0: はい、やっぱり子供も、まあ、自分もそうでしたけど、
1: うん、
0: そこの気づきというか、じゃあ試合に出るためにどうしたらほうがいいかなってこう自分で気づけるかどうかってすごい大事かなと思っていて、はい、あのムさんがおっしゃってたようにこうやっぱり途中で腐ってしまってなんで出れないんだよ、うん、です本当にあの才能を持ってるのにそのメンタルが追いついてこなくて、うん、本当は多分 J リーガーになれたんだろうなっていう、こう同級生たちを何人も見てきたんで、そこの気づきがあるのってすごい大事かなと思ってるのと、うん、やっぱそこでこう気づけるかどうかもそうですし、そのメンタルを持ってこれるっていうのも才能の一つかなと思ってます、うん、やっぱそういう技術もそうですけどメンタルも持ち合わせてることがこうトップのレベルに上がれる才能を持ってる子なのかなっていうふうに思ってます。
1: だからケーキさん結局一番最初にお話をしてくださったこの小さなことでも喜びに変えられるっていう、はい、これが一番の技術というか一番のいいところなんでしょうね。
0: ああそうかもしれないですね、うん、
1: これが絶対根本にあるから、あのサッカーにおいてもまた事業においても、はい、何においてもこれだと思うよね、はい、だから喜びを記すなんだって今ねすごくしっくりきました。
0: ありがとうございます。
1: もう20分も話しちゃった。1時間もあるからまだまだ全然大丈夫だと思ったんですけど、いや時間が足りないですねこれね。どうしましょうかね。まだあの大宮時代だったんですけど、まああのセカンドキャリアの話に少しこう移行していく、
0: はい、
1: 移行とすると、まずエリーガーっていうのは16年間でした。
0: そうですね、16年やらさせていただきました、うん、細く長く。
1: いやでもねこの J リーガーとしても16年間、やっぱりこうやっていくっていうのも大変だと思うんですよ。
0: そうですね。

0: やっぱりこういい時期よりもやっぱりこう悔しいし辛い時期の方がまあこう思い返すと多かったかなっていうのは思うんで、でもその喜びを味わうためにやってこれてたので、なんかそこに向かってこう自分も成長してるっていう実感も、人間としても成長できてるっていう実感も得れてましたし、もう本当に幸せな16年間だったなと思ってます。
1: 全員が J リーガーになれるわけじゃないですから、
0: はい、
1: J リーガーっていう、元 J リーガーって歌えるっていうことはですね、はい、やっぱりそこで16年間プレーをしていたっていう、それは本当に素晴らしいキャリアだと思うので、もうセカンドキャリアにも、もう生かさない手はないと思うんですけど、
0: はいはい、
1: チョコレートの職人として今はね、お仕事をまた違う仕事を始めてらっしゃいますけど、この16年間 J リーガーにいる中で、どのあたりからその俺ブランド作ろうかなみたいなことは考えてたんですか？
0: そう、本当に多分こう地元に帰ってきたタイミングが一番考えてたかなって今思い返すと、
1: そのゲームパティシエと呼ばれた、はい、一度帰ってきてまたあれですよね。
0: はい、一度ちょっとまた離れて、
1: はい、
0: で2020年にまた群馬に戻ってくるんですけど、
1: はい、
0: まあ本当にさっき言ったように鳴り物入りで入ったわけじゃないんで、本当に 2,3 年してこう首を切られてしまうんじゃないかなっていう、
1: いやもうそのプロのスポーツ選手の、
0: はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: プロになった、本当はプロになった、やったゴールみたいな感じですけど、はい、その後の人生が長いですもんね、
0: はいはい、なんで本当にプロになった年からこのセカンドキャリアの不安っていうのはずっとあって、うん、なんでこう何しようかなっていう中で、なんかあまり自分の中でこう指導者はそんな向いてないんじゃないかなっていう思いがあったんで、うん、
1: でもさっきの話聞くとそれもそれでいいと思いますけどね、
0: はい、
1: それだけじゃないっていうのがまたいいですね、はい、今ね、
0: そうなんです。自分もなんかこういろんなものにこう興味持てるタイプだとは思うので、うんうんうん、なんかそういうのもあってこうサッカー以外の世界で何かこうチャレンジしてみたいなっていう思いはあったんですけど、はい、まあ、キャリアの中でこういろいろやっていく中でやっぱりこうサッカー選手としてこう監督に評価されたりサポーターから評価されたり、こういろんなこう目がある中で、うん、こうサッカー以外のことにこう現役中から挑戦するっていうことにちょっとこう抵抗感というか、
1: なんかね、サッカーに集中していないのかって思われちゃうと、はい、ちょっとそれはね、
0: はい、
1: よくないなって思うところもきっとあるんでしょうけれども、はい、でも一応サッカーをやりながらも、
0: はい、
1: 何かこう自分が次にできることはないかなっていう模索はしていたと。
0: はい、そうですね、うん、だって結構そこの評価されちゃうんじゃないか、こう評価に影響するんじゃないかっていうので、うんうんうん、なかなかこう一歩踏み出せない 自分がいたのがあるんですけど、はい、まあ、そこからあれですね、まあ、準備した方がいいよっていうやっぱり先輩方からも言われはするんですけど、はいはい、じゃあ何を準備したらいいのかっていうのが、うん、本当に自分もそうですし多分他のアスリートの方もそうだと思うんですけど、うん、バイトすらしたことないんですよ。
1: そうですよね、はい、サッカーしかしてないですもんね
0: なんで社会としての仕組みというか、
1: うん、
0: どういった働き口があるのかとかどういうお仕事があるのかっていうのも、うん、それこそ名刺交換一つ取ってもどうやってやるんだろうっていう選手がほとんどで、うん、こうセカンドキャリアじゃあ新しいこと挑戦しようと思った時にこう準備する術がなくて、
1: そうですよね、はい、選択肢がないですもんね、はい、コーチしかないですもんね、
0: はい、そうなんですよ。なんでただただ不安が募っていく一方というか、うん、でも選手としてはこう試合に出るために準備をしていかなくちゃいけないし、うん、日々レベルアップしていかなくちゃいけないっていうところの
1: 大
0: 変だ葛藤は常にありましたね。
1: でこのケーキのパティシエからチョコレートに行くわけなんですけど、
0: はい、
1: この話を次に聞きたいと思うので1曲入れたいと思います、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: 彩香の虹色を選んでますけどこれは、
0: はい、これはですね、まあ、全然このキャリアとはそんなに関係ないんですけど、自分子供が長女と長男が2人、
1: はい、
0: 女の子男の子で2人いるんですけど、うん、ちょうど上の長女が生まれたタイミングで、うん、昼ドラの主題歌がこの彩香さんの虹色だったんですよ、
1: うん、そうなんだね、はい、子供が聞いてたからとか子供が生まれた時のタイミングでよく聞いてた

0: だとかね、
1: はい、
0: 思い出になりますよね、
1: はい、なんでこう初めての子供だったんで、
0: はい、
1: こう歌い出しがこう、うん、これから始まるあなたの物語っていうところから始まるんですけど、
0: う
1: ん、
0: じゃあもうあなたの物語この後聞いた後に聞きますので、はい、ちょっとだけ聞いてください。
1: はい。

0: ちゃんの前橋創業ラジオ。
1: はい、元 J リーガーで今はですね、株式会社ジョイノートというね、会社の代表として喜びを記す、これをチョコレートブランドとして展開していらっしゃいます清水慶樹さん、今日はゲストです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: じゃあ慶樹さんの物語聞きましょうチョコレートだってこう絞ったっていうのは、
2: はい、もともと今の妻がバレンタインデーで、うん、チョコレートを手作りで毎年作ってくれるんですけど、はい、そのチョコレートが、はい、現役中の時だったんですけどめちゃめちゃうまくて、うん、それがこう美味しくてこうなんかバレンタインデー以外でも食べたいなと思って、
1: のろけ一応
2: ストーリーです、
1: はい、ストーリーとしてね、はい、
2: で、まあ、ちょっとそう教えてもらってバレンタインデー以外でこう自分でこう作ってなんかコーヒーと合わせてこうチョコレートを休みの日に食べて飲んでこうリラックスするみたいなのがこう至福の自分の時間だったんですけど、うんうん、なんかそんなことをやりながらこれ美味しいから、うん、なんか販売したら売れるんじゃないみたいなのを、
1: うん、俺パティシエだしみたいな
2: そうそうそうそれは本当家族間で、
1: うんうん、
2: もしかしたら売れるかも
1: ね、パティシエにしちゃったら面白いんじゃねみたいな、
2: うん、そんなのをちょっとゆったりはしてて、はい、だけどやっぱり恥ずかしさだったりさっき言ったこう監督からどう見られるかな、クラブからどう見られるかな、ね、っていうのもあったりして、うんうん、こうなかなか一歩踏み出せなかったんですけど、はい、なんかそんなのをこう冗談半分本気半分で
1: 現役時代から少しずつ、はい、準備といいますか、はい、こうもしかしてこれがビジネスになるのかなと思いながらやっていたと、
2: は
1: い、
2: そうです。
1: で実際にこのチョコレートブランド立ち上げるっていうのは引退してからですか？
2: そうですね、準備は本格的にこう準備を始めたのは本当はもうちょっとこう40歳ぐらいまで現役でやりたいなっていう思いでやってたんですけど、うんうんうん、自分が38のタイミングで2023シーズンですかね、はい、が自分のキャリア最後の年になるんですけど、はい、そこのシーズンが始まる前ぐらいからちょっとこう現役中に動かなくちゃダメだなってい

0: ちょっとまあ切羽詰まった状態のもあったんですけど、
1: なんとなくあれですか、もうザスパで、はい、もうあのサッカー人生終わりにしようっていうふうに思ってた。
0: そうですね、2020にちょうど2019年に大宮アルディージャっていうチームをあのこう戦力外受けて、はい、こうクビになって、まあ言ってみればクビになっちゃうんですけど、うんうん、クビになって、その後ザスパからオファーをいただけたんで、はい、まあ、本当に地元のクラブで、うんうん、地元でもこう愛着持ってたクラブだったんで、まあ、そのオファーいただいた時点でもう最後ここザスパでここもう戦力外受けたら引退しようっていうのはもう決めてたんで、うん、はい、ここザスパで求められる限りはあの元気でいようっていう思いでやってて、うんうん、それがちょうど23年で、ちょうどあの、まあ、ゼロ定時っていうんですかね、もう必要ないですよっていう提唱を受けたんで、うん、はい、そこで引退したっていう感じですかね、うん、
1: でその引退する年ぐらいにはもうでも動き始めてた。
0: そうですね、そのシーズンにはこう動いて、うん、で一つこう J リーガーってあの何かこう商売したりとかビジネスしますよってなった時に、やっぱ契約ごとであの、まあ、クラブの選手って商品なんで、
1: はい、
0: 何かやるってなった時にやっぱり売上の何パーセントはクラブに落としてほしいよっていう話だったりとか出てくるんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっとセカンドキャリアを考えた中でそういうちょっとゲームパティシエお菓子作りたいよっていう話をまずクラブに話したんですよ、うんうんうん、そしたらその当時のクラブからもう個人事業主で自由にやっていいよってセカンドキャリア考えてるんだったらっていう話をくれて、
1: 嬉しい嬉しい、
0: はい、あじゃあそう言ってみるもんだなと思って、うんうんうん、ダメだろうなじゃなくこう一歩踏み出してやってみたいですって話したら、うん、いやあの個人主義やっていいよって言ってくれたんで、うん、じゃあちょっと自由にやらせてもらいますっていうところから、はい、あのお世話になったこのスポンサー企業さんに自分のチョコレートを作って配り回ったんですよ、
1: はい、
0: セカンドキャリアこういうこと、はい、スタジアムグルメで
1: やりたいと思いますって言って、
0: はい、ゲームパティシエがスタジアムグルメで、うん、お菓子を販売したいんです
1: っていう、これはね、クラブの方だって嬉しいですよね
0: そしたら意外とやっぱこう興味持ってくださるスポンサー企業さん多くて、
1: うん、はい、
0: でその中であのその当時胸スポンサーだったカインズさんが、はい、まあ、今もそうなんですけど、うん、カインズさんがあのホームセンターなんですけど、あのお店にカフェブリッコって言ってカフェスペースが
1: あります、あります、
0: はい、そこでマフィンだったりコーヒーだったりを販売してるんですけど、はい、
1: うん、私呼ばれましたもんだってマフィンつながりで、
0: そうですよね、
1: そう、そこからの、はい、ね、あの知り合いといいますか、はい、
0: ね、
1: あのご縁があって本当にありがたいなと思ってます、はい、
0: なんでそこでプロそのマフィンをプロデュースし、うんうん、プロデュースしてみないかっていうお話を、それこそさっき言ったように何もチョコレートをじゃあどうやって販売するとかどうやって製造するみたいなところも全然わからない状態だったんで、うん、で実際そこでそんなお話をいただいて、まあ、一歩踏み出したことでなんか自分が考えた以上のものが返ってきて、
1: うん、話題にもなりましたしね、はい、
0: そうですね、なんでそこで本当に2ヶ月で1万個以上、
1: うん、1種類
0: 6品出したんですけど、1万個以上売り上げ、あ、1万個売り上げ出せて、
1: うん、
0: でそのプロデュースするまでの期間にこういろいろ勉強させていただいて、うん、じゃあどの層に届けるのかとか、
1: はいはい、
0: 年齢はな、
1: うん、
0: 年齢だったりあとは男性なのか女性なのかとか、
1: ターゲットとかを絞ったり、
0: はい、陳列はどうする、色味はどうする、
1: はい、
0: じゃあこの食材原価はどのくらいにするのか、うん、定価はどのくらいにするのか、
1: 勉強させてもらったわけですね、ビジネスの
0: 本当キャリア支援という形で、
1: あ、素晴らしい、
0: 物がこう棚に並ぶまで、
1: うん、
0: そしてお客さんの手元に届くまでがどういう形でこう設定して商品が完成していくのかっていうのを勉強させてもらいながらプロデュースっていう形で全てに入らせてもらったんですけど、そこでいろんなこうノウハウを学ばせていただきながら現役中こう競技をしながらあの学ばせていただいたっていう。
1: なるほど、でもカインズさんありがたいですね。
0: いや、ありがたいです、本当に。なんでそこで感じたのが、あのカインズさんはカインズさんでこうカフェブリッコでマフィンが売ってるよっていうところの PR ができて、うん、
1: はい、
0: 言ったらあの、まあ、おこがましいですけど自分の選手のっていう価値を使って、
1: そうですよね、はい、これこそウィンウィンな関係で、は
0: い、PR ができて、
1: うん、
0: で自分の選手という立場からするとノウハウは何もない状態から新しいことを始めたいっていう時に、うん、言ったらこうスペシャリストの方々からこうノウハウを学ばせていただける、うん、やりたいことのノウハウを学ばせていただけるっていう、そういうウィンウィンの関係でセカンドキャリアにスムーズに移行できるっていう形が、

0: できたんで、でやっぱり J リーガーって今退職金も年金制度も確立できてなくて、うん、こう新しいことに挑戦するっていうハードルが すごい高いなって実際自分でも感じたんですけど、うん、はい、当事者として感じたんですけど、なんかそこも感じますし、何を準備していいかもわからないしっていうところから、うん、なんかそういう形がちょっと作れたので、うん、これを一個ロールモデルにして、
1: 本当ですね、
0: なんか違った角度から、うん、しっかり社会人1年目ではなくて、うん、自分のキャリアをしっかり次のキャリアに乗っけて生かせるような形を作れたらいいのかなと思って、うん、それを他のアスリートにもこういう道があるんだよっていうのを、うん、こう一つ道として作っていきたいなと思って頑張ってます、
1: うん、はい、いやでもね本当そうだと思いますよ、うん、もう清水さんのこのね、ケーキさんのこのセカンドキャリア全くサッカーと関係ないとこじゃないですか、
0: はい、
1: でもま、クラブだったり企業さんとつながって、でまた私もう一つ思うのが地域に密着してるってこと、
0: はい、
1: 前橋で起業して、はい、前橋の企業さんたちにこうプレゼンしたり、
0: はい、
1: これは、まあ、全国で売れればもちろんいいんでしょうけれども、はい、この地域にっていうのはどういう思いから？
0: そうですね、もうもちろん、まあ、運よくではあるんですけど地元のクラブで帰ってこれたっていうところと、この前橋で生まれ育って、
1: うん、
0: 前橋の地からこの喜びをこう記してきてたんで、うん、やっぱりこうせっかく地元に帰ってきたからこう地元の企業さんを巻き込んで、まあ、この今のこのスタジオの近くのこの商店街の近くもこう毎週通ってた時よりも少しこうシャッターも多くなってきたなみたいなところも感じたりしてたんで、うん、なんかその地元の企業さんが盛り上がればこう街全体も盛り上がっていくのかな、はい、なんかその一個の歯車に自分も慣れたら嬉しいなっていう思いがあったんで、はい、なんかそこら辺をしっかりこう地域に還元できたらなっていう思いでやってます、う
1: ん、ありがたいですよね。でもやっぱり J リーガーだった元 J リーガーっていう16年のキャリアがあるから、はい、やっぱり次のキャリアにそれが乗ってくるってさっき言ったじゃないですか、
0: はい、
1: これはね本当に今アスリートとして頑張ってらっしゃる方に、はい、教えてあげてほしいなっていうふうに思います、はい、決してこの、ね、サッカーしかやってなかった、全然社会のビジネスとかも勉強してない、大学行っても別にサッカーしてた、はい、でもそれは無駄じゃないんだよっていうこともきっと今体現して子どもたちにも教えられるんだろうなって思うので、
0: はい、
1: でもやっぱりこう第一線でね活躍していたプロのスポーツ選手だった人ってやっぱ違うと思うんですよね、うん、次行ったとしても、はい、その辺どう思いますか？
0: そうですね、まあ、言ってしまえば自分なんかはこう J リーグの部類の中で言うとどっちかというとくすぶってた部類というか、
1: いやいやいやくすぶったってなんだったってJリーガーはJリーガーですよ。
0: やっぱりこうまあ、ザスパの今の社長で、うん、細貝なんかも、
1: はい、
0: 日本代表になったような選手ですけど、うん、自分はそこまでのレベルいけてなかったんですけど、でもそういった選手の方がやっぱこう三角形でやると多いじゃないですか、うん、でそこからそういった選手がセカンドキャリアの方が輝いてるなっていう形が作れると、うん、やっぱそこは今の指導してる子どもたちにも見せたいなと思っていて、うんうん、それこそ親御さんも含めて、
1: はい、
0: 見せたいなと思っていて、うん、やっぱりプロサッカー選手って夢を売る職業って言われるじゃないですか、はい、でも輝けてるところは一瞬で、
1: うん、
0: その後の人生の方が長くて、
1: はい、
0: その後の人生どうなのってなった時に、うん、30後半で引退して周りはある程度の役職についていて、
1: そうですよね、
0: はい、20代両派を学んだものを自分で形にして、うん、ビジネスをやっているっていう同世代の中で名刺交換一つできない30歳がポンって出された時にやっぱなかなか難しいなって思ったんで、そこを今の自分の形でその後も輝ける、うん、形を作れることがやっぱりこう夢を持たせられるかなと思いますし、
1: はい、
0: セカンドキャリア不安だよね怖いよねじゃなく、もうセカンドキャリア安泰だよね、サッカー選手のやったらもう安泰だねも
1: う
0: 次のキャリアもいろんなことにチャレンジできるよねっていう、
1: いやできますよね、
0: はい、形にしていかないとやっぱり親御さんも、まあ、自分も親の世代になってきましたけど、

0: やっぱり子供たちをこうスポーツやらせるってなった時に必ずどんな選手も引退が来るんで、そうなった時にじゃあセカンドキャリアどうするのってなった時に、それだったら普通に大学卒業して就職した方がいいじゃんって話になっていくと、もう J リーグ自体どんどん衰退していくんじゃないかな、はい、30代になってから日本代表になるような選手もいっぱいいるんで、なんかそういった選手のチャンスをこう紡いでっちゃってる気がするんで、なんかこの形をしっかりこう変えていかなくちゃいけないなっていうのは思ってるんで、
1: はい、
0: そういった意味で親御さんも含めて安心してこう子どもの挑戦背中を押してあげられるような形を、まあ、こう背中で語りたいなっていう、そういう輪立ちを作っていきたいなっていうふうに思ってます、
1: はい、頑張ってらっしゃるなっていうふうにね思ってます本当に、はい、あの1万個売ったそのカインズのね、はい、マフィンのところから、はい、まあ、この喜びを記すっていうあのチョコレートの入っているこうブランドを、はい、あの立ち上げて、今はこのチョコレートで結局あの出店をしたり、はい、あのいろんなところでこう販売を、はい、あのしてらっしゃったり、あとあのお花の方とコラボをして母の日に送るとか、はい、まあ、すごいいろいろ考えて、はい、あのネット販売とかしてらっしゃって頑張ってるなって私はあのちょっと同業のところもあるので、
0: はい、
1: すごくね素晴らしいなっていつも思ってるんですけど、
0: はい、
1: でもその1万個売ってあれこれいけるかもしれないなって思ったところから、
0: はい、
1: 意外大変でしょ。でも
0: いや大変です本当に大変です大変です。
1: いや意外大変じゃないんかなって思いますもん、
0: は
1: い
0: は
1: い、でも頑張ってるでもこれはねやっぱりね頑張った人じゃないと、
0: はい、
1: あの報われないんですよこれね誰かやってくれると思ったらやってくれない、
0: う
1: ん、やっぱ自分がやんなきゃいけないって思うので、
0: そうです
1: ね、ああ圭一さんやってるなやってれば絶対見てくれてるから
0: いやもうブーさんに言われるのが一番嬉しいですよ
1: いやそんなことないですよでも大変ですよね。
0: いや本当に
1: 製造量、はい、今またほら原材料も高くなってチョコレートも高くなってるから、はい、あのでも値段じゃなくてやっぱりねあのこの喜びを皆さんに送っていただきたいっていう、
0: はい、
1: このストーリーがあるチョコレートを作ってるっていう、はい、やっぱり自信を持って、
0: はい、
1: 前橋発のチョコレートということで、はい、頑張っていただきたいなっていつも応援してるんです、
0: はいはい、ありがとうございます。励みになります。
1: いやでもね大変ですよね。
0: そうですねでもあのサッカーと一緒で、まあ、サッカーも自分の好きなことだったんですけど、うん、今も本当に好きなことやれてるんで、
1: はい、
0: まあ、大変なこともありますけど、
1: うん、
0: やっぱりまず好きっていうところがこのやってることが今好きなことなんで、また自分の成長も感じれるし、だから本当に楽しくやれてますね。
1: 本当楽しくないと、
0: はい、
1: あの我慢になっちゃうから。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: だからやっぱり楽しいとたとえ夜の遅くまで出店しててその後一人で片付けて、
0: はい、
1: 荷物積んで帰っても、
0: はい、
1: それ喜びなんですよね。
0: いやそうなんですよ、
1: ね、
0: そう
1: なんです。朝早く積んでセットして、はい、誰も来ないなお客様だって思っても喜びなんですよね、
0: はい、そうなんですよ。
1: 誰かお客様がこれ美味しかったですとか、
0: はい、
1: 会いに来てくれましたとか、うん、一つ一つが小さいことが喜びなんですよ。いや
0: 本当そうです。本当にこう毎回来てくれるお客様もいれば、
1: うん、
0: あのふらーっと寄ってきて、あ美味しいねってこう一言言ってくれるだけでもそれだけでもちょっと
1: 本当ですよ。で今週末どこでしたっけ。
0: 今週末はあの新潟の長岡市で、
1: うん、
0: あの新潟コーヒーフェスティバルっていうあのイベントなんですけど、本当に2日間やるんですけど、自分はワンデイズしか出ないんですけど、もう1万5000人ぐらい来る結構大きなイベントで、あのたまたまこう NHK の、 あのテレビであの放送させていただいた時に、その新潟の主催者の方が自分のことをの番組を見てくださったみたいで、
1: そこから
0: はいお声掛けいただいて、なんで自分としてはこう前橋から今度はこう県外にもこうどんどんこう広げていきたいなっていう思い、
1: ね、
0: 夢があるんで、
1: うん、
0: なんでこうお誘いいただいたらどんどんこうあの出展していけたらいいなと思ってます、
1: はい、でもネットとかでも買えるんですよね。
0: そうですね、基本はネットメインであの販売してるんで、あのご贈答品としてこう、
1: はい、
0: お使いいただきたいなっていう時だって、あと結婚式だったり、
1: あそうですよね、
0: はい、こう、うん、おめでたいタイミングでこう使ってくださる方もいらっしゃったりするんで、うん、ぜひ問い合わせいただければ、
1: はい、
0: あのどんな形でも形にしてお届けできるかと思うんで、
1: はい、
0: よろしく。
1: 今ラインナップとしてはどういう商品を。
0: そうですね、1個はあのチョコバー、ロゴがこう5本のラインになって

0: ってるんですけど、
1: はいはい、喜びを記すですね、は
0: い、
1: これね、
0: 今贈答品で使っていただきたいんで、はい、斜めにこう日本線がこう入ってる、う
1: ん、リボンみたいにも入ってるんですよ、はい、とっても可愛らしい の
0: 一番最初に作ったのがチョコバーなんですけど、うん、こちらあのチョコレートはクリームチーズが練り込まれてて中にビスケット生地が入ってるのと、はい、スタンダードのものだと上にビスケット、あの

0: いましたよ。
1: ああ、そうなんですよ。またその商品以外にも、こう、チョコレートのアイスを大福で包んだ。
0: はいはいはい。美味しかった。はい、パリパリのね、なんかチョコが入ってるんですよね。
1: そうなんですよ。チョコチップもちょっと。
0: 食感がいいの。
1: はい、入ってて。はい。なんかそこは、また、工場に OEM として委託して、はい、実際にこう、やられてる企業さんが、またダスパのパートナー企業さんなんですけど。
0: もうそういうとこでつながりますね。
1: はい、でそこでスイーツをこう、作られてる工場を持ってらっしゃるってことだったんで、もうメールして、
0: いいですね、
1: ちょっと見学行かせてくださいっていうところ、う
0: ん、あとワッフルみたいなのもあるし、
1: はい、そうなんですよ。
0: ぜひ皆さんね、商品ラインナップありますから、何か贈り物とかね、はい、ぜひお使いいただければなというふうに思います。このパッケージもなんかチョコレートの、カカオの豆の皮、
1: はい、
0: これを使った紙を使用したり、本当にね、細かいところにいろいろ気を配って
1: ありがとうございます。そうなんですよ。カカオも結構こう、まあ、アフリカが結構こう生産地として、うん、多分ガーナとかが有名だと思うんですけど、やっぱりこう子供たちがこう仕事をしていて、こう本当に安い薄利でこう仕事をさせられちゃっているっていうところで、うん、まあ、なかなかこうそのカカオの問題っていうところもあったりして、まあ、自分の立場からだと何もできることはないかもしれないんですけど、まあ、少しでもこうカカオこう余すことなく使える一個の、うん、ものになればいいなと思って、うん、まあ、せっかく紙使って、まあ、実際カカオの皮でこう作っていただける工場があったので、はい、そこにちょっとお願いしてパッケージを作ってもらいました。
0: いや、いろいろ本当につながるんですね、うん。だから J リーガーでサッカーしかしてこなかった割には、本当にいろんな企業さんとか、なんかね、素晴らしい展開なんだなっていうふうに、ビジネスを見てると感じます。
1: はい、
0: でもそれもきっと、ケイキさんが今までこう小さいことも、喜びに変えてこられる、そういう人柄があるんだろうなっていうふうに思います、
1: はい、そうですね、まあまあ、サッカーやってきたことでやっぱ学べたことはすごく多いんで、うん、実際その自分が特徴を持とうと思ったのも、
0: はい、
1: やっぱビジネスも一緒だなと思っていて、
0: そうですね、
1: まあ、それこそブランドも自分の名前の特徴を生かしてっていうところだったり、うん、はい、自分のチョコレートだったりそのブランドコンセプトもそうですし、うん、まあ、セカンドキャリアっていうところで自分の人生を、
0: うん、
1: ストーリーとして売っているところもそうですし、やっぱりしっかり自分の特徴、まあ、他の事業もやっぱり唯一無二のものがやっぱりこう伸びていくっていうところだと思うんで、
0: そうですね、うん、
1: まあ、本当にこう競技と変わらないのかな、ビジネスもっていうと、うん、こう重なる部分はすごいあるかなと思って、
0: 本当ですね、だって清水ケーキさんにしかできないもん、
1: はい、
0: このビジネスは。
1: そうですね、
0: 本当に。でもこのきっかけを作ってくださった奥様は、
1: はい、
0: この挑戦は応援してくださってるんですか。
1: これはありがたいことに、もう最初もう自由にやればっていうふうに言ってくれたんで、そこは本当に感謝してますね。で今本当にいろいろチョコレート作りもそうですし、
0: はい、
1: こうパッケージとか、うん、梱包作業とか、はい、そういうのも手伝ってくれたりしてるんで、
0: いい奥さん
1: だ、本当に助かってます。
0: いや、いいですね、本当にね。いや、この前橋発のチョコレートブランド喜びを知るす、まだ知らないっていう方もねいらっしゃると思うので、
1: はい、
0: もう本当に手売りで一本一本こうね出店して皆様に広めようとしていらっしゃって、でそれをまたこうメディアの方もね、たくさんこう乗って、今度全国的にこのね、
1: はい、
0: また、伸びていくといいなというふうに思っているので、陰ながら応援させていただいております。
1: 実際法人さんの方でも販売させていただいてて、
0: はいはい、
1: 懇親会だったり小手土産とか
0: ね、いいですよね、そういう時にね、
1: は
0: い、
1: 車屋さんとかで、お客さんの納車のタイミングの喜びのタイミングで使っていただいたりとかもしたりしてるんで、
0: はい、
1: ぜひ法人の企業様も、うん、もし気になるようでしたらご声掛けいただけると嬉しいなと思ってます。
0: ですね。いや、でも今もコーチもしてらっしゃって、
1: はい、
0: でそういうセカンドキャリアについての講演みたいなのも して

0: いらっしゃって、はい、で時間があればチョコレートを作り、はい、そして出店をしてチョコレートを売るという、
1: はい、
0: いやこういう人生が自分にセカンドキャリアとしてあるあったっていうのはこれ喜びですね。
1: 自分全然想像してなかったですけど。
0: いやだから子供たちだって全然想像していない、うん、第2第3の人生が待ってるわけですよ、
1: はい、
0: 今目の前のことだけしか頑張れてない気がするけど、はい、きっとなんかつながって生きてくるんでしょうね、
1: はい、うん、なんで今の立場で今子供たちに指導もしてるんで、
0: はい、
1: 今サッカー以外の挑戦をしてるんで子供たち特にザスパ の, あのアカデミー生に関してはあのサッカー以外の経験をやっぱいっぱい積んでほしいなと思っていて、あのそれが今の自分のアンバサダーという立場も含めて、
0: はい、
1: あの企業様の事業を、
0: はいはい、
1: こう子どもたちが体験してもらうようなイベントだったり、ね、うん、形も作っていきたいなと思ってい
0: て、いいと思います。やっぱり選択肢が広がってないと、
1: はい、
0: 結局あのサッカーをするか親の家業を継ぐか、はい、そのくらいしか子どもたちはね、はい、ないですから、やっぱいろんな仕事があって、はい、いろんな企業があってそれでまた前橋に戻ってきてくれたりするとね、
1: そうですね、本当にあの企業さんとお話しするとやっぱりこう人に困ってるっていう企業さんすごく多いんで、うん、なんで東京の大学行っても就職は群馬でっていうような流れも作っていきたいですし、うんうん、そういう魅力ある街にしていきたいなっていう思いもありますし、
0: よかった、ケーキさんが戻ってきてくれて。
1: いやいや全然もうちょっとあんまり力ないですけど、
0: いやそんなことないです、もう本当にその頑張りはいつも励みに私もさせていただいておりますのでまたよろしくお願いしたいと思います、はい、この後防犯チャンネルもぜひ、はい、寄ってってください。
1: はい、
0: ありがとうございます。今日はですね株式会社ジョイノート代表清水慶樹さんをお招きいたしました。再放送があるんですよ。
1: あ、本当ですか。
0: はい、来週火曜日の、はい、8時からになりますので、はい、ぜひ自分でも聞いてみてください。
1: はい、
0: ありがとうございます。来週は熱源会になりますので来週もぜひ楽しみにしていてください。清水慶樹さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 前橋創業ラジオ、お相手はムーちゃんこと青柳美穂でした。それでは皆さんごきげんよう。この番組は日本生命保険相互会社群馬支社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース、熱源、篠沼信用金庫の協賛でお送りいたしました。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難

0: の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また、放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで、小さなガラス瓶などの容器に、あらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に、雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は、次のうちどれでしょうか ?1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は、2の、激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくるケアキウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう。毎日欅日和。
2: 常に顔の見えるサービスを迅速かつ誠実に。私たち徳永はプロパンガスに関するトータルサービスをはじめ、皆様の暮らしの中にある困りごとをすぐに駆けつけ解決します。お困りごとは徳永へ。4時です。

防犯チャンネル845。この番組は餃子一筋50年餃子の美松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月22日の金曜日。

0: 曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。今日はですね、防犯ワンポイントのコーナーでゲストをお招きいたします。3時からの創業ラジオのゲストの続きということでですね、今回は元 J リーガー、そして現在はチョコレートブランドを展開してらっしゃいます清水慶樹さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今私、防犯を自分ごとにというふうに言いました。
1: はい、
0: 防犯と聞いて何を思い出しますか？
1: 防犯、もう泥棒。
0: あ、そうそうそうそう、はい、盗難とかもそうですし、空き巣とかね、
1: はい、
0: それも入られないようにするのが防犯ですし、はい、あとは今詐欺ですね。
1: あ、そうですね、
0: メールでもありますし、はい、もう本当特殊詐欺とかも多種多様にあるので、
1: はい、
0: そんなことも防犯の一つですね。はい、なので今日は一緒に防犯について考えたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: 防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオの第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845@maeradi.net maeradi.net、 ファックス番号は 027-233-1845 です。お寄せいただいた情報は番組内でお知らせしていきます。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110、前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: はい、ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日はですね、株式会社ジョイノート代表清水圭樹さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 詐欺とか詐欺メールとか来たことありますか？
1: そうですね、自分が会社を持ってから、結構仕入れとか、結構準備するものが多かったりするんです、それとかで、購入するじゃないですか、
0: はい、
1: そうするとその情報なんかからかわからないですけど、なんか、それ以外でもなんかこうメールが、請求のメールが来たりすると、あれ払ったかな払ってないかな
0: みたいな感じ
1: するんで、ちょっと今気をつけたいなっていうのを思いました。
0: いや、気をつけてください、はい、もう本当にそれは、
1: そうそう、
0: 今ペイペイの未払いがありますみたいな、
1: はい、
0: ショートメールですかね、
1: はい、
0: あれが結構流行ってるらしくて。
1: あ、そうなんですね。
0: でそれを開けるだけでもう支払いの方に行っちゃうんですって。
1: へえ。
0: それ結構私 Sショートメールで2回ぐらい来たことがあるんですけど、はい、もう娘に絶対開けないでねそれってなぜか娘にもう本当心配されてるんですけど、はい、なので詐欺すごく多いので気をつけてください、
1: はい、
0: そして先ほど泥棒とかね、空き巣とか、はい、それがやっぱり防犯で一番こう浮かぶっていうふうに言いましたけど、うん、何か怖い思いをしたことってありますか？
1: いや、今のところ特にはないんですけど。
0: 結構車の盗難とかもありますよ。
1: あ、そうですね。まあ、全然。

0: もうあの若い時ですけど、
1: はい、
0: あの車の鍵穴をこうバールでこじ上げられたっていう。
1: あるじゃないですか、怖いことは。
0: ありますね。
1: 怖いことありますね。
0: はい、ちょうどブーブーってこの防犯のブザーが鳴ってて。
1: じゃあそんな前じゃないじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ね、若い頃とか言ってるけど、今も若いですけど。
0: そうそうそう、だってで自分の車かなと思ったんですけど、でちょっとこう時間経ってからまさかなと思って見に行ったら、あのバールでこじ開けられてて。
1: でも車はあったんですね。
0: 車はあったんでよかったんですよ。
1: 怖い。
0: で一応警察の方も呼んで、
1: うん、
0: 一応指紋も取ってもらってみたいになったんですけど、はい、もう逆に車が心配でベタベタ自分が触っちゃったんで自分の指紋ばっかついてたんですけど。
1: そりゃそうですよね、はい、向こうはでも多分プロですからね、
0: はい、
1: あの指紋がつかないようにはしてるんじゃないかと思いますけど、
0: はい、
1: でバールでこじ開けられても別に乗っていくような盗まれるっていうこともなかったんですか。
0: そうなんですよ、そのこじ開け
1: 音がしたからかな、
0: 音がしたから多分逃げてかれたんかなと思ってて、
1: うん、
0: 結構広くて見渡しがいい駐車場だったんで、
1: はい、
0: 多分他の方から見られそうだなっていうので、うんうん、多分逃げたのかなって思ったんですけど。
1: 怖いですね。
0: いや怖いです。いや
1: 本当にあるんですね、
0: はい、
1: 他に何かあります？防犯
0: かなんですかね。
1: 今の自転車のルールが変わったのはご存知ですか？
0: はい、本当なんとなくです、
1: はい、自転車の交通違反の反則金っていうのが、
0: はい、
1: 今年の4月から、
0: はい、
1: あのやっぱり車と同じ車両ということで、
0: はい、
1: 何かこう例えば携帯電話を、
0: はい、
1: 聞きながら、
0: はい、
1: 話しながら自転車に乗ってると、前は注意だったんですけど、うん、今はあの青切符って言って切符を切られてしまうんで、はい、あの罰金じゃなくて反則金を取られちゃうんですよね、
0: はい、
1: 罰金っていうと刑事罰なんですって、
0: はい、
1: なので反則金を取られるというルールになったんですけど、
0: そうですね、自分がまだあんまり自転車に乗らないんで逆にそのやっぱり車に乗るとこう自転車怖いなっていうのは、う
1: ん、怖いですよね、
0: はい、あるんでやっぱりそこをこうちゃんと一時停止してもらえるところ、うん、やっぱり自転車乗る方はこう気をつけてもらえると、うんうん、こう交通事故も少なくなるのかなと思うんですけど、
1: はいはい、守ってほしいなって逆に思ってる
0: そうですね、
1: 感じなんですね、
0: はい、でも自分もあの自転車で学校通学したりしてたんで、
1: ええ、
0: こうまた一回停止して、
1: うん、
0: また漕ぐこう労力考えると、うん、こう止まりたくないなっていう、
1: ね、
0: はい、
1: て
0: 気持ちはすごいわかるんで
1: しまいそうですけどね、はい、あの左側通行と一応なってるんですけど、
0: はい、
1: じゃ あの歩道、
0: はい、
1: 歩道は走っていいと思います？自転車。
0: そうです、ここあんまりでもあの自転車が止まってたら横断歩道の時は止まるようにはしてます。
1: ああ、そうです、そうです、それはね、はい、あの私も捕まったこと
0: あ、そうなんですね
1: もう本当に見えてなくて、
0: はい、
1: 今見えてなかったですかって止められたんですけど、
0: はい、
1: いや見えてないから止まれなかったんですって言ってもダメなんですよね、
0: はい、
1: あの本当にあの歩行者優先なので、
0: はい
1: はい、自転車でも車でも気をつけていただきたいということなんです、はい、このながら運転って言いまして、はい、携帯電話しながらとか、はい、ヘッドホンしながらとかっていうのが1万2000円の反則金です、
0: はい、
1: 全然乗らないから関係ないもんみたいな顔しちゃダメですよ。
0: いやいやいや、そうですもう関係あります、
1: ね、
0: 承知しました、
1: はい、
0: 気をつけます、
1: はい、自転車の交通違反の反則金が今年の4月から適用になっておりますので、
0: はい、
1: こちらもですね、でも自分のほらお子さんとかもね、
0: そうですね、
1: そうなんです、これでもあの13歳以上だっけな、なんか年があるんですよね、はい、ねちゃんとしなきゃいけない私、これは
0: そうですね、
1: ちゃんとお伝えしなくてはいけないです、13歳未満です。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、13歳未満、これあの歩道のルールなんですけど、はい、あの歩道は一応あのこういう標識があって、
0: はい、ありますね、
1: 歩道走っていいですよっていうところはもちろん走っていいんですけど、はい、それがないところっていうのは、はい、歩道一応あの、はい、車道を走るということになってるんですけど、うん、はい、13歳未満の、子供と70歳以上、それからあの身体障害を有する方、この方はあの その標識じゃなくて歩道を通行することが、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: できると。
0: 勉強になります。
1: 危ないでしょ、だって
0: そうですね、
1: 歩道があるとこあそこ走ってたらね、はい、子供たちが、
0: はい、
1: なんかすごく勘違いをしていて、歩道は絶対走っちゃいけないんだと、で左側しか走っちゃいけないんだと、
0: はい、
1: 思ってると右側の歩道をね、向こう行っちゃいけないのかなとか、はい、いろいろ不安になる方がいらっしゃると思うんですけども、はい、要は危なくないようにというルールなので、はい、
0: う
1: ん、そこ前提に考えていただければなっていう、はい、思います。でもう一つね、ケーキさんにお知らせしたいことがあるんですよ、私、はい、これ知ってます？群馬ポリス。
0: いや、存じてない
1: でしょう、これね、はい、今年できたばっかりなんで、はい、知らないと思うんですけど、はい、群馬県警察の公式防犯アプリ、
0: はい、
1: 群馬ポリスっていうのができまして、はい、これ無料でダウンロードできるんです、
0: はい、
1: で無料でダウンロードするとめっちゃいい機能がついてるんですよ、
0: はい、
1: でぜひ奥様にこれをですね、はい、おすすめしたいです、はい、なぜかと言いますと痴漢対策機能と防犯ブザーの機能がついてるんです、
0: はい、
1: 奥さんいつもカバンの中に防犯ブザー入れてますかね。
0: いや、入れてないと思います、ね、
1: でしょ、
0: はい、
1: 何かあった時に、はい、防犯ブザーの代わりにですね、はい、防犯ブザー持ってる方が絶対安心ですよって言われたんですけど、
0: はいはい、
1: これね、すごくいいなと思ってて、
0: はい、
1: 無料でダウンロードするじゃないですか。で一回そのもう出して、はい、このね、痴漢対策っていうとこピッと押すだけなの。
0: へえ、あ、すごい、
1: すごいでしょ、
0: はい、
1: で痴漢にあった時は痴漢です、助けてくださいっていう、もう表示が出るので、あ、
0: はい、
1: 人にこう見せると、
0: なるほど、
1: あ、これはやばいと、
0: はい、
1: 人が気がついてくれる、
0: はい、
1: これ車電車の中で見せられたら、
0: はい、
1: やばいなって思いますよね。で通報しますっていうのを見せることもできたり、はい、あとはあなたは痴漢されてませんか、大丈夫ですかって聞くこともできるっていう、はい、これが本当にタップするだけで出てくる。でこの画面のままここ2回タップするだけで110番通報ができるです。
0: すごい。
1: でもここ110番通報してもなかなかこう、すいません今ちょっと危ないんですけどって言えないですよねって警察に言ったら、
0: はいはい、
1: この自分の場所が登録できるんですよ、
0: はい、
1: だから今ここの場所で危ない目に遭ってるっていうのを通報できるんだって。
0: なるほど。
1: 説明できなくても、
0: じゃあもう通報した時点でそこで何かあったことはもう警察官の方は
1: だから大丈夫ですって言ってもらえたんですよ。
0: すごい危ないですね。
1: いいでしょう、
0: はい、
1: だからお子さんがスマホを持つような時代になったら、
0: はい、
1: この群馬ポリス、
0: あ、安心ですね、
1: うん、ちょっと入れておいてもらえたらなって、はい、で自分の地域を入れとくと自分の地域でさっき言ってた盗難が発生してるとか、うん、詐欺の電話がたくさんかかってきてるとか、
0: はい、
1: そういうニュースも入ってきてます。
0: うーん、あ、情報も見れる、
1: ね、情報も見られるんですよ。
0: あ、それすごい大事ですね。
1: そうなんです。なので、で自分の仲間で登録しておくと、例えば何かあった時、これ防犯じゃなくて防災でもいいと思うんですけど、
0: はいはい、
1: 俺ここにいるよっていうのが、この自分の位置が分かるんで、はい、どこにいるって送るとここっていうだけで、
0: はい、
1: もうすぐ分かるんです。
0: いや、もう自分もしっかりアプリ登録して、
1: うん、
0: 妻にも登録してもらって、
1: そうそう、家族でこれ登録しておくと、はい、多分いいんじゃないかなって思いますね。で、こうニュースとかも今私がここにいるじゃないですか、
0: はい、
1: で私ここにいるって多分登録してあるので、はい、もう多分ここ私ここっていうのがこう入ってるんですよね、はい、アプリにね。なので現在地付近の発生情報とかって言ってもどんどんニュースが来て、
0: はい、
1: ここ本町2丁目なんですけど、本町2丁目付近で器物損壊が発生してますとか、
0: はい、
1: 自転車盗が発生してますとか、
0: はい、
1: そういうニュースが、ね、入ってきてるんですよ、
0: まあ、
1: 器物損壊っていうと多分さっきの車をバールでこじ上げたとかって
0: そういう、はい、うん、やられた方がいるんです
1: か、はい、だと思うんですけれどもね。で今本当に怖い強盗事件みたいなのがあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: まあね、男性だしね、
0: はい、
1: まだ若いですからあんまりこう危険を感じたこともないと思うんですけども。
0: いやいや、あれです、熊とかもあれですかね、情報として出たりするんですかね。
1: 出ます出ます。
0: 本当ですか。
1: 行方不明も出てきます、
0: はい、
1: はい、 なので
0: 熊なんかに鉢合わせしたらさすがに危ないですからね。
1: 危ないですよ
0: 実際に。なんで自分の近くでもこう目撃情報あったりとか、
1: う
0: ん、前橋市内であ ったりしたんで、
1: うん、
0: そういうのをチェックしておくの大事かもしれないですね。
1: 熊スプレーすごく売れてるらしいですけど。
0: 本当ですか。
1: 結構今の私とあのケーキさんぐらいでシュッてしても、はい、あんまり聞かないぐらい近くに来ないと聞かないらしいから、もう無理じゃないですか。そんなのシュッて無理だよって思いましたけどね。
0: あ、そうなんです。
1: そうなんです。本当に詐欺もねたくさんあの来ております。やっぱりさっきの携帯電話の未払いとか、はい、ペイペイでの後払いまだ払ってませんよとかっていう、はい、あの情報が来て、
0: はい、
1: そこをピッてするだけで、こっちが支払うことになっちゃう、
0: はい、いやそうなんですよ。なんかこうアマゾンだったりとか、うん、こう楽天市場さんだったりとか、なんかそういう有名なこう名前で使ってたりすると、あれ支払い忘れちゃったのかなとか
1: ありますよね。
0: ちょっとこうビクッと一回しちゃうんで、うん、自分でもやっぱりこう慣れてない方だと本当に危ないなってい
1: う。危ないと思います。荷物が届きますも、うん、
0: はい、
1: 本当に佐川急便からも来てるんですけど怖くて開けられないです。
0: わかります、わかります。どっちかわかんないですよね。
1: もういいやいいや、はい、もう来るんだからいいやとか思って、
0: はい、すごい
1: 怖くて開けられない、はい、まあ開けないのが一番だし、まあ、開けてもそこのね URL をクリックしないことが一番だと思うんですけれども、
0: はい、そうですね。
1: うん、本当にあの怖いです。で私あのさっき青パトネットワークっていう、はい、あのコーナーを紹介したと思うんですけど、はい、この青パトってご存知ですか。
0: 青柳さんの青
1: 星。違います。
0: あ、違うんです
1: か。青柳がパトロールしてるわけではございません、
0: はい、
1: あの青色灯をつけながらパトロールしている動画って見たことないですか。
0: あります。
1: あれが地域にたくさん、はい、あの結構ね高齢の方とかもね、
0: はい、
1: あのそういう、青パトネットワークのこのいろんな地域にいらっしゃって、はい、防犯のために子どもたちの登下校とかを見守りをしてくださってるんですよ。です、
0: ね、はい、パトロールしてくださってるんですね、
1: はい、でこの群馬ポリスの中にも実はパトロール機能っていうのがありまして、
0: はいはい、
1: で自分がですね今パトロールしてますって言ってパトロール本当にすると、はい、ポイントがついて、そのポイントで、はい、自分の警察官としての位が上がるんですって。
0: へなんか面白いですね。
1: そうちょっとゲーム感覚 で、はい、でみんながだからその地域を守ってもらえればいいなっていうことみたいです、
0: はい、うんうん、なるほど。なんか今ちょっとこうご近所さんとのこの横のつながりみたいのもちょっと薄れてきてるところあるじゃないですか、うん、はい、そういった意味ではすごいいいアプリですね。
1: 本当です。もともと実家に実家があったところに今もあれですかいらっしゃる。
0: そうです。あ、なんで
1: そうなんですね、はい、じゃあ本当ちっちゃい頃から
0: はいもう慣れ親しんだ うん、ところなんで本当に育成会だったり、
1: うん、
0: 自治体にもこう入って
1: 本当に
0: 自分はあれですは班長やらさせて今年班長やらさせていただいて
1: 大変だ候補配って、はい、やってるんですか。
0: はい、班長 と、組長もやらさせて
1: もらって組長まで
0: そうなんですよ。
1: 断られなかったんですか。若い組長ですね。
0: そうなんですよ。ちょっと、まあ、
1: ちょっとあの定年退職した方とかが結構やってくださってますけどね。
0: いやでもなんかそこも含めてこうなんかこう
1: すごい
0: 地元に恩返しできたらなっていう。
1: 地域に密着してますね、はい、みんな喜んでるでしょ。でも
0: いやいやそんな
1: 帰ってきてくださって。育成会もまだあれですか。
0: 育成会も前あの自分のところはまだあって育成会の方々もすごいこうイベントごとでこう
1: 餅つきとか、
0: はい、学びのある時間にのイベントにしてくださったりしてるんで、
1: ええ、それも参加して。
0: そうですね、この間あの近所の公園で
1: 南仏地区いいの
0: ロケットですかねあの空気入れ、
1: うん、それはねラジオだから全然伝わんないなその動きは
0: 忘れてました
1: 一生懸命やってますけど
0: あと蚕とか。
1: あ、いいですね。
0: とかスライム体験だとか、
1: そういうでも地域のつながりがあの防犯につながるんですよ。
0: はい、
1: 顔をやっぱりみんなが見てるっていうことが、うん、
0: はい、
1: 一番防犯になるのが、はい、あの挨拶なんですって。
0: へ、
1: 知らない人がこう、はい、挨拶をされちゃうと、は ここちょっと危険だな、なるほど、顔覚えられちゃったって思うから一番防犯になるって言ってました。
0: あ、大事ですね。
1: 大事ですね。
0: 基本中の基本ですからね。
1: 本当に地域に密着しています。さあ最後に喜びを記す、宣伝してください。
0: はい、ありがとうございます。喜びを記すというチョコレートブランドをやっています、うん、
1: はい、
0: 本当に喜びのタイミングでご贈答品として使っていただくようなブランドコンセプトでやっています、
1: はい、
0: 基本 EC サイトメインで、うん、それ以外の出店は催事だったり、はい、土日キッチンカー、アンドアスパのホーム線だったりでも販売しているので、はい、興味ある方はぜひ足を運んでいただければ嬉しいなと思います、はい、インスタ X でも出店情報は流しているので、うん、ぜひ見ていただければ嬉しいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。これからの季節はアイスがね、
0: はい、
1: 美味しいと思うので、結構リーズナブルで、
0: ありがとうございます、ね、アイスもちょっと
1: 美味しいですよ。
0: チョコレートがなかなか夏だと溶けちゃうっていうところがあると思うんですけど、アイスも販売してるんで、
1: はい、ぜひ皆さんどこかで喜びを記す清水ケーキさん自らが売ってらっしゃいますからね、食べていただきたいなというふうに思います。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。楽しかったです
1: ありがとうございます、それでは防犯チャンネル845、今日はこのあたりでお別れです、今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように、どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください、今日は、清水啓紀さんをゲストにお招きいたしました。防犯自分ごとにしてください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また来週お耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組は餃子一筋50年餃子の三松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: 3DVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ラジオ彩り保健室。皆さんこんにちは。前橋ラジオからお送りしています、ラジオ彩り保健室、パーソナリティを務めます性教育推進プロジェクト代表の藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人、
1: むーちゃん防犯チャンネルお疲れ様でした。番組ナビゲーターを務めます赤毛らクラフトの山田です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、先週ゲストで玉木千春さんに来ていただいたんですが、その前に5月16日の上毛新聞にあやさんの記事が掲載されてました。
0: そうなんですよ。はい、去年の11月から1年間ですね、オピニオン21というコーナーの委員として2ヶ月おきくらいに記事を書くっていうことをしてるんですけど、今回で4回目かな。前回はね、前橋ウィッチーズのね、テーマにして書きましたけど。
1: すごいリポスト数でしたよ。
0: 本当だよね。はい。今回ちょっとガラリと変えた感じで載せていただきました。
1: はい。あやさんの渋谷の女子高生時代の話なんかも書かれてて、ちょっと俺は笑っちゃいましたけど、まあ、深刻な話だったけどね。
0: 実はね、このオピニオンの話をもらった時から、なんかこう、私にしかない、なんか視点みたいな意味で、こう、まあ、先に書きたかったのが今回の内容だったんです。
1: 本当は一番最初に書きたかった。
0: 一番最初に書きたかった。ちょっとヘビーすぎるから送らせたんだけど。
1: そうなんですね。
0: なんかこう、今も昔も若者が抱えてる孤独感とか、なんか居場所のなさって、こう、本当全然変わってないなって思ってて。でも、苦しい時にね、どんな人に出会うかで、こう、未来って、本当は違ってくるものだと思ってるから、なんか子供たちのこう、SOS をしっかり受け取って、で、さらに支えられる、そんな社会をね、みんなで作っていきたいなと思って今回テーマにしました。
1: あやさんの女子高生時代って、何年前とか聞かない方がいいですね。やめておきましょう。ですね、本当前回のゲストの玉木千春さんのね、活動ともかなりこう重なる部分があるなぁなんて思った、記事だったんですよ。
0: そうですね。はい。記事書いて提出したのは実は先月なんですけど、先週玉木千春さんのお話を伺って、向かっていきたい未来っていうのがなんかすごくこう、リンクしてるなって実はびっくりしてました。
1: たまたまね、この回と重なっていったっていうことですよね。上毛新聞オピニオンで検索するとオンラインでも読むことができますので、1回目の記事からね、ぜひあやさんが、書いてる記事読んでみていただければと思います。今回は養護教諭を目指した原点について書かれていますので、ぜひぜひご覧ください。はい。ラジオ保健では番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。お便りの採用でステッカープレゼントしています。欲しい方は住所と氏名とともにステッカー希望と明記をお願いします。ラジホケホームページ内のメッセージフォーム内からお気軽にお送りください。また X でハッシュタグラジホケとつぶやいて番組をお楽しみください。過去の放送回はですね、 YouTube、Spotify などラジオアプリから聞き返すこともできます。ぜひですね、番組フォローして過去の放送もお楽しみください。
0: はい。というわけで、今週も先週に引き続きのゲスト回となります。シンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんをお迎えして、今日もね、さらに深掘りして聞いていきたいと思います。それでは、ラジオ彩り保健室、オープンです。

0: ラジホケ。この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしています。
1: ラジオ彩り保健室、前橋ラジオからあやさんと山田でお送りしております。今日もですね、先週に引き続きゲスト会ということで、はい、家族相談師で、シンガーソングライターの玉木千春さんをお招きしております。玉木さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日収録でね、外に音流れないんですけれど、うん、観覧の方来ていただいていて、ね、今ね、3人来てくださっていて、ね、
2: 1人は手話ができる、
1: そう、う
2: ん、ラジオネームひいなママさん、
1: ひいなママさん、
2: はい、すごく上手な、もう私より上の資格を持っていらっしゃ、
1: 手話でね、
2: はい、教える人になってます、手話、う
0: ん、これガラス張りだから、うん、リスナーさんとね、ちょっと手話で話ができるってちょっと今羨ましいなと思いました。
2: 結構いいです、
1: うん、FM 群馬時代にこう
2: やりましたね。ただ良くないのは、 FM 群馬のリスナーさんは、うん、詐欺師とかいう謎の手話から覚えて、私に向こうガラス越しにやってくるんで、誰が詐欺師やっていうやり取りを手話でやって、そう、手話でお互い突っ込み合うっていう、
1: すごいな、
2: そういうところがいいとこですよね、うん、彼らの
1: そう、ボケと突っ込みを手話でできるってのは、
2: そう、その手話なんで覚えたみたいな、
0: なんかそこから始まるみたいなね、
2: それが
0: ね、
1: すごいな、
2: 楽しかったですね、はい、
1: 久しぶりの群馬のラジオということで、
2: はい、そうです、ありがとうございます、はい、
1: 先週ですね、新しい書籍を出すというところで、はい、なんかちょっと中途半端に終わってしまったので、うん、改めてこの書籍について教えてもらいたいと思ってます。
2: ありがとうございます。はい、この度5月30日に、うん、出版社の本文社さんというところから、うん、死にたい彼女と住んでみた、うん、相談が身近になる社会という本が、出版されます。はい、この本には私が12万通を超える LINE 相談、そして、うん、コモラビーカフェも昨年だけで330組のね、お悩みを関わる、聞いてきたんですけど、その中で、許可を得た事例も今回は載せています、うん、また民生委員さんとかそういった相談支援事業に携わる方々にも読んでいただければと思って、傾聴方法、どんな風に傾聴をしているか、 LINE 相談って文字なんでかなり難しいので、うん、どういう風に LINE 相談を受けているかっていった方法も書いてあるので、いろんな人のお役に立てたらいいなっていう思いで書いています、うん、はい、
0: 私も知りたい。どんな、内容の相談を受けてるのかも気になるけど、うん、それに対して千春さんがどういうふうに答えてるかの方が興味があります。
2: もう10年やっているので、うん、やはりもちろん失敗も過去にはあって、資格を取る前は特にいっぱい失敗もありましたが、うん、だんだん私もどういうふうな聞き方をしたらいいかというのも積み重ねてきて、うん、そういったこと
0: で、今すぐ死にますみたいな、そんなものも届いちゃったりするわけですよね。もう
2: タイトルの死にたい彼女と住んでみたの、うん、死にたいはまさに女の子が今ビルの屋上にいて、今から飛び降りるってきて、でもその子はもう2年近く私とやり取りしてた子で、うん、どちらかというとこう死にたいっていう気持ちを否定すると、なんであなたのために私が生きなきゃいけないんですかって、こんなにこれ以上頑張れないのに、こんなに頑張ってきたのに、なんであなたが悲しむからって私が死んじゃいけないんですかって、すごく怒ってしまう子だったので、死なないでっていうことを簡単に言えないんですよね。だから今回は2年やり取りしてきたけど、いよいよちょっと本気だなっていう時に、分かったよと。でも私ね、死んでいいって言えないんだよ。じゃあどうせ死ぬなら私と一緒に暮らしてから死んでみるのはどうかなって言ったら、何を言っているか分かりません。
0: そうよね。
1: その提案は急にびっくりする。
2: その2週間後に彼女は北海道から群馬にやってきて、私と暮らすんで、最初は1ヶ月、その後また戻られて、またしばらくしてきて、合計3ヶ月彼女と共同生活をするんですが、そこが軸となってできている本になります。
0: その知らない人と住むっていうのってすごいことだなと思うんです。怖さはないんですか、そこに。
2: やっぱりというか、ここが私のちょっと特殊なところで、もともとというか今もですけど、シンガーソングライターなので、全国各地、コンサートツアーもありますよね。で、彼女自身は、一ファンだったんです、最初。で、普通に働いてる、アパレルで働いてる女の子で、元気にコンサートにいつも通って、ファンレターをくれる、明るい女の子だったんですよ。でも、何年目かの時に、突然、本当に分厚い手紙 紙をくれて、そこに実は半年前から働けてないっていうことが書いてあって、うん、引きこもっているんだって言って、そこから2年引きこもって、最終的にっていう中で、全然会ったことがないわけじゃないんですよね。なので、もちろんやり取りの中で、その方がどれくらい、危険じゃないかっていうのを分かった上で、じゃあ今この子には何か居場所が必要なんではないかっていう提案だったので、まあ、誰でも彼でも、あ、住んでいいよって言ったらもう、旦那に、今でも離婚されそうですけど、すぐ離婚になっちゃうんで、そこはね、さすがに、条件っていうのはありますけど、その子は信頼に値するなっていうのがあったので、
0: その見極めが上手なんですね、きっとね。この子にはここまでやってあげようとか、この子には、ここはちょっと引いてみようとか、きっと多分その線引きみたいなものが千原さんの中であるってことですね。
2: ありますね。そこが多分また民間資格のいいところっていうところがあって、国家資格持ってる先生方とか病院の先生方とかもいつも言うんですけど、僕たちはやってはいけない、僕たちはできないことを玉木さんがした。やっぱ寺の和尚さんがうちに住んでいいよって、非行少女とかにうちに住んでいいよとかっていう、よくねフジテレビのドキュメンタリーとかありますけど、ああいうことに近いというか、やっぱそういうところが私だからできるっていうのはありますよね。
1: 駆け込み寺的な、
2: そう、普通だ、もう本当に私が完全に国家資格持ってる人だったら怒られてますね、
0: なんとか協会だったら
2: ね、はい、もうやめてくれって言われますよね、は
0: い、でもそれ殺到しちゃって困るみたいなことにはな、
2: それは一緒に住みたいとはないけれど、メールはもう、最初は24時間以内に返信しますって言ってたんですけど、今は3日以内にっていうふうに、やっぱ280通を超えてくると、その日のうちに答えられるってことはやっぱもう不可能なので、
0: 玉木さんの時間って有限ですもんね。
2: そうです、一応46の普通のババアなんで、すげえ眠い時もありますし、
0: 子供私もない年だから分かる、
2: もう子供のこともいっぱいありますし、
0: は
2: い、も
0: う、ね、家族のことやっぱりやらなきゃいけないし、そこだけ優先するわけにいかない
2: ですね。ないですね。はい。
1: これ時系列がどっちが先かちょっと俺分かってないんですけど、はい、命の参観日という講演活動もされているということ で、
2: これはもう先ですね、2016年から講演をしていて、LINE 相談をその時に同じぐらいに始めるっていうことになりますね。
1: なるほど。この講演活動をしていった先で出会った方々から、その LINE 相談が来ているっていうこと、はい、この命の参観日っていうのはそもそもどういう講演の内容になるんですか。
2: もともとですね、私東京の桜上水というところで、3階建ての一軒を借りて、まさに駆け込み寺の36人と共同生活を10年してるんですよ。
1: 10年もしてたんですか。
2: はい、
0: それも多国籍なんですね。
2: そうです、日本人は養護施設出身者であったり、お父さんお母さんいるんだけど、お父さんがアルコール、健康障害、依存症であるとか、お母さんが精神疾患になったとか、実は一人親家庭だとか、自分で一人暮らしを東京でして進学するのは困難だっていう、日本人の子、そして、留学生でも同じような一人親家庭などで、学費を払って、留学して全て生活費も払うっていうのが難しいっていう子を、当時2004年なのでもう22年前なんですけど、当時はまだまだ中国や韓国が今ほど裕福ではなかったので、なかなかそういった留学生も一人暮らしが難しいっていう子がいて、そういった家庭環境に経済的な困難さを持つ子のお母さんとなったというのがまず始まり、そこから2014年までの10年で36人と共同生活して、でその後2015年に結婚して、2016年から命の参観日を始めて、で2021年から木漏れ日カフェをやっているという、もうずっと死にたい人と一緒にいる
0: それ自分が病んじゃったり食らっちゃったりとかはしないんですか。
2: はい、私の場合はエネルギーになってますね。役に立っているっていうことと、あとは私自身も自死維持なので、高校の時にお父さんが自ら命を絶っているんですが、その時に一切誰にも相談ができなくて、すごく困ったっていう経験があって、自分が同じような立場だった時に誰かに話せていたら、高卒なんですけど大学にも行けたんじゃないかとか、いろんな思いがあったので、今その当時は彼らと暮らして、私と暮らすことで、大学を卒業できるのであれば、専門学校日本語学校を卒業して国に帰れるのであれば、それは嬉しいなっていう、自分が卒業できなかったっていう、なんかそういったものを代わりにしてくれているっていうのはすごくエネルギーになりましたね。はい、
0: こうパワーに変えていってるわけなんですね。
2: そうですね、元気にさせてもらいましたね
1: じゃないとね、36人のホストマザーなんてなかなか10年間続けるってね、難しいから。
0: いやだって日本人同士だって ね、あの千原さんと私が、ね、完全に分かり合えるかって言ったら結構分かり合えないし、でも生まれてきた環境、国が違えばもっと分からないことがたくさんあるじゃないですか。
2: ただここがすごくミソで、命の参観日で一番大事にしてるんですけど、私実は日本人の子を養護施設から扱った時の方がめちゃくちゃ喧嘩になってすごく揉めて大変だったんですよ。で、あの何なんだろうと思ったんですよ、まあ、子どもたちの自殺率が2年連続過去最多となっているとか、不登校も年間1万ずつ増えているって中で、一体何がこんなに子どもたちに生きづらさを感じるんだろうって思った時に、10年36人で暮らして自分が一番困ったことって、日本人の子がママなのになんでわかんないのとか、ママだからこれぐらいできるでしょって言われた時って、日本人だったら普通はこれじゃん、なんで日本人なのにわかんないのって言われて、もうめちゃくちゃ悩んで悩んで彼らと共同生活したんですよ。で、あ、外国人って、例えばもうムスリムの子、イスラム教の子もいたし、いろんな宗教の子もいれば、いろんな考えの子がいるし、中国と韓国って常に日本人と喧嘩してるから、あの、もうこの人たちとは揉めるって分かってるんです。すると、こっちは絶対揉めないように先回りできるんだけど、同じ日本人だって思ってたり、お母さんなんだからって思ってると、別の期待があるんです。あ、見えない違いを私たちはこんなに苦しむんだっていうのがあって、やっぱりその命の参観日をした後に、これほど子育て中のお母さんお父さんからすごく LINE 相談が多い理由は、私たちの生きづらさ、子育てづらさってそこにあったんだって分かったっていうのはすごく言ってくださいますね。
1: そもそもこの命の参観日っていうのは、高校生とか、
2: いや小中高、小学生から。ここがいいところが、私歌があるんで、ずっと一方的に中年のおばさんが45分人権について話したら寝るんですよね。子供でも私合間

0: 間に手話歌するんで、小学校1年生なんかはもう手話歌大好きなんで一生懸命やってくれるんですよ。でも先生からしてみたら大事な人権の話と手話歌やってるんで大満足っていう。
1: なんかこう、あの、手遊びみたいな感じで、ね。
0: そうですね。
2: もう、しかも0歳からのコンサートみたいなのもやってますもんね。
0: そうです。そちらはもう完全に私が妖怪になってですね。

0: 市の、こまれびカフェ、さまざまな、ハローワークも含めて、お母さん、お父さんが子育てからこう社会復帰に戻っていくとき、産休明けのときに、そういるんです。だからもうそこに行って、たまたまコンサートに行ったのに、自分の話を聞いてくれる人がいたって、やっぱ泣いてくださるお母さん方がいて、やっぱそこ、やっぱね、すごくハードル高いんです。先週あやさんが言った通り、わざわざ子育ての悩みをどこかに相談しに行くってすごくハードル高いんだけど、まあ、例えばあやさんが言ったらご飯ありますよとか、今日は音楽ありますよってなったら、そこに行くんだけど、たまたまそこに話を聞いてくれる家族相談士がいたってなると、ついでに話したら自分が救われた。あ、もっと話した方がいいんだ。それが私を健やかにして、結果子供を大事にできるんだっていう気づきになるので、このコンサートは別にたまたま歌手だったから歌ってるだけで、これが私が手品師だったら0歳からの手品師だったし、もう何でもいいんですよ。あの相談に早く早期につながってくれる人が、未就学児から子育て中から、60代80代まで、まあ今木漏れ日カフェに来る方は40代の引きこもりのお子さんを抱えた、60代80代の70代80代の人がすごく多いので、もう何でも入り口なんか何でもいいから早く相談に来てほしいだけの人です、私は。
1: いや本当その相談力って、はい、本当に日本人が欠けてる。
0: そう。
1: 足りない。
0: 難しい。
1: ここをな、ちゃんと上げていけば、スキルとして持てば、こんなに自殺もないだろうし、
0: そうなんですよね、
1: 引きこもりとかってこともないだろうし、なんかもっと社会が潤うのになって思う。
0: そうです。心健やかになるんですよ。
1: ね、
0: 猫
1: 増えるし、
0: 猫でも毛玉吐くじゃろ、ケケケケ言うて、って言うんですよ、いつも。あの、私らもね、なんか、あ、旦那ムカつくわ、シュート目ムカつくわ、言うん、ずっと腹溜めとったら、腹が痛くなるけ、毛をペッペッペッ吐くんよ、って言うたら、あ、毛玉って分かる人結構います。
1: 出す大事。いや、ほんとね、あの、食べたら出すもそうだけど、溜め込んじゃダメよね、いろんなことをね。そうそ
0: う、はい。それが相談力ですっていう、雑なね。
1: ね、いや、でもこれね、すごい大事なことだと思う。
0: ありがとうございます。
2: なんか先週の話とつながるなと思って、今あの誰を対象にお話とかコンサートするんですかっていうのは、子ども対象って言っていて、ただ先週の話を聞くと、その子どもの例えばこう非行とか言われるものの、実は背景に、先週の話でいくと、女の子のお母さんが介護でちょっと苦しんでいたっていうのを、まあ、見つけ出すというためにも子どもたち向けに講座をしているという
0: 。そうですそうですそうです。だからあの相談力の話をするときは、みんなはこういう人がいたり、あともう保健室の養護教諭の先生もそうだけど、今結構ソーシャルスクールカウンセラーもいるので、カウンセリングが子どもは結構身近なんですけど、私たち40代って子どもの頃にスクールカウンセラーいないので、子どもが精神科に行きたいとか心の 病院に行きたいというと、すごいうちの子ダメな子かみたいな、私の子育てがダメなのって、子供の課題を課題泥棒しちゃって、お母さんが勝手に傷ついて、お母さんに話せばいいでしょ、なんで病院行きたがるのってなって逃げ道を
1: 塞いじゃう。ダメ親って言われちゃったような気持ちになるんだよね。
0: そんな話じゃないのに、ね、だから子供たちに今日この話はみんなに言ってるんじゃなくて、実はみんなが家に帰って先生になって、お母さんこれからはね勉強するのと同じぐらい、相談力っていう生きる力がいるんだってって言ってねってあげると、でこれがすごいところが、中学生ぐらいになったら、お母さん、お母さんこの人に相談したらどうってチラシ渡してくれるんですよ。それで今一番多いのが40、50の女性の LINE 相談。実は私もともと男性ファンが多いシンガーだったんですけど、今あの2800人の7割全部女性なんですよ。やっぱみんな子育てにやっぱ悩んでて、で、それをただもうなんか旦那がこんなこと言ったんですよとか、旦那が下打ちしてくるんですよ。マジで？何回下打ちするか小の字つけてまた LINE してって。今日は七チーですとか言ってください。七チーって。じゃああなたは八チー震災八チーとか、もう本当そういう会話なんだけど、やっぱりちょっとした悪口を言えるってやっぱ大事で。
1: 大事。
0: そうそうそう、ね。ただそれだけのことなんだけど、今までなんか言えないかったことを言えるっていう場をお母さんたちに持ってもらう、お父さんに持ってもらう、そのきっかけを子供に。でも結局子供がそうすると、お母さん最近笑うようになったんでありがとうございますって言ってくれるから、そこが本当大事ですね。
1: 心のメンテナンスだよね。
0: そうですね。
1: なんか病気になる、なったからカウンセリング行くんじゃなくて、病気にならないための心のメンテナンスとしてカウンセリングを活用できればいいけど、なんか日本ってね、カウンセリングの利用率って 5、6% ぐらいしかないって言われてて、
0: もう今もう完璧、私が20分喋るより今ので完璧、私が90分講演した最後それ言うんですよ。あのカウンセリングっていうのは医療治療じゃないんです。相談っていうのは心の健康予防、病院に行く前のメンテナンスだから、まさに
1: 予防、
0: あの予防だから、そんなね、病気になっていくのは医療治療です、その前が 談窓口なんだよっていう話

0: 使用しています。
1: もう絶対そうだから、アメリカとかなんか偉ければ偉いほどなんかカウンセラー、専属のカウンセラーみたいなのがついてて、うんうん、でなんかこうね話を聞いてもらって企業が上場するみたいな、そういうところの目をつけたらいいのにね。そしたらガンも少なくなるよねきっとね。
0: 伴奏おばさんだと思って来てくれればいいんだ、人生のコンシェルジュと、
2: 伴奏者ね、
0: 伴奏おばちゃんだと思う。
1: だからみんな千春さんに相談したらガンいなくなると思う。
0: いやもう今のはちょっとはいとは言いづらいけどそうなったらいいな
1: と思う。
0: そうなったらいいな。今のはね、あやさんと二人で夜飲むときに言っていいやつ。私もそう思うって全力で言う。
1: 大丈夫です。このラジオは大丈夫です。
0: ありがとうございます。
2: もうそろそろお時間になりつつあるんですけれど、この玉木さんがまだ群馬にいてくれるということで、これからちょっとこう群馬でこんなことしようかなみたいなことがあったらちょっと教えてもらって。
0: そうですね、まずはこの番組の準レギュラーになりたいと思います。
2: いや全然来てほしいな。
0: 嘘いやでも真面目に、
1: ね、FM 世田谷でもね番組やってますもんね。
0: そうですそうです、そうなんで、ごめんなさい、あっちにもこっちにもいてですけど、はい、もう群馬に住んでますので、まあ、NPO にもなりますので、もっと役に立てていけたらいいなと思っています。
2: はい、玉木さんにコンタクト取りたいなという方は SNS？
0: はい、もう今先ほどあった公式 LINE も全開放していますし、はい、SNS でも DM、私必ずフォロー返しするので送りたい放題でございます、
2: うん、はい、はい、ぜひぜひフォローしてみてください、はい、そして改めてですけれど、イベントとかあと商品を、本の告知を改めて
0: ありがとうございます、はい、5月30日に死にたい彼女と住んでみた相談が身近になる社会が発売となります。これ全国の主要書店で、買えますので、うん、ぜひ群馬の方も、書店で予約してほしいですし、アマゾンではおかげさまで2位に、人気ランキング2位に予約段階でなります。ありがたい、もうね、ぜひぜひアマゾンでもいいですのでね、買ってみてください、
2: うん、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんの本屋で予約をして、うん、ゲットしてみてください、はい、ということで2週にわたり本当にですね、あっという間に時間が過ぎました、う
1: ん、なんか話し足りなかったから番外編やる、
2: う
1: ん、
2: そうです ね、 ね、はい、ちょっと番外編やります。
1: はい、はい、
0: 山田さん、はい、絵のめくばせの圧力に番外編で言おう、番外編で今の圧力についてよ。
2: ありがとうございます。めちゃくちゃおもろい、ね、この今やりとり見えない
0: から、
2: ね、ということで、先週に引き続きシンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんをお招きしました。玉木さん本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 本当に準レギュラーじゃないけどまたゲスト来てくださいね。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: 玉城千春で笑顔の花をお送りしました。
1: ラジホケ
0: 番組エンディングのお時間となりました。もう今週はですね、イベントの告知です。5月23、24に、赤ゲラクラフト山田でですね、人形劇と物語マルシェというイベントに出展します。そしてあやさんが5月24日の日曜日、コープ群馬フェスタというイベントに出展します。こちら高崎の G メッセ群馬で開催となりますが、詳しくは SNS、ご覧いただければと思います。ラジオ系では番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。来週はですね、お便り強化会となっておりますので、ぜひぜひお便りいっぱい送っていただけると嬉しいです。もうすでにね、たくさん届いていますので、もっともっといろんな前橋の好きなところをメールテーマに、お送りいただければと思います。ラジオ系ホームページ内のメッセージフォームからお気軽にお送りください。ステッカーもプレゼントしていますので、ぜひステッカー希望と、あと住所もね、入れていただければと思います。前橋ラジオ 84.5 の FM、 前橋ラジオ、またはスマホアプリのリッスンラジオから、お聞きいただくことができます。過去の放送回、 YouTube、Spotify、Podcast、スマホアプリから聞き返しができますので、ぜひですね、ラジオ彩り保健室の番組フォローしてお聞きいただければと思います。スポンサー企業訪問の際、ぜひですね、ラジオ保健聞きましたと声かけてもらうと、意外となんかサービスしてくれたりね、するんじゃないかな、なんていう噂もね、ちらちら聞いてますので、ぜひぜひ聞いて、伝えてみてください。
1: はい。はい、というわけで、来週は生放送のお便り回となります。はい、なかなか珍しい回ですよ。
0: はい。
1: はい、テーマは、前橋の好きなところ。あともう一つ、聞いてはあやさんだっけ。
0: あ、そうそうそう。
1: ね、あやさんへのね、質問とかも、お待ちしております。前橋の好きなポイントとかね、好きな食べ物、お店、皆様のおすすめも、ぜひぜひ、山田に教えてください。
0: はい、
1: はい、本日の相手は性教育推進プロジェクトのあやと
0: 山田でした。
1: 来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
0: おつほけ。この番組は、暮らしにワクワクを、本田カーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子供の育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり、またの建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。
2: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時、大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
3: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
4: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
5: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
4: どうじょうで。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。
6: 理想郷ラジオ。
7: この番組はおはぎ専門店おはぎ、黄金オムライスハッピースマイル、金正水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティバラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りいたします。8回目の放送です。ラジオ保険のあやさん、山田さん、お疲れ様でした。さあ、今日はあれですよ、皆さんに嬉しいお知らせがございます。なんと今日はですね、皆さん来ました。マクドナルドのご当地のマックが販売になりましたよ、本当に。
8: お待って、俺は。
7: 北海道と、
8: 俺は、
7: なんかあれ、確かなんだっけな、九州の博多のやつとかっていろいろと、あとマフィンとかあるけど、マフィンはどうでもいいんだけど、それが発表されましたよ、なんと。皆さん、本当に、これからどんどんね、マックに行ってね、たくさん買っていきましょう。
8: おい、今回マック
7: に行って。生も分かってる。
8: ちゃんと紹介
7: するから。紹介
8: してる。
7: じゃあ、皆さんに、まあ、マックはね、置いといて。
8: 置いといてね。
7: で、紹介しましょう。
8: うん。
7: 皆さんになんと、嬉しいお知らせがございます。なんとあれですよ。 夕張メロンが、2玉で580万円初競りで購入されることになりましたよ。
6: おめでたいです。
7: いや、これすごい、史上最高って言われてる額だから。
6: ああ、
7: そうですね。お祝いのね、はい、ある意味、祝儀の価格とはいえ、はい、
6: うん、
7: 夕張メロンが2玉で580万で売れるって相当なことだからね、これは。
6: まあ、そうですよね、すごいですよね。
7: いやー、これは素晴らしいですよ、本当に。
6: 素晴らしいです。
7: そうですね。やっぱね、それはまず先にみんなに伝えない、
6: う
7: ん。
6: そうだね、まとりあえずね、そういうニュースとか大事ですよ、そういうの。
7: まあ、置いといて、それは、ね。
6: 置いといて、
7: 置いといて、置いといて。じゃあ、紹介しましょう、皆さん。
6: ああ、そうです、紹介してください。
7: 楽しみにしてるもんね。
6: あ、楽しみにしてます。
7: 紹介してますよ。じゃあ、はい、皆さんに紹介しましょう。はい、なんとですね、はい、今回、椎名林檎が、
6: あ、ちょっと待って、俺は。
7: 埼玉県の高校で校歌を作詞作曲するらしいんですよね。
6: 違う、待って、俺は。
7: いや、やっぱすごいよね。いや、これからさ、みんなが聴いてるようなアーティストとかが、どんどんこの、ね、うん、校歌とか作っていくようになって、時代が紡いでいくんだなっていう。感じになっていくのが、やっぱ俺は、やっぱ嬉しいなって思いますね。これから、こうやって時代がね、どんどんね、受け継がれていくんかなと思います。やっぱ椎名林檎すごいからね。
6: いや、すごいですよ。いい歌出しますしね。
7: そうだね。
6: 僕も好きなんですよ。
7: まあ、とりあえず皆さんにご報告したいことは以上かなということでして。
6: いや、俺は、だから、俺忘れてない
7: うるさいね、君さっきから。じゃあ、紹介します。うちの株式会社 Z のアルバイトのバーナードです。
6: あ、雑じゃない超雑。でも、理想郷計画の、アルバイト担当してますバーナードです。どうか今日もよろしくお願いします。
7: はい、じゃあバーナードさん初めてのラジオですね。
6: そうなんですよ。
7: あ、じゃあまあ簡単に説明しますけど、我々理想郷ラジオがやってる、会社の、株式会社 Z という会社がありまして、
6: はい、
7: 理想郷計画という名前で、SNS に奇妙な動画を上げてる集団でございます。でそれの管理してる会社の株式会社 Z の、末端中の末端のアルバイトの、
6: そうです、
7: バーナードというブラジル出身の方がいまして、はい、それをとりあえずラジオに出しましょうという試みでございます。
6: そうですよ。だから一番最初のゲストがアルバイトっていうのがちょっとおかしい。
7: いやいや大事だよそれは。
6: 大事か。
7: だって まずはさ、悪の組織でもそうだけどさ、まず雑魚から出すじゃん、は
6: い、そう、雑魚認定ですね。
7: 幹部から出さないじゃん。
6: まあ、出さないです、ね、
7: 基本雑魚から出すじゃん。
6: そうですよね、挨拶代わりとしてね。
7: そうだよ、挨拶代わりとしてまずは雑魚から出していかないとさ
6: そういうことですよね。
7: そうだ、逆にお前君ピーターが出たと出れるか。
6: お、出れませんね。
7: いや、ピーター面白いよ。
6: おもしお
7: ピーター面白いよ。
6: そう
7: 一言喋るだけでドッて受けるからね。
6: そうなんですよね。
7: そうよ、それに比べてバーナーさんなんかね
6: 俺面白くないって。
7: いやいや、お前は君面白いよ
6: ある程度の面白さってことです
7: か、ね、いや、君は見込みがあるよ。
6: 見込みがあるよ。
7: とても素敵だよ。
6: あ、素敵ですか。ありがとうございます。
7: っていう感じで、うちの会社の、アルバイトの方が、まあ、言っちゃえばペーペーです。
6: そうです。
7: ペーペーが、ラジオに出ます。
6: そう、もうギャーギャー騒ぎますんで。
7: そう、今までね、アルバイトのこのバーナードを出しませんかっていうメールが結構来てたんですよ。で、来てたんですけど、まあね、バーナードを出そうと思って、いろいろ打診したんだけど、いや、俺出たくない、出たくないってずーっと言っててね。
6: いや、出たくなかったっすもん、本当に。
7: なんで出たくない。
6: だって、俺ラジオやったことないし、恥ずかしいもん、めっちゃ。
7: いや、恥ずかしくなんかないよ、別に。
6: 恥ずかしくない。
7: だから、もともとほら、恥ずかしいんだからさ。
6: 存在自体、
7: 存在が、そもそも
6: 否定されてる俺。
7: そんな、恥ずかしいか恥ずかしくないかで言ったら、別に恥ずかしいじゃない、基本、君は。
6: 恥ずかしい、もういいよ、もう開き直って、恥ずかしいって思うよ。
7: じゃあ、そう考えるとさ、別にね、
6: うん、
7: 何も失うことはないじゃない。
6: そうだね、俺失うことないよ。もう社長の秘密どんどんバレていく。
7: そうそう。でもそれで出ようって言ってんのに、うん、なかなか出ないから、昨日急に告知をさせていただきましたよ。
6: そうですよ。
7: で、告知すら出るだろ。
6: もうされたらもう出るしかない。
7: びっくりしたじゃん。びっくりしたじゃん。
6: びっくりしたよ。だって生放送で聞いてさ、一週間もうバーナード緊急出演、緊急出演って何って思ったもん。俺聞いてねえしって思って。
7: でしょ。バーナードが出るっていう告知をこれ聞いてくれてるリスナーの方が、はい、バーナード出るの嬉しいですって言ってね、DM 送ってきたけど、君も初めて知ったもんね。
6: もう初めて知りましたよ。あれ、ね、本当にか。
7: バーナード出るんだねって言われて。
6: そうだからなんか。
7: そうだったんですかって。
6: そう、インスタのね、ある方から。バーナード出演おめでとう、出演おめでとう、何って思ったもん。本当に勘弁してよと思ったもん。嘘だろって思った。
7: ここからね、バーナードのいろんなね、赤裸々なことを聞いていきたいと思いますよ。
6: あ、わかりました。
7: そう、バーナードがどういった人物なのか。
6: あ、そう
7: です、ね、出して、バーナードが、
6: はい、
7: ね、どういう出世歩んできたのか。
6: 出世
7: っていうか、どういう人生歩んできたのか。
6: あ、そうですね、
7: どういう経緯で、はい、株式会社 Z に入ったのか。
6: そうですね。
7: で、どういう経緯の、回線で電話番号を契約したのか。
6: 電話番号はいいんだよ。
7: どういった経緯で住所を
8: 住所はいいんだよ、お前。
7: もろもろのことをね、赤裸々に。いや、ほら、もう、リスナーの質問次第ですから。
6: いや、そうはそうですよね。リスナーさんね、質問次第で自分、どんどん答えます、ね。
7: そう、答えていきますからね。だから今日答えやすいように、はいはい、一旦バンドで酒入れてるよ、記憶。
6: あ、そう、そうだね。
7: まずワイン開けてきてるからね。
6: あ、そうです。うちらは、一本ぐらいは開けないと紳士じゃないですからね。そうですよね。
7: これでバーナードがちょっと緊張して喋れないっていうから、今日ここ来る直前ね、ワインを一本二人で開けてきたからここに来てます。
6: そうですよ。
7: そういうことですね。これでバーナードの口を円滑にね、
6: あ、そうですね、
7: 回していっていきたいと思います。はい、じゃあ、それでは始めていきましょう。理想郷バーナード個人情報ラジオ。
6: ラジオ
9: おい、今からお客さん来るけど、何かお茶菓子とかないの？
10: そんな急に無理ですよ。フラワーおはぎ専門店、おはぎ以外なら。
9: なんだその良さげな店は。
10: 知らないんですか？社長なのに。
9: 社長は関係ないだろう。
10: 季節を感じる美しいおはぎやわらび餅と販売しております。門倉テクのバラ園近く、フラワーおはぎ専門店、前橋店。
11: 社長、何やってるんですか？
12: 何って、会社の広報として電車バトを飛ばしてるんだよ。
11: なるほど、私にも手伝わせてください。
12: うん、ありがとうな。
13: もっとまともな広告を出しませんか？ネット上、SNS の広告、ウェブページ制作、デザインのことならお任せください。電話番号 090-2509-1680。
14: いけないとゴードが医者。
7: そう、この2社もね、新しいね、CM をそろそろ作っとかないとね。
6: そうですね。更新しないとですね。
7: まあ、俺はいつか、この4社全部、バーナードでいいんじゃないかと思って。
6: 俺
7: さあ、それではメールを読んでいきましょう。今日もね、あれですよ、もう、バーナードがラジオってやるってなってるからね、はい、おびただしい数のメールが来てますよ。
6: なるほど。もう、やっぱり、そんなに俺に質問したいことがあるんですね。
7: そうだよ。じゃあ今日はね、まあ、読んでない人からね、中心的にやっていきましょう。はい、じゃあ今回、ラジオネーム、スーヤンの方ですね。
6: はい。
7: 北海道に在住の。
6: これちょっと、ホームって感じがするんですよ、自分も。ホームなんですよ。
7: 水曜ね、うちノルマだから。
6: ノルマですよね。
7: ノルマだから。水曜で書かないといけないから。
6: はい。
7: 伊高さん、バナナさん、こんにちは。
6: こんにちは。
7: 札幌ライフハック祭り、ライラック祭りが始まりました。バーナードさんのラジオ出演楽しみにしてます。今回はバーナードさんに2つ質問です。ラジオ出演決まった時の心境、好きなお酒、それぞれ教えてください。よろしくお願いいたします。
6: そうですね。心境的にはなんかすごい、もういきなりだったからね。もう1週間前に。
7: まあ、知らなかったもんね。
6: 知らなかったよ。だから、うん、俺いきなりっていう、もう何も、なんか何準備すればいいか分かんなくて。
7: まあ、よく言うよね。恋とね、ラジオ出演は突然にってね。
6: 突然に聞いたことないよ。そんな聞いて
7: ない。でも恋は突然でしょ？
6: 突然ですよ。
7: 突然でしょ？ラジオ出演も突然だったでしょ？
6: そんな聞いたことないよ。まあだからもう、何を喋ればいいのかとか、そういう、いろいろと緊張したんですよ。うんうんうんうん、本当に。
7: そうだね。
6: 一つ目の質問ですね。
7: 質問ね。じゃあ、二つ目、好きなお酒。
6: 二つ目は、俺好きな、やっぱりビールじゃないですかね。
7: ビールなんだ。
6: ビールのコロナビールがすごい好きなんですよ。
7: あとあれだよね、店の入り口のエタノールとかも好きだよ、ね。
6: それ酒じゃない。
7: それアルコール
6: ないの？違う、あれアルコール消毒。
7: いや、さすが博識さん。博識ですね、先生。
6: 博識じゃない。
7: 先生。
6: あれ飲む人いないでしょ。
7: あれダメだったの？あれ飲まないんだ。
6: 飲まないです
7: よ。ビールと基本的にコロナビールとあと何？
6: もう、
7: あと何が好きなの？
6: あと好きって言ったら、もう最近なんかワインがちょっと好きになりまして。
7: まあワインうまいよね。
6: ワインうまいよ。
7: うん。
6: やっぱり社長と飲むワインが最高なんですよ。
7: そうだね。基本的にね、ワインね、飲めるよっていう人いてさ、飲み行くとさ、うん、全然飲めなかったりとかするじゃん。
6: うん、そうだね。
7: そう、やっぱ唯一酒が強いのかって、うちの周りにいるのはバナナだから、ね。バナナと酒飲むのが一番楽しいんだから、
6: ね。楽しみだね。
7: だみんな雑魚なんだよ、本当に。俺、取引先とかでさ、
6: うん、
7: うちもワイン飲めるんですよって、うちもワイン好きなんですよって飲んでみたら、なんかデカンタ、デカンタ一本で潰れやがって。
6: いや、デカンタ普通潰れるよ。
7: クソザコ野郎だよ、と思って。ダメだよ、やっぱ。やっぱね、ボトル開けるぐらいじゃないとね、ワインはね。
6: そうですよね、やっぱり、うちらは、うん。
7: っていう感じです。じゃあ、次の質問です。じゃあ、滋賀県在住のラジオネーム、ゆずきさんです。伊高さん。そして震えながらここに来てるだろうバナナさん、こんにちは。今回のラジオバナナさん緊急出演と聞いて大興奮の一週間でした。せっかくですね、バナナさんに質問したいです。電話番号とか聞きませんので安心してください。
6: あ、よかった
7: よかったね。
6: よかった。
7: 紳士的だからね、
6: 紳士的だね、ゆずきさんは本当に。
7: なんだっけ、どこまで読んだっけ、これは勝手に伊高さんの、そのうちポロリしそうですので。
6: まあ
7: 分かってるね。
6: 俺はポロリしませんよ。そんな
7: バナナさんはイチゴミルクと猫が好きなんですよね。
6: 猫好き
7: ですよ。他に好きなものってありますか？差し支えなければ、いや、差し支えあっても答えていただけると嬉しいです。来週はバーナードラジオじゃなかったら理想郷ラジオ楽しみにしてません。
6: 来週は出ないよ。でも
7: 猫が好きだから からね。
15: 猫好き。
7: いちごミルクと猫が好きなの、両方だからね。
6: マル好きですよ、やっぱり。
7: あと好きなものって何？あ、でも好きだって言ったらポケモンカードとかじゃない？
6: ポケモンカードは好きですよ。
7: 大好きでしょ、ポケモンカード。
6: 大好きですよ。でも、
7: 今ね、皆さん知ってます？ポケモンカードって結構すごいからね、今。だってあれでしょ？だって俺らが小中学生の時、うん、数百円とかで買ってたポケモンカードって今いくらになるんだっけ、
6: う
7: ん、
6: 今だいたいそうだね、その昔のものによりけりで結構高くなったりとかするから、
7: うんうん、
6: その昔のレアカードとかでも普通に1万とか2万とか超えたりするし、
7: 当時数百円のとこ1万とか
6: もう行ったり全然行くしね。
7: でこれ株だったらすごいからね。
6: もうすごいですよ。
7: テンバーガー以上ですからね。
6: もうそうですよ、だからとんでもないことですよ。やっぱり
7: いや、これすごいよね。
6: その過去のカードが結構高額になったりすることあるんで、
7: うん、昔買っておけよかったとかすごい後悔するでしょ。
6: もう後悔するよ、やっぱり。
7: 後悔する。あ、じゃあ今バンナさん、電話があります、
6: はい、あります、
7: あの、はい、過去の自分につながる電話があります、はい、で10秒間だけしか過去の自分につながれません、はい、さあ今なんて言います？
6: 分かりました
7: 。はい、どうぞ。
6: あの、とりあえず、ポケモンカード、とりあえず、たんまり買え。もっと買い切りザード、特に買え。それ絶対値段になるから、絶対高いから。
7: はい、終了、はい、終了、終了。過去の自分にそれが伝えたかったわけだと。
6: そういうこと
7: です。あ、ポケモンカード。
6: はい。
7: あの、買えと。
6: はい。
7: ちょっと俺もやってみてね、それ。
6: あ、じゃあ
7: 過去の自分に俺も10秒繋げたい。
6: じゃあ、その10秒過去に、
7: あ、過去の自分に10秒間電話でね。
6: あ、そう。
7: じゃあ、繋げて。
6: あ、じゃあ、そう、
7: 用意スタートで。
6: あ、用意スタート。
7: あとな、あの、家族との時間を大切にしよう。あの、お前が当たり前だと思ってる幸せってのは、全然当たり前じゃないし、あの、これから、あの、本当に大事になってくるから、家族と友人、これだけは絶対大事にしろ。それだけさえ守れば、あとはもう大丈夫だから。以上ですね。
6: お前ずるいぞ。
7: いや、ずるい
6: ぞ。ずるいぞ、今のは。お前、今のずるいぞ、お前。
7: じゃあ、過去の自分に10秒間だけメッセージって言ったら、俺は、家族と友人の時間を大事にかなって。でも、お前は、ポケモンカード、これだからって言って。
6: これだからじゃないんだよ、お前、ずるいよ。
7: だって、お前はそういうやつじゃん。
6: いや、そういうやつ。お前、それで決めるんじゃないよ、私は。
7: 君は過去の自分に10秒伝えたい何かとしか言ってないじゃん、俺は。ポケモンカードについて喋ると言ってないじゃん。
6: ポケモンカードの話、話題だ
7: ね。いやいやいや、
6: 話しちゃうじゃん。
7: じゃ過去の10秒、過去の自分に10秒間だけ伝えたいメッセージって言ったら、君は、まあ、目先の利益が大事だし、尊重するよ、それは。
6: 尊重するもん、お前、うるさい。
7: だってお前はそういうやつじゃん。だって、
6: 俺は
7: 基本的に家族とか友人とかの、あの時間、当たり前だと思ってる幸せは実は当たり前じゃないんだよっていうのを伝えたいだけだから。で俺はそうだから。でも君は目先の利益が大事なんでしょ。
6: いや、そんなことないですよ。やっぱり家族とかそういう友人は大事にしますよ、俺だって。
7: 大事にするのは分かってるけど、でもポケモンカードの優先順位高いわけでしょ。
6: うるせえ。うるせえんじゃん。お前、はめただ俺のこと。
7: やめて
6: はめただ。
7: はめてやめて。
6: お前、狙って言っただろ、今の。
7: 大事だって言ってるじゃん、君。
6: 大事じゃないよ、マジで。
7: だって、そういうことでしょ。だって過去の10秒に、ね、過去の自分に10秒間伝えろって言ったら、そういうわけだから。はい、
6: ずるいよ。
7: で、お前はそういうやつなんだ
6: よ。おう、それに君よるんじゃないよ。
7: うぬぼれるんだよ。
6: うるせえね。
7: ひけらかすな。
6: おう、
7: さあ、続いての質問です。はい、ラジオネーム、南の島の大王さん。
6: はい、
7: 豊さん、こんにちは。来週のラジオはバーナードが出ると聞いてワクワクしております。私はバーナードに買ってあげたいものがあります。
6: お、よかったじゃん。
7: おー、何ですかオンラインで買ってバーナードに届くようにしたらね、バーナードの住所教えてください。フルネーム必要です。よろしくお願いします。って。
6: 俺
7: じゃあ、大泉町の。
6: ダメだ。俺、いや、まあ、大泉町は違うんだけど。
7: あ、違う。どこだっけ。
6: いや、違うよ。大田市。あ、
7: 大田市の？
6: あ、おー、もういい。これ以上は言わない。いや、もう、それ、俺だ。それ、個人情報良くないですよ。
7: 良くないね。
6: 良くないですよ、本当に。個人情報流すんじゃない。
7: じゃあ、彼には、およい、DM でね。
6: DM、じゃあ、事務所に届けていただければ。
7: いや、それ良くない。
6: なんでいいですか？
7: 事務所特定されて
6: ない。いや、やっぱりさ、俺も、なんか、正直言うと、なんか、理想郷のアイドル的なポジションじゃないですか。
7: アイドル
6: の、アイドル的なポジションの人は、やっぱりさ、あの、直接住所教えないじゃないですか。うん、一旦事務所通してからの、ね、その本人っていうと届くじゃない。
7: 事務所教えらんないよ。
6: なんでだよ、教えて。
7: 事務所の住所だよ。俺ずっといるんだよ。
6: だって会社じゃない。
7: ダメだよ。
6: 会社に教えて、それでアイドルの人たちにか渡すよ。だから俺は。
7: 前橋して、総社町高いとこ教えらんない
6: よ。めっちゃ教えてるじゃない。
7: 全然教えらんないよ。
6: めちゃめちゃ教えてるよ、ラジオで。
7: さあ、続いての質問です。はい、福岡県在住のラジオネーム、群馬301さんですね。しれっとあの、車のナンバーが。
6: おい、やめろ。群馬301俺なんだよな。
7: で、58なんだっけ。
6: おい、おい、おい、これ以上言うなよ。
7: 群馬301の
6: 58?
7: これ、ね、バーナーの車のナンバー知ってますね、これ。
6: これはちょっと確信犯ですよ。
7: こんにちは。バーナーさんのラジオ出演おめでとうございます。
6: ありがとうございます。
7: 社長のラブコールがついに届きましたね。私もこの日を楽しみにしてました。はい、特に聞いたことはないので、 あ、特に聞きたいことはないので、社長とバナナが初めて出会った時のエピソードトークをよろしくお願いします。特に聞きたいことないんだって。
6: 特に聞きたい。聞いてよ、なんか。
7: まあ、でも、まあ、興味なんかないからね、基本ね。
6: いや、興味持ってほしいよ、俺だって。せっかくこんなにメール来てんのに。
7: でもね、結構ね、うん、バーナードとね、社長の出会い、
6: うん、
7: を、やっぱ、なんか聞かれる質問結構多いよ。
6: あ、そうなの、
7: うん、結構ね、10つぐらい来てる、これだけで。
6: 10つぐらい来
7: てる？10個ぐらい来てる。
6: もう10個、そんなに来てるんだ。
7: 俺とバーナードの出会いが気になるんだって。
6: あ、そんなに気になるんだ。
7: うん。まあ、いつ出会ったんだっけ。確かあれね、あれはなんか、1960年代の、
6: ちょっと待
7: って、西部アメリカだったっけ。
6: そんな昔じゃないよ。
7: じゃあね、
6: うちら何歳だよ。西部歴って、違うよ。
7: あの、俺らが出会ったのいつだったっけな。17世紀の確かカリブ海の。
6: お、海賊か、俺ら。海賊じゃないんだよ。違うんだよ。
7: でも出会ったのはあれですよ。うちの会社に、はい、まあ、農業の人手が足りなかった時に、
6: はい、
7: ヒカル常務に、なんかよく世の中の仕組みとかが分かってなくて、頭が悪い。で、なおかつ、ガタイが良くて体力のあるバカを連れてきてくれって言われて、そして、あ、じゃあうちちょっと、一人いるかもしれないって言って連れてきたのがバーナードだったんです。これが、会社の出会いです。
6: ね、俺が畑仕事をやってみないっていうヒカルの誘いがあって、
7: そう。
6: それで俺がたまたま、
7: そう。
6: その、社長のね、畑手伝いに行って、うん、それで俺がモヒカンだったっていうのが、ことが一番。
7: モヒカン頭だったね、当時ね。
6: 当時そうだよ。
7: そう、あ、こいつは使えるぞ、
6: 使えるぞ。こいつは面白い。
7: インスピレーションがバチコーンって湧いて。で、これで、あ、これバーナードだなと思って、
6: そう、
7: それが出会いだね、始まりって言ったら。だからまあ、要するにね、ガタイが良くて体力あるってのはやっぱ農業で必要じゃん。
6: まあそうです。
7: で、頭が悪いっていうのもやっぱ必要じゃん、農業で。
6: 必要ない。
7: 社会の仕組みが分かってないっていうのもやっぱいろいろちょろまかすのに必要じゃん。やっぱその辺の条件を揃えたらやっぱりバーナードだったなっていう。
6: 違う、俺通報のいい男じゃないんだよ。
7: そう、しかもほらバーナードはブラジル人だからさ。
6: あ、そうなんですよ。
7: そう、彼結構日本人に間違えられがちだけど、日系のブラジル人なので、
6: はい、
7: やっぱり世の中の仕組みとかよく分かって
6: る。もうブラジル人の偏見すごい。違う。ちゃんと仕組みは分かって
7: る。仕組み分かってるんだ。
6: そんなバカじゃないのさ、ブラジル人。みんなバカじゃないんだよ。
7: 分かったので、肉250円で。
6: 250円って一回あったな。時給250円。
7: さあ、続いての質問です。はい、高崎市に在住のラジオネーム、福さん。豊社長、バーナード、こんにちは。ラジオ出演が決まってとても嬉しそうなバーナードに質問です。
6: 嬉しそうだね。嬉しい。
7: 今まで振られたセリフの中で一番辛かったものを、あ、振られた女の子に。振られたセリフの中で一番辛かったものを教えてください。別に興味もないけどね。
6: 興味
7: も応援してます。ラジオ頑張ってください。
6: ありがとうございます。
7: ちょくちょくみんな独白ね。
6: なんか、俺サンドバッグかなって思ってるよ。
7: まあでも、まあ、はい、君の恋愛に興味があるかないかで言ったら、まあ主にないよね。
6: ちょっと持ってほしい。
7: でもまあまあ、振られた数はね、いざ知れずね。
6: いざ知れずですよ。
7: たくさんありますからね。
6: ありますよ。
7: もちろん、私同様、君はね、どちらかといったら、はい、女性に受け入れられてきた側の人間か、拒まれてきたかで言ったら、拒まれてきたわけですから。
6: そうなんですよ。
7: 私と一緒で。
6: もう一緒じゃないです
7: か。一緒
6: にしてるんだ。
7: だから拒まれまくりだ
6: よ。どこがだよ。
7: 告白しようもんなら死ねえって言われて。じゃあよかったらご飯行くってくたばれって言われて。何が一番辛かった？
6: 何が一番辛かったって言うとさ、あれなんですよ。その、彼女っていうか、告白して、振られた時に、いや、前の彼氏の子が良かったっていうのが一番傷つけられたっすね。
7: 付き合ったんだって。
6: ん？
7: 付き合ってないでしょ？
6: 付き合ってはいないけど、なんか、
7: あ、前の男の方が良かった。
6: 良かったから、みたいな。っていうのをなんか言われて結構傷ついたんですよ、これが。
7: いや、そんなに傷つく必要ないじゃん。
6: いや、だって。
7: だってそんなんで言っちゃえば原作中って、そんなの。
6: 原作中
7: って。俺なんか前の声優さんの方が良かったとかさ。なあ。原作の方が良かったって言ってるだけだから。
6: なあ。
7: そうじゃん。お前のアニメーションの力で、頑張っていけばいいんだから。いや、それぞれじゃなくて、暗殺教室だってさ、実写化した時だってね。
6: はい。
7: あ、なんか原作の方が良かった、アニメの方が良かったとかなるじゃん。
6: まあ、なるっすけど。
7: そうだ、原作中だよ。
6: でも、原作中じゃないけど、でも、比較されたことでやっぱり一番傷ついたかなっていう。
7: なるほどね。
6: 俺の過去の恋愛を。
7: まあ、比較、ね。され続けてますからね。そうして今も比較されてますからね、いろいろとね。
6: そうですね。
7: じゃあでもあれだよ、じゃあ世の中のモテない男子に一言で、この比較されてる世の中の男子に一言。
6: 一言。やっぱりアンチテーゼだからね、ちょっと言わないとね。
7: 言わないとい
6: けないですよ。お前らめげるんじゃない。
7: おっと、そんなことよりスポンサーの忖度タイムが始まりました。
6: CM です。
15: よし、映画見ながらポテチでも食べよう。
16: この音はポテチを食べる音ではなく、卵の殻を潰す音です。
15: うわ、雨が降ってきた。
16: この音は雨の音ではなく、厨房でフライパンを使って卵を焼く音です。これらの音はすべて笑顔の集まる洋食屋ハッピースマイルのある前橋市二宮町で聞けます。群馬県唯一の黄金オムライス、ハッピースマイル。
17: やっと金曜日になったよ。こんな日はグイッといっぱいやりたいところだけど、どこも混んでるからな。
18: そんな時は俺に任せろ。
17: 向こうやまさか金正水さん。
18: でもあんた魚屋だろ。
17: 何を言ってんだ。最近は居酒屋も始めたんだ。
18: でもみんなそれを知らないから金曜日もガラガラで。
17: これは行くしかないね。箱の町の大通り沿いにポツンと佇む珍奇な居酒屋、お惣菜や新鮮な魚も売ってるよ、金正水さん。
19: いや、よかったね、金正水さんち。
20: よかったですよ、だって。遮りがあって。
19: いや、まあ、でもこれ、タイムスケジュール的にあるからさ。
20: タイム、まあ、しょうがないですけど。
19: 君、のびきび喋りすぎだよ。
20: 喋りすぎか、俺。
19: あれでは、ラジオネームないけど、はい、こんな質問来てる。バナナさんのラストネームって何ですかって。
20: ラストネーム？
19: ラストネーム、ほら、ミドルネームとかあるじゃん。
20: 俺ラストネーム、そんな、あ、まあ、三谷。
19: ん？
20: 三谷ですよ、
19: 三谷。三谷。三谷がラストネーム
20: か。だから、三谷だね。そうだね。ラストネームは三谷だね。
19: 三谷が大城？
20: 大城？ラファエル三谷。
19: そう。実はね、彼ね、ラファエルなんですよ。
20: そうなんですよ。こう見えてラファエルなんですよ。
19: そうなんですよ。やっぱブラジルの血が入ってるからね。
20: まあ、伸ばさないで
19: 俺。大城、ラファエル、D、ロジャー。
20: お前、D の一族じゃないんだよ、俺。違うよ。お前、D の一族か。
19: あ、D してなかったんだっけ。
20: してないです
19: よ。俺、ついてる顔だなって思って
20: た。なんでだよ。海賊王子みたいな感じじゃないんだよ、俺。
19: え、ならないの？
20: なりません。
19: ならないの？
20: ならないですよ。
19: いや、俺、初めて見たよ、海賊になりたくないっていう。
20: いや、もう最近いるだろ。
19: さあ、エンディング。まあ、これ、ね、読まなきゃいけないんで、これ。
20: あ、そうです、
19: ね。これね、必ず読まなきゃいけないの。お金が払わないから。番組へのご意見、ご感想、お待ちしております。FM84.5 の前橋ラジオ、またはスマホアプリ、リスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は、Spotify、Podcast などのスマホアプリから聞き返すこともできます。理想郷ラジオ、ぜひ聞いてみてください。また、SNS もチェック してみてください。この放送は、あ、この番組は、おはぎ専門店、おはぎ、黄金オムライス、ハッピースマイル、金正水産、イグナイト合同会社、夜景気候ちゃんち、パティバラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りしております。メールアドレスは、ユートピアラジオ FM84.5@gmail.com となっております。まあ、これ必ず読まないといけないんだよ。
20: そうですよ。
19: そう、
20: 仕事ですよ。
19: あ、そうですよ。この間あれだよ。バナナ来なかったけど、夜景気候ちゃんちあるでしょ。
20: うん。
19: 夜景気候ちゃんちで、あ、来たか。
20: 行きました
19: そう、行きました。そう、来た。夜景気候ちゃんちで、うん、ぜひうちで動画撮ってほしいっていうことで、
20: そうですよ。
19: あ、動画撮りましたよ。
20: 撮りました。
19: おめでとう。でも近いうちね、なんか、焼肉っぽい店で動画が上がると思うから、
20: うん、
19: そこでね、チェックしていただければ。ここはね、うちらのスポンサーの、お店ですので。
20: うちらの忖度がね。
19: そうですよ。だから、あれですよ。聞いてますか、スポンサーの皆さん。我々のスポンサーにつくことができれば、動画で使うっていうこともできるから。
20: そうですよ。で、どんどんラジオで広告出してね。
19: そうだよ。で、特に金正水さんなんかね。
20: おう、そうだよ。
19: 一番絡んでるんだから。
20: 俺一番絡んで、一番推してる店だから。
19: そうだよ。
20: 友達に言われたら、どこ飲みに行く？金正水さんって言うの？
19: そう、金正水さんで。金正水さんが飲み行ったとは、欅太鼓ですよ。
20: そうですよ。欅太鼓でバッチリ買いますよ。
19: バッチリ買い込む。金正水さん大事だから。
20: だからうちらは忖度ラジオなんで。
19: そうだよ。あんなチンケな居酒屋ね。
20: そうですよ。チンケな居酒屋ね。
19: おっと、あと3秒で3秒。バナナ、またね、またね、
20: またね。
19: じゃねー。
20: じゃねー。
21: シートピックス。この時間は前橋市からの情報をベトナム語でお送りします。
22: Thời gian này chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông tin từ thành phố Mai Basi. Đầu tiên, lễ hội hoa hồng mùa xuân sẽ được tổ chức. Lễ hội hoa hồng mùa xuân sẽ diễn ra tại vườn hoa hồng Kadokura Tekuno, công viên Shikishima.Trong vườn hoa có khoảng 800 loại giống hoa hồng với 4.000 cây đang nở rộ. Bạn có thể chiêm ngưỡng các loại hoa hồng từ khắp nơi trên thế giới cũng như giống hoa hồng đặc trưng của thành phố Mai Basi mang tên Akagino Kagayaki. Thời gian lễ hội diễn ra từ ngày 9 tháng 5 thứ Bảy đến ngày 31 tháng 5 chủ nhật. Trong thời gian này, từ lúc mặt trời lặn đến 21 giờ,khu vườn sẽ được thắp sáng bằng đèn. Trong suốt thời gian, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như trò chơi sưu tập tem dành cho trẻ em, tour tham quan vườn có người hướng dẫn, biểu diễn accordion trực tiếp, chương trình trò chuyện của bà Sahe Rosa, triển lãm hoa hồng cắt cành sản xuất tại Mai Basi, lớp học cách trồng hoa hồng, vé vào cửa miễn phí, Vui lòng xem chi tiết trên trang web của thành phố Maybashi. Liên hệ văn phòng quản lý công viên qua số điện thoại 027-225-2116. Thay đổi giờ tiếp nhận tại quầy và qua điện thoại. Từ tháng 6 năm ngoái đến cuối tháng 5, thành phố đã thử nghiệm thay đổi giờ tiếp nhận tại quầy và điện thoại từ 9 giờ đến 17 giờ. Sau khi đánh giá tình hình sử dụng và ảnh hưởng đến công việc, kết quả cho thấy việc vận hành diễn ra thuận lợi, giúp quản lý lao động tốt hơn, thúc đẩy dịch vụ không cần trực tiếp và nâng cao chất lượng, tiện ích dịch vụ cho người dân trong chung và dài hạn. Vì vậy, sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm từ ngày 1 tháng 6 thứ hai, chương trình này sẽ được triển khai chính thức. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cung cấp các dịch vụ hành chính để người dân có thể an tâm sử dụng. Ngoài ra, các thủ tục có thể đăng ký trực tuyến đang ngày càng được mở rộng. Sử dụng wifi chính thức của thành phố Maybashi rất tiện lợi. Hãy đăng ký và sử dụng. Liên hệ về giờ tiếp nhận phòng nhân sự qua số điện thoại 027-898-6507. Về like chính thức phòng chiến lược thương hiệu và truyền thông qua số điện thoại 027-898-5838. Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài tại thành phố Maybashi đang thiết lập quầy tư vấn dành cho người nước ngoài vào mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần. Vào thứ hai từ 1 giờ đến 5 giờ chiều, thứ năm từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Quầy tư vấn hỗ trợ 5 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc và tiếng Việt. Địa điểm là ở tầng 2, bàn số 39. Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài tại tòa thị chính Maybashi, Maybashi Shiyakusho. Ngoài việc tư vấn về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, tại quầy cũng cung cấp thông tin liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của cư dân người nước ngoài và hỗ trợ phiên dịch của tòa thị chính Shiyakusho. Ngoài ra, tư vấn bằng tiếng Anh cũng có tại phòng văn hóa quốc tế ở trên tầng 3 của tòa thị chính Maybashi, Maybashi Shiyakusho, do nhân viên giao lưu quốc tế tư vấn. Thời gian từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Để biết thêm chi tiết trong giờ làm việc của vài tư vấn dành cho người nước ngoài qua số điện thoại 027-898-5965 hoặc ngoài giờ làm việc của vài tư vấn thì xin vui lòng liên hệ đến phòng văn hóa quốc tế thành phố Maybashi qua số điện thoại là 027-898-6516 để hỏi. Đến đây bản tin thành phố Maybashi xin được phép kết thúc.
21: この時間は前橋からの情報をベトナム語でお送りしました。

0: 前橋市の有料老人ホームひまわり神沢の森です。笑顔あふれる日々を送っていただけるようサポートしています。一度見学に来てみませんか？電話 027-289-9233 お待ちしております。
1: こんにちは、原越一郎です。皆さんはいいお葬式って何だと思いますか？大切な人との最後のお別れ。僕は心のこもった温かいお葬式にしたいな。メモリードのお葬式なら、お葬式のスペシャリストが細やかな気配りとおもてなしで温かいお葬式をサポートしてくれるんです。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間 0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリード。

前橋ラジオイブニングエコーズ。この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立証構成会株式会社マックスエイト、スワイロモの協賛でお送りいたします。

0: 今日は5月の22日の金曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。そして今日は第4金曜日ということで、この方がゲストです。
1: こんにちは、応募から参りました、スワイロンと申します。
0: マイクがちょっと上がってませんでした。もう一度お願いします。
2: はい、前橋の黄金の方からやってまいりました。
0: 黄金の方から
2: 太鼓式マッサージサロンを運営しております、はい、小森道夫と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。私久しぶりにこの間、スワイロボに行ってまいりました。
2: ありがとうございました。
0: いやもう本当に気持ちよかったです、ね、
2: よかったです。なんかね、私1回でね、化けの皮が剥がれるんですよね2回目から皆さんなんか癒しよりもなんか喋りたいみたいになって、
0: はい、楽しみが先に立つみたいな
2: もう喋りに来たわよみたいな、3時間喋るわよみたいなお客さんばっかりでありがたいです。
0: 2回ぐらい私寝落ちしましたかね。でも
2: 喋って喋ってね、ぐってねでまた復活するといきなり喋る
0: っていう、ね、そう今寝てたな私なんて思いながらね、で終わってからまた喋りみたいな。
2: ありがたいです。いや、楽しかったです。ありがとうございます。
0: 癒しの時間は本当に、まあ、ありがとうございます。
2: ちょっと定期的にお出かけいただければ、ね、ありがたいなと思います。
0: 本当にパンパンですって言いながらね、はい、で今日はどういう話題でしょうか。
2: 今日はですね、もっとなんか癒し整う式ラジオって整うテーマにしたかったんですけれども、はい、なんかこうリスナーさんからいつもいただける話題がなんか緊急を要するような腰とか、うん、来ますので、
0: 股関節とか言ってましたもんね。この間もね、
2: そうで、ちょっと股関節もちょっと腰っていう判断する方多いので、うん、今日は腰痛からの解放というテーマにしようかななんて思って。
0: バッチリじゃないですか。私もね、なんか腰が痛い気がするんですよね。
2: ね、で私はやっぱり治療者ではないんですけれども、はい、腰痛とか一体どういうことなのかなみたいなことを寄り添うことはできるかなと、
0: うんうん、
2: で一番ちょっと今日のテーマ、基本の呼吸って、はい、呼吸をすることで実は腰痛から解放される、うん、腰が守られるっていうお話ができたらなと思ってまいりました、
0: はい、もう呼吸はね、皆さん絶対してますからね。
2: しなかったらまあちょっと違う世界に行っちゃうんでで
0: もこの呼吸をやっぱり良質なものにするだけで、
2: そうなんですよ、
0: 体が整うんだったら本当に楽ですよね。
2: そうなんですよ。で、良質って何っていうね、うんうんうん、基本はあっても良い悪いはないんじゃないっていうところからお話をしたいと思います。
0: 楽しみです。ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います、はい、さてですね、午後6時からはこの小森道夫さんがお届けいたします整う式ラジオ、
2: はい、
0: はい。そしてですね、今日は7月4日でしたっけ。
2: そうなんですよ。
0: このイベントの告知をね、とにかく番組の中でしてほしい。
2: ありがたいです。7月4日第1土曜日に、うん、もう整いまくる癒しの、イベントをいたします、
0: はい、
2: 25ブースの25店舗のリラクゼーションマッサージの方が大集結。
0: これすごくないですか。
2: もうね、頭から足から何から、う
0: ん、いろんなブースが入るわけですね。
2: そうなんです。頭マッサージ、ね、ヘッドリラクゼーションでしたり、はい、フットであったり、あとファシアをね、される方ですとか。
0: 何ですかそれは。
2: ファシアって筋膜ですね。
0: うわー、すごい筋膜剥がしみたいな。
2: そうで、そのしかも筋膜をね、取り扱ってる方はもう本当にその専門家、まあ、某医療のところにね、お勤めの方がしっかりケアされていたりですとかできますので、はいはい、うん、あとは音楽でも癒していただきたい、うん、ライブペインティングもある、
0: はい、
2: ね、美味しいなんかムーちゃんの焼きまんじゅうマフィンも出る
0: ありがたいですよ ね本当に小森様様でございます、
2: うん、ありがとうございます、はい、本当に様様でございます、
0: はい、このイベントは、はい、昨年も開催してましたよね。
2: そうなんですよ。昨年からなんかやろうかななんて思って始まったんですけれど、はい、去年は平日で、うん、今年は土曜日に。
0: すごい。私、ね、去年行ったんですけど、ね、
2: ありがとうございました。
0: 大人気でした、
2: ね、
0: 全然予約取れなかったんですよ。
2: すみませんでした。
0: いやいやいや、とんでもない、
2: ね、
0: でも本当にこの、うん、 横のつながりがあるのかなと思ってすごくびっくりしたんですよね。
2: ないんですよ本当は。全然ない世界だったんだけど、うん、
0: だってみんな個室でね、
2: そうなんですよ、
0: するものですもんね。そ
2: うな
0: ん
2: です
0: よ。
2: でもなんかもっともっといろんな人と知りたいっていうその欲求みたいなのはあったのかな、うん、あと勉強したいとか、ねね、集客に悩んでるとか、はい、そういうご相談よく受けるので、うん、なんか相談でこうじゃないああじゃないって言うよりも実践の場を作った方が良くない、うん、お店屋さんごっこやろうよみたいな、
0: はいはいはい、そんな感じ。面白い。でも、うん、本当にあのリラクゼーションのね、うん、施術の場所がこんなにいろんなその専門的なところがあるんだっていうのもそう知ることができるし、
2: でしかもですね、あの私たちのサロンの指導してくださっている東京の先生たちが興味持っていただきまして、はい、5組出てくださいます。
0: 東京から。
2: そうです。
0: あら、
2: でしかもその東京なんですけど、うん、世界レベルの方で、皆さん世界に対して教えに行ったり、あとはあの世界大会を日

0: 本の主催者としてやってたりとか、
1: すごい方々が呼んできちゃいました
0: ね。そうなんですよ。あのトップオブトップを選ぶんではなくって、うんうんうん、もっともっと皆さんに知ってもらいたい、エキシビションしたい、ハブとなっていろんな人とつながりたいということで、はい、それは皆さん感銘受けていただいたのかなっていう感じでできる日になります。あの本当に楽しい一日になると思いますので、はい、
1: 場所どこでしたっけ。
0: はい、群馬県庁の1階でさせていただきます、はい、で今回は群馬県の観光リトリート推進課さんが講演に入っていただきまして、はい、あの徐々にそのリトリートという文面から皆さん温泉組合さんですとか興味持っていただけてて、うんうん、はい、これは乗らない手はないということで、うんうん、ブースエリアを伊香保、志摩、草津、水上エリアというこの4エリアに温泉を巡るように癒しの体験をしてくださいという一日にしております。
1: いろいろ考えるな本当にこの方は。
0: で時々ねめっちゃ怒られるわけですよ調子乗りすぎて
1: 考えがね、もういろんなところに行っちゃいますからね、
0: う
1: ん、
0: もう言えない、ラジオで言えないぐらいおっちょこちょいなことをやりまして、いや
1: もうそれも、はい、あの小森さんのいいところでございます。
0: ありがとうございます。
1: で今回は癒しと、ま、はい、音楽とか芸術のそのアート、はいはい、これが両方こう楽しめるような、はい、まるで温泉に旅に行ってるような、
0: そうです、
1: そんな癒しの空間を県庁に作ってくださると、はい、
0: そうなんです、
1: いうことなんですね。
0: も
1: うね、
0: 音楽も無茶振りしてて、うん、あの生即興演奏で、しかも民族音楽とかを得意な方々に草つぶしやってくれと
1: 温泉だからね。
0: でこれは今日の呼吸とつながります。
1: わかりました。ちょっとじゃあ草つぶし、皆さんね、今日のキーワードかもしれない
0: ので、歌って大丈夫ですか。後で
1: いいですよ用意しとけばよかったですね。じゃあね、
0: じゃあこの今忙しい時間に無茶、もう一曲
1: 無理
0: じゃあ私歌うんで、むーちゃんあのあれやって、あの演奏バック、
1: あの手拍子ね。
0: 手拍子、
1: あ、分かりました、はい、分かりました。あのやりたいと思います、はい、午後6時からこの整う式ラジオで呼吸にね、
0: はい、
1: 今回はちょっと、はい、テーマを置いてお話しいただけるということなので、
0: はいはい、呼吸と腰痛を、はい、ね、解放したいと思っております、はい、いいです
1: ね、ぜひ聞いていただきたいと思います、はい、で7月4日はこの癒しとアートの五感体験イベントというのが7月4日に県庁の1階県民ホールであるんですが、これは予約がいるんですか、は
0: い、予約のいるものがいくつかあるんですね、それはさっき言った東京から来てくださってる先生方は大変人気ですので、うんうん、皆さん8回分ぐらい受けられるように枠を作ってあります、はいはい、でもそれしかないので、うん、あのご予約を優先しております、
1: はい、
0: でも本当にね、あの遠くから来てくださるので、ここは特別料金で15分4000円とちょっと高いんですけれども、はい、行ったと思えば全然安いわけでして、あの来ていただければなと。あとはですね、セラピストさんに向けてなんですけれども、マッサージを教えてくださるタイから、あのタイのチェンマイの学校の先生が今千葉におりまして、うん、その方がワークショップをやってくださいます、うん、でこれはタイ式の方ですけれども、ベッドでできる施術っていう風になるので、施術の中でストレッチ入れたいなみたいな方はもうおすすめです。テキストも多分用意してくださると思うので、はい、ワンポイントになりますが、あの大変おすすめになります。
1: なんか勉強できるようにね、お客さんだけじゃなくて参加してくださるこのセラピストの方にも向けてやるという小森さんは本当に素晴らしいですよ。いや、小森さんはね、走り回ってると思いますけれども。で、ただ、行くだけっていうのは、入場無料で、はい。
0: 無料です。
1: はい。で、いろんなブースね、美味しいものもあったり、はい、あの、音楽も楽しめますから、はい、ぜひ、7月4日、県庁県民ホールで、10時から午後4時30分まで。
0: はい。
1: はい。皆さん、お待ちしております。
0: お願いします。
1: それではですね、ここで一曲入れずにニュース行きたいと思います。うん、はい、

時刻は午後5時41分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。高崎市春名湖町の春名湖畔周辺で山ツツジや八重桜、純白の花を咲かせるズミの木が見頃となっています。標高1391メートルの新緑の春名富士をバックに、山ツツジが朱色の花を咲かせ、鮮やかなコントラストが

観光客の目を楽しませています。県立榛名公園ビジターセンターによりますと、ヤマツツジの開花は例年に比べて1週間ほど早いと言われています。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

0: 続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間圏内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道平常通り運行しています。続いて道路状況です。まずは高速道路、県内の高速道路です。関越道下りの前橋インターチェンジ付近、故障車が止まっています。規制はありませんが気をつけて走行ください。関越道上り下目パーキングエリア付近にも故障車が止まっているようです。上信越道下りです。下仁田インターチェンジ、松井田妙義インターチェンジの間、路上に障害物があるようです。こちらも規制はありません。一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線渋川方面、石倉三丁目付近で渋滞700メートル、千代田町三丁目付近も渋滞300メートル。前橋館林線市内中心部方面、天川大島町付近700メートルの渋滞、小屋原町付近渋滞300メートル。大御県道です。桐生方面三俣町付近渋滞700メートル。赤城県道は市内中心部方面本町2丁目小佐路付近で渋滞300メートル。安中線です。市内中心部方面千代田町3丁目付近で渋滞300メートル。前橋玉村線市内中心部方面宇部川付近渋滞400メートル、表町1丁目付近も渋滞300メートル。旧17号線市内中心部方面石倉町1丁目付近で渋滞500メートル。前橋長瀞線バイパス下りです。久田町東付近で渋滞400メートル。高駒線は駒形方面駒形町付近渋滞300メートル。藤岡大御線下り東善町付近で渋滞400メートル。東武バイパス上り三俣町付近渋滞500メートル。南部環状線上り小江町付近で渋滞600メートルです。この後も交通ルールを守り安全運転で目的地までお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。小森さんも一緒にお願いしたいと思います。はい、天気予報です。
1: はい、
0: 今日は涼しかったでしょう。
1: 寒かった
0: すごい薄着ですけど、でも
1: いやトレーナー着てたんですけど、ここ入ったら前 あのヤングたちの熱気で暑くて今脱いちゃいました。
0: もうヤングの熱気ってもう、ね、本当に昭和だ
1: 言ってて思っちゃった自分で もうヤングって死後ですよね。
0: ヤング久しぶりに聞きましたね本当に面白いな。お天気なんですけども、はい、今日はちょっと涼しくてですね、うんうん、最高気温が 16.8 度、はい、最低気温が 14.6 度だったので、もう全然、ね、午前10時ですからね、最高気温が、ね、
1: いつまでこれ涼しいんですか。
0: 明日ですね、
1: うん、もう終わりか。
0: でもね、明日が21度、
1: はい、
0: 日曜日が23度、
1: うん、
0: ここまで
1: ちょっと味わおうこの涼しさ、
0: うんうん、あと2日土日
1: ですね。
0: 月曜日からは29度。
1: お、雨はどうですか。
0: 雨はですね、うん、今日でもやんで、うんうん、明日は曇り時々晴れです、うんうん、
1: なるほど。
0: で、うん、日曜日ももう一日曇りなんですよね、はいはい、雨の予報だったんですけれども、うん、日曜日降水確率は 40% って高めなんですけれども、うんうん、曇りの予報となっています。で月火が晴れ時々曇りで、はい、30度近くまで上がります、うん。で水曜日が曇り、
1: はい、
0: 26度、
1: はい、
0: 木曜日が曇り一時雨ということで、うんうん、ちょっと梅雨っぽいですね。もうね、
1: 梅雨っぽいけど、でも
0: 梅雨の走り、
1: 雨降らないと、ね、畑がねちょっと心配ですよね、う
0: ん、本当ですね。なんか雨が降るとね、雨かなんて思いますけど、はい、いやでも本当に少しね、はい、降ってもらった方がいいかもしれないですね、はい、以上天気予報をお伝えいたしました。明日

0: さんと一緒に CD ランキングいきたいと思います。
1: 楽しみにしてました。よろしくお願いします。
0: はい、5月11日から17日までのランキングなんですけど、今回はですね、いつも3アーティストぐらいしかいないんですけど、今回みっちりいますね。結構ね、
1: これサントラって書いてある。
0: サントラなんですよ。あ、10位なんですけどね、ルパン三世の40周年記念企画の、サントラが第10位、9位が徳永英明さんですね。全国ツアーが、去年からありまして、そちらの、収録の様子ですね。オールリクエストだそうです。9位、で第8位もサントラなんですけど、これはね、マイケル・ジャクソンの映画が今度公開される。
1: そういうこと？
0: そう、甥っ子さんがやるんですよね。マイケル・ジャクソンの。そっくりらしい。
1: うん。そういうこと？
0: そう。それの、サントラ版。で、第7位が出ました。前橋ウィッチーズ。
1: 出ました。
0: サードアルバム。
1: すご
0: い。ストレリチアというね、タイトルのサードアルバムがですね。
1: サードですか？
0: はい。7位でございますよ。もう、なんかイベントやってくんないかな。6位がですね、超特急。のガチ夢中っていうタイトルのシングルらしいんですけど、2011年結成の超特急ね、それ以外がですね、全然コメントできません、分からなくて。はい。で、5位がアイリット、4枚目のミニアルバムです。そして第4位がハイドのジキルという、ジキルとハイドにかけたジキルというね、ハイドのニューアルバムが第4位で、2位と3位がさだまさしさんですよ。ソロ46作目。
1: すごい。
0: 神様の言う通りというタイトルのね、あのアルバムなんですけど、あの、お就活っていう、あの、就活をね、描いた、あの、映画の主題歌です。で、第1位が、ミルク。
1: はいはい。
0: アイドルですね。爆裂愛してる、好きすぎて滅。これもう、結構入ってますよ。あのランキングに長く。いつもあの、一回ランキングインすると、そのまま出てってしまうっていうのが結構なんですけど、8週目人気なんでしょうね。こんなね、バラエティ豊かな、今回の。
1: すごい。
0: はい。ランキングの中で、今日小森さんに向けて、用意したのは、さだまさし。神様の言う通り。お聞きください。
1: 言うこと聞きます。
0: はい。

0: もうね持ってかれちゃいますよね。
1: 持ってかれちゃう。
0: さださん。
1: なんかレトロなんだけど新しいし、素敵だ。
0: このワルツみたいなこの三拍子のこのリズム。
1: あ、三拍子だったんだ。
0: なんかこの、うん、
1: 素敵。
0: 約束したでしょなんて言われるとね、
1: うまい
0: うまい、すごいこの、いや
1: ー、キュンとしますよね。
0: さだまさしさん。
1: 来てくんないかな、前橋に。
0: すいません、前橋ビーチーズが7位に入っていたのに、さだまさしを今日は。
1: 素敵でした。
0: かけてしまいました。ありがとうございます。はい、さあ、午後6時からは、小森さんの、整う式ラジオでございます。
1: はい。よろしくお願いします。
0: はい。今日は、呼吸のお話。
1: 呼吸、腰痛を守るためには呼吸しようねっていうお話を、7月4日土曜日のイベントの番宣の間に喋ろうかな。
0: 楽しみです。
1: はい。
2: 三和は、ホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて、快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社三和。
3: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに、皆様のお越しをお待ちしております。
4: 天然温泉ゆうゆ。
5: 経理のことでお悩みではありませんか？相続税のことが心配ではないですか？前橋市ロック町高橋勲税理士事務所では、税務に関するお悩みを親切丁寧に解決しています。詳しくは高橋勲税理士事務所で検索。

この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは HIV 検査普及週間のお知らせです。6月1日から7日は HIV 検査普及週間。 HIV に感染し免疫力が極端に低下する病気がエイズです。 HIV は感染から発症までの期間が長く、検査を受けないと感染の有無が分かりません。そのため気がつかないうちに他人に感染させてしまう可能性があります。現在は治療を継続することでエイズの発症を防ぎ、感染リスクを軽減できます。 HIV 感染は早期発見が大切です。 HIV 検査普及週間に合わせて前橋市保健所でHIV を含む性感染症の特例検査を実施します。検査日など詳しくはホームページをご覧ください。お問い合わせは保健予防課、電話 027-212-8342。 次に、商品購入や契約のトラブルなどは消費生活センターに相談を。5月は消費者月間。今年度のテーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにです。デジタル化の進展に伴い、インターネット上では消費者の好みに合わせて情報が提供される仕組みが変化。消費者は商品やサービスの情報を容易に入手できるようになりました。デジタル技術の利用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者としての判断力を高めましょう。困りごとは消費生活センターに相談。消費生活センターでは消費生活相談を実施。契約や商品購入での事業者とのトラブル、疑問解決のための手伝いをします。債務整理の相談も受け付けています。また賢い消費者になるための消費者講座や暮らしのセミナー、悪質商法への対処法を学べる出前講座も実施しています。開設日時は平日9時から16時30分。場所は議会庁舎内消費生活センター。

0: 問い合わせは消費生活センター、電話 027-898-1755、 おしまいに首やかつや髪切りの駆除にご協力をお願いします。特定外来生物首やかつや髪切りの被害が拡大しています。早期発見と駆除にご協力をお願いします。桜や梅、桃などバラ科の老木を特に好み、寄生した幼虫が木を内部から食い荒らし、フラス、木くずと糞の混合物を排出。被害の進行により倒木の危険が高まるため伐採が避けられず、桜などの樹木が減っています。梅雨頃には成虫が産卵先を探すため、発見次第駆除してください。なお、特定外来生物は生きたままの運搬や販売、飼育などが禁止されています。首垢ツヤカミキリ、フラス、成虫の脱出口を見つけたら群馬首垢ネットへ。お問い合わせは環境政策課、電話 027-898-6292。 前橋情報ステーション、この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
3: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: ディオイブニングエコーズ。
1: 整う式ラジオ。
2: さあ第4金曜日の午後6時からは整う式ラジオパーソナリティ、はい、小森道夫さんです。
3: はい、前橋大子町の方にありますスアイロム太鼓式マッサージスアイロム代表の小森と申します。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。本当にねコテージみたいな素敵な場所なんですよね。ありがとうございます。
3: 今日もねウグイスがずっと鳴いてて気持ちよかったです、
2: うん、もう本当に気持ちのいい場所で帰りもすごく夜景が、うん、
3: はい、夜景が綺麗でした、
2: はい、綺麗でした。ありがとうございます、はい、小森さん、その前にですね、はい、ちょっとねトマトさんからメールが来ていて、はいはいはい、むーちゃん小森のお姉ちゃま、はい、皆様こんばんは
3: お姉ちゃまありがとうございます。
2: 群馬総社駅付近で事故があったらしく、周辺が渋滞してますっていう情報なんですね、はいはい、で今ちょうど渋滞情報ね、うん、開いて見てるんですけれども、はい、まだね午後5時55分の状態なんですけど、うん、前橋の元総社あたり、うん、そうです石倉三丁目あたりが国道17号線、
3: はいはい、
2: 渋川方面、うん、渋滞800メートル
3: 結構ありますね、
2: ですね、うん、という情報をいただいておりますので、総社付近ね、総社駅付近、渋滞というニュースを、今トマトさんから届いてますので、
3: ありがたい、
2: はい、周辺走ってらっしゃる方お気をつけください。トマトさんありがとうございます。
3: はい、
2: さあ、整う式ラジオ行きたいと思います。小森さん、お願いします。
3: はい。今日はですね、むーちゃんにクイズじゃないんです。
2: う
3: ん、
2: はい。
3: 質問したいなと思いまして。
2: 同じじゃないか。
3: 前橋でですね、はい、気持ちが緩む手土産といえば、うん、焼きまんじゅうマフィン。
2: 本当に。

0: ありがたい。もうなんかやらせみたいじゃないなんだ。
1: もうこれ考えるのにね、結構3日ぐらいかかるんですけど。
0: 本当ですか？もう寝てないんじゃないですか、はい、大丈夫ですか？
1: 大丈夫。寝ながら考えてますんで。で、この焼きまんじゅうマフィンには、はい、もちろん秘伝のレシピがあるんじゃないかなと思うんですね。うん、で、このレシピなんですが、はい、気温とか、なんかその、季節とかで変更とかはありますか？
0: うん、あるんですよ。おー、やっぱりね、その日その日で、うんうんうん、あの焼きまんじゅう屋のね、さとし君なんかも言いますけれども、うんうん、やっぱりこの気温で全然発酵が違ってくるらしくて、うちは乳化って言って、あの、はい、混ぜる作業ですけども、その辺もね、はい、変わってくるらしいんですよ。湿気とかもダメみたいです。
1: あら、もう素晴らしいお答えありがとうございます。あの、今日は、その、基本の呼吸、あの、腰痛をお話ししたいと思うんですけれども、はい、この腰痛を守るために、実は呼吸をうまく入れるといいよっていうことになりまして、うん、で、その呼吸と、あともう一つ、皆さん姿勢、正しい姿勢に、とっても気にされますけれども、はい、実は季節であったり、うん、その時、その人のライフスタイルであったりする、また骨格、もともと持ってる骨格で、はい、みんな違うから、正しさというものよりも、うん、だいたいこのあたりが平均値だよね。で、この平均値から考えると、基本的にベースとするものはこういうもので、走ったりとか、あの、歩いてるとき、座ってるとき、寝てるときは、またそこに合わせて自分の体を変えていくことが大事だよねっていうことを考えることがすごい大事なんじゃないかなと思って、はい、まずは、正しさよりも基本があるっていう風に思っていただけたらなと。
0: 呼吸の基本ってことですか？
1: 呼吸もそうですし、姿勢もそうですし、すべてにおいて、あの、あると思います。包丁を持った時も、あの、包丁とテーブル、なんかこう、台の高さの違いですとか、そういったことで角度変わるじゃないですか。うん、そういう風に思っていただけたらいいなという風に思って、はい、基本の呼吸ということをお話ししたいと。はい、で、今日は基本の呼吸で腰痛から、解放されたいなというふうに思って持ってきました。イエーイ。はい、で、まずまず、腰痛って何を持って腰痛というのかっていうところで、腰、むーちゃん腰どこからどこまで腰ですか？
0: この、あばらの、
1: あばらの、
0: 終わったところから、
1: ほうほう、
0: はい、尾低骨まで。
1: ほうほう。うん、あの、一般的に本当にまさにで、一般的には背中側の一番下の肋骨、脇腹からお尻の割れ目の上部ぐらいまでを腰というふうに指すことが、う
0: ん、結構合ってますね、じゃあね。
1: すごく合ってます、はい。なんですけれど、腰が痛いと私たちのお店に来る人って、うん、お尻触って腰って言ったりとか、背中触って腰って言ったりとか、うんうん、もう本当ちょっとウエストも横の方言ったりとか、皆さん言うこと違うんですね。はいはい、それぐらい腰が痛いって言われても、どこを言ってるのかなっていうので、全くわからないので、じゃあ、その場所から見るというよりも、もう痛いんだから、その痛みから自分の体を守ることの方が大事なんじゃないっていうところでいきたいなと思います、うん、はい。で、もちろん私は治療者ではありませんので、痛みのもとを一緒に考えて、うん、なんかそういうことじゃないっていうふうにこう見つけていった時に、解決方法はじゃあそこが痛いならばこうするといいかもね、なんていう、そういうことのお手伝いができたらいいなと思っております、うん、はい。そして、あの、自己判断せずおかしいなと思ったら病院に行かれることも大変大事なことだと思います、うん、あの、背中の筋肉が痛いだけではなくって、もしかしたら内臓の痛みであったりとか、うん、そういったこともありますので、はい、長く痛いときはやっぱり病院に行くというのがすごく大事だと思います、はい、はい。で、先ほどもお話しした通り、腰が痛いときに、どうやって人はこう体を守るんですかね。
0: 腰が痛いとき、
1: うん、
0: まあ、腰を曲げた方が痛くない人もいれば、
1: うんうん、あ
0: ね、
1: そう、
0: 曲げると痛いって人もいれば、
1: そう、よく知ってますね。
0: いや
1: そうなんですよ。反らすのダメな人と、うん、丸くするのダメな人といるんですね、
0: はい、
1: いわゆる、脊柱管狭窄症の人は、はいはい、あの、反らせないし、ヘルニアの方は丸くすると痛いし、うん、みたいになってきます。で、これを守るのに実は息を吐きましょうっていう話なんです。
0: 息を吐きましょう、
1: はいはい、もう

0: いましたよね、ロングブレスの人が。
1: いました、三木亮介さん。
0: あ、そうですそうです。あれ結構素晴らしくて、うん、息を吐くと腹横筋腹斜筋って言って横っ腹をギューッと硬くするんですね、うん、で、あのこれが天然の腰痛ベルトになります、うん、この自前の腰痛ベルトをしっかりと固めることができれば、実は外からね、なんか高いお金出して買う必要もないし、うんうん、いいんじゃないの。あともう一個が、痛いって何っていう話なんですけど、うんうん、なんで痛いんですかね。
1: なんか神経に、こう、うん、よくほらヘルニアなんかだと、うんうん、軟骨がこうピュって出てて、
0: そうですそうですそうですそうです、
1: ってこう神経
0: 可愛い声が出る
1: 触ってるから痛い、
0: そうなんです
1: とかあるじゃない
0: ですか。そうなんです。
1: ぎっくり腰とはまた違うんでしょ。でも
0: ぎっくり腰なんですかね、なんか背中の筋肉がこう硬くなりすぎちゃったのかな、なんて。
1: そうなんだ。
0: いろいろ理由があるんですけれど、はい、まずはそういう痛みもあって、それ以外に痛いから痛いんだみたいな、痛い痛い痛い痛い痛い痛いって思ってるから、どんどん痛さが増してきたりとか。
1: でも、うん、例えば、うん、何かこう急に何か起きて、うん、あーやんなきゃみたいな時に、うんうん、あれ今痛くなかったなみたいな、アドレナリンが出てるみたいな、ありますよね。
0: そっちか。
1: あ、違うの。あ、それとは。
0: それでもいいです、もちろん。自律神経が、うん、ぐっとこう興奮状態にあると痛みって強く感じるってよく言われるんですね、はい。今の多分ね、人は3個以上痛いところができないっていう話かもしれないって。
1: あ、わかる。でも、うん、もうなんか小指の先のここがちょっと切れただけでも、うん、ここが痛いってなっちゃって、うんうんうん、でも口内炎ができてまた口内炎何かどこかが痛いとそうほんのちょっとでも気になるじゃないですか。
0: そうですそうです。なんかこうね、私は今この間足の指をボーンってどっかにぶつけて、うん、とんでもなく痛いんですけれど、他も一個ぶつければきっとこの足の痛いの取れるんじゃないかなみたいな、ね、
1: だからってぶつけないでください、はい、
0: っていうところがあるんですけど、はい、それとは別に副交感神経が優位になってくると痛みを緩和させていくんですね。で、自律神経って自分の字にリズムの律って書いて神経って書くんですけれども、うん、これ自分のリズムではなくって自動のリズムなんですね。オートメーションなので自分でコントロールできないんですよ、うん、そうじゃないと困っちゃうじゃないですか、うん、汗をかかない、かくとか脈が速くなるとか、うん、それを自分が思わないとできないって結構困るじゃないですか。
1: 困りますね。それは
0: 無意識でできるから自動のリズムなんですけれども、はい、
1: なるほどね、
0: 唯一呼吸だけは自分でも止められたり、うん、無理して息だけこう吸って吐いてしたりっていうのができるんですね、
1: はい、
0: でこの呼吸をゆっくりすれば副交感神経優位になって痛みが緩和しやすくなったりするよっていう、この2つが呼吸から痛み、腰痛とか他の痛みを解放していくっていう方法になるんじゃなかろうか、
1: なかろうか
0: というところで、
1: はい、
0: はい、ちょっと呼吸をしていきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 1分間にむーちゃん何回ぐらい呼吸を。
1: この間 その話になって、
0: うんうん、
1: 私が行った時に数えるねって言ってくださって、うんうん、いくつだっつってたっけうん、1分間に、うん、私結構呼吸が少ないって言われたんですよね。
0: びっくりしちゃったんですよ。さすがだなと思って。
1: いやいやいやいや、
0: やっぱ喋る
1: 方生きてるのかと思った
0: そんなことはない、結構ちゃんと生きてる、うん、
1: ね、ちゃんと生きてるんですけどね、うんうんうん、私なんか少なくて、
0: うんうん、10
1: 何回とかって言ってませんでした。
0: そうなんですよね、11回だったんですよ1分間に、
1: うん、
0: でその1分間に20回以上の人は早くって、実は早い呼吸をすると酸素が体に巡らないから疲れやすいとかもあるんですけれども、うん、これがまた腰痛を呼んでる可能性があるんですね。なんでかっていうと、呼吸って本当は横隔膜を大きく動かして、さっきのロングブレスみたいにお腹の筋肉を固めることで息が吐き出せて、うんうんうん、でその吐いた分だけヒュンって入るっていう風にするんですけれど、うん、うまくいかないと横隔膜がうまく動かないと、
1: はい、
0: 鎖骨と肩甲骨となんか何です、こういうのマッチョな人みたいに肩でふんふんふんふんふんふんってやることになって、はいはいはい、ふんふんしてる間に肩ガチガチになります、うん、バランスが上の方に上がるので、それをバランスを取るために背中

0: なんか引っ張るように余計な筋肉力入れます。いつも硬くしてるんで、さっきのぎっくり腰みたいにふっと伸びた瞬間にビリビリビリっといって、ぎっくり腰になります。今度は、いつもふんふん言ってるんで、そのふんふん言ってる分が腸腰筋に引っかかってくると、うん、ずっと腸腰筋引っ張られてるとなんとなくヘルニアとか予備軍になるかもねみたいになってきちゃうので、はい、呼吸はゆっくりやった方が守られる、そして予防になるっていう風になっていきます、う
1: ん、でも呼吸をゆっくりするって、うん、まあ、意識をすると少し変わるのかもしれないですけど、なかなかできないじゃないですか。
0: じゃあここからですよ。
1: ここから
0: じゃあいいですか。
1: はい、
0: 手をお願いします。
1: あ、ここか。さっきのもしかしてオープニングの話になるのか。
0: くっ

0: いや、花が咲くよ。
1: ちょいな、ちょいな。
0: ありがとうございます。はい、これ、はい、ちょっと今早く叩いちゃったんですけど、お風呂入ってる時もっとゆっくりやりません？歌わない？
1: 草津温泉を歌う。
0: 歌わないの？
1: 歌わないかな、私は。
0: 歌ってじゃ
1: あ。歌うと何かじゃあそれが呼吸でいいことがあるってことですか？
0: そうなんです。これ草津良いとこ一度はおいでって2小節なんですよ。うん、
1: はい。
0: で、どっこいしょとかちょいなちょいなって2拍なんですよ。
1: はい。
0: だから10秒なんですよ。ゆっくり歌うと、うん、
1: ゆっくり歌うと、
0: ゆっくり歌う、もしくはゆっくりこうハミングしてると、うん、吐いてる、ずーっと吐いてるのが10になるんですよ。
1: あ、息継ぎしないで歌ってると、そうなんです、呼吸になるってことですか？
0: そういうことなんですよ。で、ふーって吐いといて、もうね、呼吸吐いてるので歌いながら息を出していって、うんうん、で吐き切ったらふーんって入るだけ、吸う、うん、でそれからもう一回次の章節を歌ってもらいたいんです、はいはいはい、そうすると15秒で1回、1分4回の呼吸ができるんですよ。
1: ゆっくりできるってことなんだ。
0: ゆっくりできるんですよ、
1: はい、
0: でしかもこれババンババンバンバンだと楽しくなっちゃうでしょ。
1: 違うんじゃない、それ違うじゃない、だってドリフじゃないですか。
0: そうそう、でお風呂入って同じようなもんじゃないですか。だけど草つぶしはなんかふわーんってする。
1: あ、本当に、
0: うん、
1: あ、じゃあちょっとお風呂に入ったら、
0: そう、
1: あの人なんか隣の人に、あの人夜になるとお風呂に入って草つぶし歌ってる。
0: もうね、これ私今多分草つぶし、これ10人ぐらいはこれで今日の夜歌ってくれるかな。
1: ああ、歌うでしょうね、10人ぐらいはね。
0: ね、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: 草つぶしをゆっくり歌うと、うん、呼吸がゆっくりできるので、
0: うん、そうなんです。
1: ちょっと試してみてくださいっていうことですね。
0: あの翻訳ありがとうございます。
1: おさらいしとかないとね、ババンババンバンバンとか残っちゃう。
0: あ、ババンババンバンバンで終わっちゃうとまずいから。
1: そうそうそう、何だったっけなってなっちゃう
0: から、ね、確かに、あの草つぶしぐらいにゆったりとした気持ちで、はい、別にどんな曲でもいいんですけれども、うん、2小節プラス2ぐらいふわーっと力を抜いてもらいたいんですね、うんうんうん、でさっきの自律神経の話になるんですけれど、やっぱりこう気持ちが前に前に行くと目がやっぱり目玉前に行くぐらいこう気持ちがこう引っ張られちゃうので、うん、下げてもらう歌ってあと何があるのかなって今ずっと考えてるんですけど、草つぶしに勝てない。
1: おもろいわ。
0: ずっと草つぶし歌ってて、
1: う
0: そうで今度のイベントでも
1: やってもらうんでしょ。
0: そうなの、
1: 7月4日に
0: そうむっちゃぶりしてます今。
1: 本当にね、
0: もう困っちゃうでしょ。
1: いやいやいや、楽しみに草津節を聞きに行きたいと思っております。はい、7月4日、
0: はい、
1: 県庁県民ホールで10時から午後4時30分まで、
0: はい、そうなんです。
1: ぜひこの癒しとアートの五感体験イベント一緒に、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ましょう、
0: はい、
1: さて、
0: はい、
1: ここで1曲入れようかなと思ったんですけど、うんうん、小太りじいさんからメールが来ておりました。
0: 嬉しい、はい、
1: お晩です、
0: はい、
1: 昨日の午前から気温がずっと下がっているんでしょうか。
0: うんうん、
1: 街中を歩くのに羽織るものがないと寒いです、
0: うんうん、
1: さて今夜は宇宙人小森さんのコーナーでしたね。今日も炸裂してましたね。
0: 、はい、
1: 本当ね、最近は体のあちこちが痛んで、うん、あれこの痛いっていうのがね、
0: そうです、
1: 呼吸だそうです。
0: 草つぶし草つぶし。
1: その都度通院しますが、はい、どこの病院でも審査結果は加齢ですと、
0: うん、
1: 簡単に済まされているように感じます。
0: 辛口甘口、
1: うん、
0: 辛口甘口、
1: カレーね、中辛かな、
0: はい、
1: 最近は同じこと同じことじゃない。カレーですで、はい、簡単に済まされている

0: ているように感じます、はいはい、とは知人のため、うん、息混じりのセリフ、
1: はい、
0: あ間違えちゃった、知人のため息混じりのセリフだ切るとこを間違えてしまいました、すみません、わかる、今のところ歯科と内科の定期検診だけですが、うんうん、このじじいも同じ心境です、うんうん、インフルエンザでも新型コロナでもない謎の風邪が流行っているようです。
1: 流行ってる
0: 謎の風邪が、
1: なんか皆さん声が出ないっていっぱい来る、
0: 本当、うん、やだな、そういうの困るんだよな、この職業してると。
1: そうですよね、
0: 声が出ないのがね、うん、本当に困っちゃうんですよね。
1: まずいですよね、
0: まずい、うん、何かしらの花粉などの影響も考えると、今やほぼ一日中マスクにお世話になっている気がします。
1: あーね
0: ー、うんうん、小森さんマスクしてるの見たことないんだけど、
1: なんか苦手なんですよ。
0: 私も苦手なんですよ。
1: もうできるだけなんかこういう布系は脱いでおきたい、うん、少ない面積でいたい。
0: すいません、裸族です本当に、はい、このコーナーを聞いて体の調子を整えながら気をつけて過ごしたいですね、
1: はい、
0: また来週元気な声を聞かせてください。ではまたバイビーとね。
1: はい。
0: 小森さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 草つ節らしいですよ。
1: はい。来月もコメントお待ちしております。は
0: い。ありがとうございます。はい、面白い。ということでですね、ここで一曲入れたいと思います。はい。今週はですね、嵐の特集だったんですよ。
1: う
0: ん、リスナーさんで、うん、嵐の曲をね、もうちゃんとリストアップしてきてください。
1: 素敵ですね。
0: かけてください。今最後のツアー中なんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: ね、言ってくださったので、うん、今日はですね、最後に一曲、
1: はい、
0: どこにあるんだっけな。ちゃんと入れたかな、私。あ、はいはいはい、はい。
1: 入ってます
0: ?5x20 っていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これね、20周年のツアーの時の曲で、このタイトルでベストアルバムも出てたんですよね、ぜひ最後の曲でお聴きいただきたいと思います。

0: さあ小森さん、メールがまだまだ来ておりますので、はい、ご紹介しながらエンディングに向かいたいと思いますよ。
1: はい、
0: まずはですね、アット FM さんからですね、
1: はい、
0: むーちゃん今日本当雨が曖昧で心配でしたっていうね、うん、なんかあまり降らなかったですね、思ったより今日はね。
1: なんかね、もっと期待したんですけど、私、うん、あの畑、うちのちょっと

0: ほっとした畑に、
1: いいな、
0: なんか水がもうちょっと欲しかったけど、うんうん、思いのほか、
1: ね、
0: う
1: ん、あんまり降らなかったですね、うん、かなちゃんからです。むーちゃん、はい、リスタの皆さんこんばんは。涼しいというよりこの寒暖の差に気をつけないとです。
0: 本当
1: 湿気との戦いもあるし、
0: 確かに
1: 冷えちゃうと良くないし難しい、うんうん、さて今週は中盤から仕事で難儀なことがあり、うん、なんか長かった。
0: お疲れ様です。
1: そして僕は明日親知らずの抜歯。
0: おー来たー、
1: 大変抜歯やだ、
0: うん、
1: もう今からドキドキ。朝の9時から施工、うん、そして何やら明日は焼きまんじゅう屋の前のとあるエリアでイベントがあるとか、うん、今の気持ちは抜歯のあと、お昼を買いに行こうかななんて思ったり、うんうんうん、あ、そうそう、6月の1週目はセレクトソング担当です。テーマ6月なので雨です。湿気のないようにセレクトしますでは皆さん良い夜をといただきました。ありがとうございます、はい、ちょっとね今イベントの話が出たので、はい、お知らせしたいなと思うんですが、うん、私ずっとこれをねお知らせするのをすっかり忘れておりまして、うん、イベントがあります、はい、明日23日の土曜日、
0: はい、
1: 場所がですね、うん、あのココロンシティ駐車場わかりますかね、皆さん、旧日赤です。
0: お、
1: はいはい、ココロンシティ、うん、でここでですね、あの野外ステージもあります、ダンスとかね、うんうん、フラダンスとかコーラスとかいろいろあるんですけど、うんうん、で、ね、キッチンカーも唐揚げもつ煮、角煮にローストビーフ、カレー、鶏飯、美味しいものがねいっぱい並びます、
0: うんうん、
1: ココロンフェスタ×肉祭りってなってるので、うんうん、かなりあのお肉の食べられるキッチンカーが集結するんだと思います。肉肉 で、うんうん、でですね、親子で遊べるアクティビティとか、うん、あとあのいろんなあのワークショップみたいなのも集結するので、お祭りですね、うん、本当に、
0: うん、
1: 旧日赤の跡地、ココロンシティ、田中屋の焼きまんじゅう屋の目の前ですね、
0: うんうん、
1: ここで明日のイベントはですね10時から午後3時まで、
0: うん、
1: 私もおりますので、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います、うん、待ってます。
0: 行きます。
1: 待ってます。エンディングです。

0: で、もう一つ太郎さんからも来てますね。はい、ありがとうございます。はい、もいちゃん、小森さん、リスナーの皆様、グッディブニン。毎度帰ってきた暇人タロスです。生存確認メールです。今日の報告、はい、今日の花田よりはお休み、はい、今日は寒い感じでしたね、うん、皆さん体調崩さないようにご自愛ください。最近お袋が寝姿勢になるとすねとふくらはぎが痛いということが多いんです。
1: ちょっと水分取ってください。
0: あ、うん、
1: 脱水かも、
0: うん
1: うん、そうですね、暑かったから、うん、
0: ね、うん、暑い時に、うん、少し水分補給してください、うん。この後の番宣です。7時からつなぐわラジオ、8時30分からがなんとかかんとか再放送と。香川さんの再放送は日曜の8時です。では、良い夜をとね、太郎さんありがとうございます。
1: はい。
0: 京香ちゃんから、はい、寒いです、はい。昨日の夜からこたつを復活した。
1: いや、でも床暖入れました、うちも。
0: そんなに
1: 結構冷えますよ。
0: いや、結構小森さんのところはね、小高い丘ですからね。
1: そうなんですよ。もう気をつけないと、こういう時に風邪ひくから。
0: そうそうそう。
1: もう暖房はもう遠慮なく行こうって、こういう時は行くって決めてあって。うん、
0: はいはい、うん。本当ですね。うん、今息子を送ってきて息子のところで買い物してきました、うんうん、明日のココルンのイベントはキッチンカーも出ちゃうのね、うん、じゃあうちで買ってくれないじゃないっていうねあのお隣のね、はい、スーパーにね京香ちゃんいますので、いやいやいやいや、うん、それだってあの、ね、食材はそちらで買いますよ。私も最後にそこで買って帰ろうと思っておりますありがとうございます。ココルンフェスタ×肉祭り、10時から午後3時までココルンシティの駐車場で販売じゃない開催になりますので、はい、皆さんお待ちしております。京香ちゃんありがとうございます。寄ってください、休み時間に。さあ小森さん、もう一度行きますか、はい、7月4日のイベントの告知を。
1: ありがとうございます、はい、7月4日にですね、癒しとアートの五感体験イベントを行います、
0: はい、
1: この、イベントは4つの温泉をイメージして、うん、開催いたします。伊香保で音楽に触れ、草津で体を癒し、うん、島で五感の体験と買い物、みなかみでとっておきの体験ができる25ブース、リラクゼーションマッサージがてんこ盛りになっているイベントです。ぜひともおいでください。
0: すごいね。これだけもう集めてくる。
1: ねえ。

0: 森さんのね
1: もう集まるよね、
0: 本当に素晴らしい。で去年もすごい大人気だったし、
1: ありがとうございます。
0: 芸術祭のためのとかっていう名前でしたよね。
1: そうなんですよ、ボディーワーカーによる芸術祭ということで、うんうん、ボディーワーカーの人たちのこう体に触れられる触れるって実はアートだよねって、うんうん、心が動けばそれはアートだっていうところから始めてるんですけれど、まず気持ちがいいっていうことが一番楽しいことなので、はい、いいことなので、はい、マッサージ受けに来てください。
0: いいですね、うん、プロのこのセラピストたちがもう集結しちゃうので、
1: ヘッドマッサージでしょ、リフレクソロジーでしょ、うん、もうてんこ盛りです、
0: ね
1: う
0: ん、あのぜひね皆さんも、あ、これやりたかったとかね、
1: あるある
0: 見つかるかもしれないし、うんうん、でその後またサロンに行くこともできますから、
1: はい、もちろんです、よろしくお願いいたします。
0: 探しに来てください、
1: はい、来てください。
0: 7月4日10時から午後4時30分まで、はい、県庁県民ホールです。これぜひスケジュールにね、
1: なんかね、美味しいね、マフィンが売ってるらしいんですよね
0: 持ってきます、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: さあ小森さん、また来月になりますけど、はい、ギリギリ来月違う曜日なんでしたっけ。
1: そうなんです、もうね、ありえないダブルブッキングがねありまして、日程変更を、
0: はい、来月は稲毛先生とね、
1: あ、そうなんです、はい、稲毛先生ありがとうございます。来月が6月の第3週になりまして、はい、この日はちょっとね、冷房負けの話はちょっとしたいかなと思って、うん、冷えむくみ、冷房による冷えむくみの話は少しさせてください、
0: うん、待ってます、
1: はい、でまずは熱中症になってますんで、うん、ポカリスエットとか
0: もう秒数がないかな、
1: そう用意してください。 あ、はい、あと秒数ない、
0: は
1: い、
0: また来週です、
1: はい、
0: この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。
2: 駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備、清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。
3: 天然温泉湯湯。
4: スタッドレスタイヤの交換はもうお済みですか。当店では女性のお客様も気軽に入れるお店作りを心がけ、お待ちの間も快適に過ごせる空間となっております。しかも交換したタイヤは当店で保管もできちゃいます。この冬タイヤ交換は前橋タイヤサービスセンターまで。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 魂カフェ。
1: 皆さんこんばんは。アスナドキャンパス広報部パーソナリティの夏宇佐が今夜もたくさんの情報をアスナドエリアの皆さんにお送りしていきます。さて、今日の収録はなんかお客さんがいっぱいなんですよ実は裏で。まず、新聞記者の方が1名来ていらっしゃってて、あとそれから1年生も多分今日の収録が初めての見学かな、2人来てくださってますね。春だから新年度っていろんな人が来ますねって感じです。さあそれで本日のゲストも紹介していきましょう。お願いします。
2: ロトです
3: はい、ドンタコスです
1: 、なんかお久しぶりですねタコスさんは。
3: こっちがねはい、引退したはずなんですけど、アスナルキャンパス広報部は
2: タコスさん、ドンタコスって名前も久しぶりに聞きました本当に懐かしい、
3: ね、懐かしいですか。
2: 去年のこの時期にドンタコスですって言って、ね、めっちゃ笑いをこらえていたのが懐かしいです
3: そうだね、最初のね自己紹介の時が私か、
1: あれなロトちゃん、そうだった。私は別の先輩だった。
3: 別か、そっか。
2: 収録した時初めては違った、リナッパ。
3: もう一人だ。

0: ジャジャフォニアだ。
1: あの、そんな子だったんですね。
0: ジャジャフォニアの回だ。はい。
1: ジャジャさんがいなく
0: て、はい、本日はいないの代わりね。の代わりで私が来てます。はい。
1: どうも。じゃあ、
0: はい、
1: 今夜も頑張りましょう
0: ということで。はい、頑張っていきましょう。
1: それでは本日も元気よく明日のキャンパス広報部をお送りしていきます。最後までお付き合いください。
2: キャンパス広報部。
1: さて、まあ、5月ということでゴールデンウィークが多分あったと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: まあ、私は、うん、まあ、29、30と学校があって、1日も学校があって土曜日授業があって、
0: お
1: ー、そう、土曜、あ、そう、常勢学軍の方、そう、土曜日授業が実はあって、2、3、4限と集中講義っていうのがありまして、
0: 大変ですね。
1: あ、そうね、2日が土曜日か。
0: 毎校は学軍が2つに分かれてるんですけれども、情報生命の方ですか。
1: そうそうそう、
0: はい、建築と情報生命があるんですが、調整は忙しいと。
1: 忙しかったですね。
0: 忙しいがちで、
1: ね、
0: ゴールデンウィークもなあったんだ、授業が。
1: あ、そうだから、
0: ゴールデンウィークじゃないじゃん。
1: そう、本当に水木金土と授業があって、
3: そうそうそう、
1: で
3: 月か、
1: 月かがお休みだったんです、で水曜日は普通に授業があったんですよね、こっちも。で私が、あ、3日は日曜日はバイトが入ってまして、一日中バイトしてたんですよ、はい、確か。そう、10時から20時かなのバイトがあって、で新
0: 20時、
1: そうです。4号が私は、東京の方にいて友達と遊んでましたね。金沢にいる友達が、高校の友達がいるんですけど、その人が東京に来るって言ったんで、じゃあここら辺の友達でみんなで遊ぼうってなって、
0: 現地集合で、
1: そうです。まあ、その金沢に来た友達が多分埼玉の家2軒と東京の家1軒に泊まって、でもみんなで遊んでたらしいです。
0: そう
1: らしいです。まあ私はね、4号しか会えなくて、でその金沢にいた友達が4の夜に帰るんで、1日しか会えないねって言って、
0: あ、その
1: 東京駅で普通に別れた
0: んですけど。忙しいですからね、大学生は。意外と
1: ね、え、そう、でも他の大学はやっぱゴールデンウィーク授業なんてないって言ってて、本当に羨ましいなって思いましたけど、でもよくよく聞くと、その人たちって授業時間が110分とかちょっと長めらしいんですよ。でその代わり14回講義とかで終わるから、なんかいい感じにこっちゴールデンウィークに授業入んないし、休みの日も授業ないしっていうことだったんで、まあ、うちら前橋工科大学は90分授業で15回の講義ですけど、まあ、どっちが大変かなって考えることになりますね。
0: まあ少ない方が。
1: ね、あの投稿する分はないですからね、やっぱ
0: 休みがないからね、うちの大学は。
1: ね、
3: でもゴールデンウィーク休みでもさ、
1: うん、
3: 授業の回数は変わらないしと思うと別に、
0: うん、
3: 後に増えるだけじゃない、ゴールデンウィーク授業なくてもって思うと、ね、まあ別にあってもいいかなみたいな。
1: まあまあね、
0: まとまった休みは欲しいですけどね。
1: いや、それが本当にそう、うん、
0: やりたいことができないから、
1: ね、
3: え、そう、
0: まとまってないとね。
1: そう、1日だけ休みでも、いや、どうせ明日8時からとかだよなとかみたいなこと考えてると憂鬱になりますからね、それだけで。
0: 1限2限があるとね、遅くまで遊んでられないですから。
1: へへへ
0: へへへへ、おや。おや、不穏ですね。
3: 2年生からさ、土曜日も授業入ったから、うん、本当に休みなくなったよね。
1: いや本当にそうね。マジで、まあ、2、3、4だからいけるけど、でも金曜日遊べなくなったのは普通に辛い。全然遊んでてるけど、
0: ゴールデンウィークから大学の授業の愚痴になってきてるけど。
3: 話題が、
1: そう、ね、私は友達の家に遊びに行ってましたね、
0: はい、
1: 楽しかったです。あ、ちなみにそう、私が今何してるのかって全く高校の友達はなぜか知らなくて、まずそこから話し始めるっていう。1年ぶりに会った友達
0: そうね、
1: そういうもんですよね。

0: 中身は何習ってるかとか。
1: そう。で、東京の、私も東京の家の友達に4号の間に泊まったんですけど、で夜通し喋りまくった結果、3時に寝て15時に起きるって2人とも友達が
0: 12時間
1: マジで友達の家でのんびりしたんですけど楽しかったですと。他の2人はどうですか？
0: ロッツさんいきますか。
2: ロッツさんはですね、別に何にも話せることは
0: 何もなかった
2: 何もなかったです。いや何もなかったです。
1: どっかやりたかったこととかあった？
2: でもお姉ちゃんと出かけれたかも、でも無理だったけどピクニック行きたいみたいなこと言ってたから、うん、行ければよかったなっていう。いや
0: とかはなし
2: とかじゃなくて、
0: 宿に帰ったとかではない、
2: 東京とかで会うっていう、そう。
0: あ、じゃあ同じ感じでお出かけしてきたかもな、ね、みたいな感じ。
2: そうそうそうです。お姉ちゃんはあれ、あの推しのアイドルを追って全国、前も話した気がするけど全国つつらうらしてるのでぜひ。だからたまにこっちの方にも来て、
1: うんうん、
2: なんかタイミングが合うときに、うん、この日会えそうみたいな時がたまにあってい
0: い、ね、仲いいですね。
1: 本当に仲がいい。
2: まあいい、いいかも、
1: うん、いいと思いますよ。
0: なかなかいないと思いますよ。
1: ね、トコスさん兄弟とかいらっしゃいます？
0: 兄弟は妹が2人いるん、
2: わかる。
0: その話はまた今度でいいんじゃないかな。
1: そうゴールデンウィークの予定どうですか？
0: ゴールデンウィークはですね、まあ、4年生なので、
1: はい、
0: 就活で揃うところではなかったのと、
1: はい、
0: ゴールデンウィークそうだな、やることが、
1: はい、
0: まあ、その就活か、大学の、ゼミの方の資料を作ることしかなくてですね、全くやる気が起きず、お昼に起きて、
1: はい、
0: ご飯を食べて、
1: はい、
0: マインクラフトをしてご飯を食べて、
1: はい、
0: 友達と通話しながらゲームをして寝るみたいな感じの生活が3日間ぐらい続いてましたね。
1: いや、なんかやるわ
0: 意外とね、やる気出ないんですよこれが。はい、
1: 課題ってそういうもん、ね、
0: そういうもん
1: 感じで、
0: ね、
2: あ、それもそれで楽しそうだけど
0: それはそれでね、まあ、あとバイトをしてたので土日は基本的にバイトなんでね、はい、バイトしてゲームして寝てたまに履歴書のやつ見てっていうのをしてました。
1: 大変そうだ、はい、
0: 4年生になったらみんなそうなるんだよ4年生はみんなそうなるんだよ。
1: だ4年生
2: 働きたくない。
1: いや、まず分かんない、もう
0: 本音出たねよくないね。
1: まずね、卒業できるかっていう話なんですけどね、
0: うん、単
1: 位頑張って集めようって感じです。
0: はい、まあ、
1: ゴールデンウィークの話でした。
2: はい、
1: それでは本日最初のナンバーをお送りしましょう。バンプオブチキンで愛です。

0: ナロキャンパス広報部。
1: さて、ゴールデンウィークの話も終わったところで、
2: はい、
1: まあそこからさらに日常っていうところにスポットライトを当てて、はい、行こうと思うんですけども、まあ、私はゴールデンウィーク中バイトのまかないとアイスぐらいしかまともなご飯を取ってないかなって感じだったんですよね実は
3: 大学生ですね
1: というかそう何回も話するかもしれないですけど、
2: うんうん、
1: まず2月末ぐらいにちょっとお米の袋がお米袋がなくなってそっから私は買うのめんどくさがってずっと買ってないのでもうまずもうなんかめんどくさいんですよねなんか
3: そうね重いからねお米はね5キロとか入ってるからね
1: そう重くてめんどくさいしで炊く時間もないしみたいなんで、ね、私がそもそもご飯あそのお米を食べるのめんどくさいなって思うところが実はあって麺類が一番食べやすくて楽だなって思ってるから私は
2: そう麺類がすごく好きなんだなって言っていたんだけど楽だから
3: な楽だから
1: そう、そう食堂とかでねいつも私はうどん系ラーメン系、塩ラーメンかきつねうどんかな頼むんですけどなんでかって言ったらもう食べるのが楽だから
3: ご飯物食べようよ
2: そうだったんだ
3: 作るのがめんどくさいから食堂でご飯物を食べようよ
1: ご飯物ねマジであんま食べないかもかなあ一回あれかもなんかフェア食堂のフェアで大きなアジフライだっけ、が出た時あすごい美味しそうだなって思ってそれだけ食べた記憶はあるけど
2: いいね
3: いいですね
1: あとなんだ、
3: アジフライ作るのめんどくさいですから、
1: ね、いやそう揚げ物なんて絶対家でしない、ねうん、てか普通に私の実家が親が揚げ物してるとこ見たことないから
3: まず家で食卓に出てこなかった
1: そうあの
2: そうなんだ
1: スーパーとかで買うものしかないみたいなまずでそうだからなんだっけなバイトとかでもそうバイト先が天ぷらあげるんですけどマジでやり方を一切知らなくてまず、ま、油と水が混ざるとやばいっていうのしか知らないから私は知識としてねそう
3: 爆発するから
1: そう最低限の知識しかないから怖いなっていつも思ってます実は他二人はなんか食べたり飲んだり最近ハマってる食べ物なんかありますか
3: 最近ハマってる食べ物
1: なんか食べてるもの
3: まあでも新玉ねぎが旬ですよね新玉が
1: スーパーでね安く売れてますね、
3: はい、自炊民なんですけど
2: 偉い
1: すごいと思います
3: そうね新玉使って鶏肉のソテーとか
1: お
3: コンソメ煮とかは作りますね
1: 美味しそう
2: コンソメ煮
3: コンソメを作る新玉からとか
1: 煮込んで
3: 煮込みそうですね煮込み料理が多いですね
1: よくできるな
2: 難しい
3: いや煮込み料理は簡単だよ煮込むだけなんだから
1: いや分かんない煮込み料理の中に含むか分かんないですけど私角煮を一回春休み中に作ったんですよ
3: 煮込み料理

0: マジでむずかったっていうか、普通に焼いちゃったからね、途中で。
1: あ、でも柔らかくなるな。先に焼きますよ。
0: 焼くんだあれ。
1: 焼いてから煮るっていう。
0: え、そうなんです。知らない。あと、そう、なんで角煮を作ろうとしたかっていうと、
1: はいはいはい、
0: なんか大

0: とかで煮込むと炭酸でお肉が柔らかくなるのと、あとスパイスがいっぱい入っているので結構美味しい煮物になったりはします。
1: へ
0: ー、バイクッキングパパね。
1: クッキングパパ
0: は肉じゃがを作ってました。
1: あ、煮込み料理だ。
0: そうなんですよ。だから意外と煮込み料理に、うん、あそこら辺の、スパイスが含有されている飲料を使うのはありです。
1: へ
0: ー、甘いしね。
1: あ、確かに、うん、
2: 勉強になります。
1: 料理の知識が一つ、
2: うん、実践するかわからない。
0: 自炊をしましょう。
1: 自炊しますか、ドトさん。
2: しない。しないっすね。
1: しない、
0: しないか。忙しいからね。
2: まあ、忙しい
0: 方々はね。
2: でも忙しくなくっても自炊をしないと。
1: 休み作れなかった。何も
2: 作ってない。いや、作ってないね。
0: 作ってない。
2: 作んない。作んない。
1: 難しい。難しい。いや、でもあれ、それ冷蔵庫の中身とか何入ってるの？
0: ああ、冷蔵庫ね、何も入ってない。
1: 空っぽ？
2: いやいや、そんなことないよ。
1: あ、
2: レタス。
1: レタス。
2: 牛乳。
1: いいじゃん。
2: もやし。
0: もやし。
2: 豆腐。
1: あ、いいじゃんいいじゃん。
2: チーズ。
1: うん。
2: うん。チョコとか。
1: お菓子系。
0: すごい、自炊する上でめちゃくちゃ難しい組み合わ
1: せ。豆腐。
0: お肉とか入ってないんだ。
2: 食べ、いや、うん、入ってない。だって作らないから。
0: あ、そうか。
2: 野菜はあれじゃん、うん、別にすぐ食べれる。
1: 生のままでね。
2: から、
1: うん、
2: し、入ってるけど、うん。
0: 仙人みたいな食生
1: 活。カスミ食べてる。
2: お肉もお魚もちゃんと調理しないと食べれないから。
0: う
2: ん、
0: そうだね。
2: ないです。
0: ないか。
1: 確かに。いや、
0: 逆にね、逆にお肉とかを買うと自炊し始めるようになる。
1: それはそう。というか、私がお肉とか魚買うときは、今日は絶対自炊するぞって言って買うっていくから、その日に。もうそう、まあ、もう買わ、そう、作る気力がないときは絶対買わないというか、絶対痛むし、そういう感じ。
0: うん、そうね、痛んじゃうからね。
1: そう。でも、なんだっけな、その友達の家に帰省したときが、ゴールデンウィーク帰省したときに、その自炊の話もしたんですけど、
2: うん、
1: 豆腐とひき肉があれば大体なんとかなるよって言われたんで、
0: まあ、なる。なるね。
1: 入れとくかとか考えてる日です。あとはバイトが飲食店だから、
0: あ、
1: やっぱ家でちょっとやっとかないと分かんなくなるかなっていうね。
0: うん、天ぷら屋さんだからだいぶ難易度は高いけどね。
1: 天ぷらっていうか、まあ一応
2: 天ぷらも作
1: ってる、まあ、あるくらいの、あ、まあ全然トマト切ったりとか、
0: あ、
1: なんか
0: 付け合わせのね、
1: そうそう、
0: ありますもんね。
1: 包丁の練習ぐらいはしないとまずいかなって日曜日のバイトで思ったんですよね。
0: 包丁って使えないものなのかな。
1: いや、使えはするんですよ別に、うん、でも手間取りすぎて、
0: あ、
1: そう、もっと早くやれよって言われたんだから私はね。
2: あ、
0: ね、あ、バイトで、
1: そうそうそう、
0: あ、
1: やんなきゃなとか思ってる日ですね。
0: なるほど。
2: 大変そうだ、ね、
1: 大変そうだっていうか、
0: 飲食店のバイトは大変だから。
1: 多分もっと気軽にやってもいいと思うんだけどね。ねえ、
2: うん、さ、今日はさっきエクタルト食べてきた。
1: あ、
0: エクタルト
1: 購買の、
2: そう、
1: あ、じゃあ、え、いいじゃん。私、そうで、私は今日朝気分が悪くて、そう、一限休んだんですよ、ちゃんと。
0: あららら、
1: 休んで昼、まあ一限休校になったから関係なかったんですけど、
2: タイミング良さ、
1: たまたま休校になったので、昼起きて、まあ午後が私生物実習が午後入ってたんで行かなきゃなって思ってたんですけど、起きたのが11時半とか結構ギリギリな時間で、もう食べずに、いや、来て、で、そっから13時から18時までフルで実習がなんか今日たまたまあって、で、そのまま収録に来てるので、さっき食べたグミぐらいしかまともに食べてないんですよね。
0: 満身創痍だし、お腹減ってるでしょ。
1: 本当にお腹減って、そう、で、生物実習が今日ずっと話聞くだけだったんですよ、最初の、先生変わって最初の時間だったから。で、そう、まず45分の動画見て、で次30分の動画見て、でそこから先生のパワポの説明とかもろもろ入れて、 ただ普通に空腹で決めた

0: 持ち悪くなりながら授業を受けてたんですよね。
1: ちゃんとご飯はちゃんと食べましょう。
0: そう、この後絶対美味しいもの食べに行く気でいます。私は
2: 食べてください。
1: 食べてください、美味しいもの
0: 食べたい。
1: はい、
0: タコさん今日何食べました？
1: 今日は珍しく自炊をしてない日だったので、
0: はい、
1: というかちょっとね、いろいろありまして、はい、チュロスと、はい、クロワッサンしか食べてません。あとコーヒーですね。
0: おしゃれ。それだけ聞いたらおしゃれ。イメージがつく。
1: ぐらいしか食べてないです。今日の夜は自炊します。
0: お、何作るんです？
1: 今日はそうですね、白菜のクリーム煮とかですか。
0: うわ
1: ー、ちょっと白菜が死ぬ。
0: そう、自炊しないとね。
1: あと冬がもう終わっちゃって春がね、うん、来るので、ぼちぼち温かいものが食べれなくなるのでね、
0: はい、食べ納めってやつですか。
1: 食べ納めですね。
0: そう、暑くなるとさ、キッチンにも立ってられなくなるから、
1: ね、
0: 今ぐらいしかまず自炊できるタイミングないんですよね、多分。
1: ね、自炊しましょう。
0: 自炊しましょう。まあ、じゃあ春になって夏にもなって美味しい野菜とかも出てきますから、ぜひ自炊もして、はい、まあ、まず食べるとこから始まる人もいるんですけど、はい、私は、まあ、自炊をしましょうということで、
1: はい、
0: 今回は以上です。
3: アスナロキャンパス広報部、
0: 今回もエンディングの時間が来てしまいました。ここで番組からのお知らせをさせていただきます。この番組では皆様からのお便りを募集しています。番組のご意見、ご感想、曲のリクエストなど、どしどしお送りください。メールの宛先はアスナロ2020 @hotmail.com、 アスナロ2020 @hotmail.com。 アスナロのスペルは ASUNARO となっております。間違いのないようお願いいたします。ブログや X（旧ツイッター）などからでも受け付けております。アスナロラジオで検索してください。また前橋シティ FM ホームページのリクエストフォームからもお便りリクエストを受け付けております。皆様からのお便りお待ちしております。最近暑いですね。
1: 暑いですか。
0: 日中暑いですね。ま
1: あ、そうね、昼過ぎ暑いね。
0: だって朝と夜寒いですよね。
1: そう、朝と夜は寒い。19度とか18度とかになったり
0: する。そう、10度ぐらい差があるから本当にやばいですよね。そう、それこそ昼間に私は来たから半袖で今いるんですけど、正直寒いな
1: って、うん、ちょっと今寒いよ、ね、
0: 思いますよ、ね。大学の恋室も寒いですからね。風強いし、
2: 寒いね、私先生にもよるし。
0: あ、そうそう。
1: レモキス先生いるからね。
0: 怖い。 いやでも色はでも一期一会議室で急にあそこにスタなんだよ、連台に立ってる人が急に降りてクーラーの電源ポチって消したりしますからね、あそこ。全然しますよね。
1: そうね、はい、ね、あの寒暖差があるんでね、風ね。
0: ね、
1: 風と五月病と偏頭痛ね。
0: すごいやばすぎ。
1: 気をつけてねっていう。
0: そう、私バイト先めっちゃ風邪ひいて引きまくってさ、もう毎週毎週誰かしらいないから誰かしら交代ってどんどんどんどん
2: すごい。
1: 冬は終わったけど、冬終わった後の方がね、意外と風邪ひきやすかったりするのでね、あとお気をつけください。
0: 梅雨も始まると雨で体冷やしたりもしますからね。
1: そこがね、
0: やばい、
1: 体は冷やさないように、
0: 体調に気をつけて皆様もお過ごしください。
1: はい、
2: はい、
0: それでは今回はこのナンバーでお別れいたしましょう。最後にお聴きいただくナンバーはミルクで爆裂愛してるです。

0: 回のアスナロキャンパス広報部はここまでです。本日のパーソナリティは夏うさ、そして ゲストは
1: ロトと
2: ドンタコスでお送りしました。
0: それでは皆さん。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: スナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ就活をつなぐつなぐアラジオ、パーソナリティの倉岡正和です。この番組は介護就活に取り組まれている個人企業の方をゲストにお招きし、本気で語っていただきます。この番組は前橋ラジオより、紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングスと、三井住友信託銀行前橋支店の提供でお送りします。
1: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフ方にぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 まで、お気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは、紹介のプロで検索。
2: 三井住友信託銀行前橋支店では、人生100年時代、皆様の毎日が豊かなものになるようサポートいたします。資産運用、資産管理、資産承継、ご相談をお待ちしております。私たちは三井住友信託銀行前橋支店です。
0: 改めまして、皆さんこんばんは。ね、つなぐわラジオ始まっております。今週は村岡正和の回でね、お届けさせていただきます。ね、今日はテーマとして、靴の話。靴って言うとなんか、ね、お年寄りと関係ないんじゃないかなと思うんですけど、意外とね、やっぱり、高齢になってくると、その靴のこだわりがなくなる。自分に合えばいいとか、まあそういうのでなってくるんですけど、実はお年

0: 年寄りほど、まあ、靴をしっかり調整して、つまずきづらいとかね。まあ、そういう歩く、こう、皆さん特徴がありますから、それに合わせて本当は作った方がいいんじゃないかなと思って、今日はこのテーマを選びました。まあ、最近はスケッチャーズをね、履いてます。スリップイン。あれは楽でいいんで。じゃあ今日は、ね、テーマに沿ってゲストをお招きしております。で今日は靴の専門家、伝説のシューフィッター、藤田さん、はい、お招きしました。よろしくお願いします、
1: はい。よろしくお願いいたします。
0: ではちょっと改めて自己紹介を、はい、はい、お願いいたします。
1: はい、私、ホアという事業をさせていただいております、藤田と申します。靴の相談、うん、足の相談を、うん、まあ、老若男女問わず受けさせていただいておりますね。
0: はいはい、フォアってなんか意味あるんですか？
1: フォアがですね、うん、最初漢字の歩く。
0: 歩く。
1: 和みの和、はいはい、にフォアだったんですけど、まあ、ちょっとこう、柔らかい印象も含めて、ひらがなでフォアっていう感じ。
0: フォアですよ、はい、ですね。ひらがなでね。はい、フォア、はい。英語もありましたよね。
1: 英語もございまして。
0: WA、フォア。
1: あ、FO なんですよ。
0: FO か。
1: はい、そうです。そこが普通だと H なんですけど、
0: うんうんうん、
1: フットの F と、
0: ああ、なるほどね。
1: 藤田の F を取って、F のが面白い。
0: わかりづらいですね。
1: そうなんですね。ちょっとそここだわりを持って。
0: ホヤ、レンズメーカーのホヤ、ホヤと間違える。
1: はい、そうです。はい。
0: ね、
1: はい。
0: もう長くやられてるんですか？
1: それがですね、去年立ち上げた事業、
0: うん。あ、そうですか。
1: はい。
0: シューフィッター的なものは、
1: はい、シューフィッターは、一応資格を取得したのは、うんうん、昨年。
0: あ、昨年。
1: はい。
0: じゃあもう足の専門家ということで。
1: はい、はい、そうですね。
0: ね。
1: はい。伝説のって自分でも。
0: ね。伝説、あくまでも。
1: はい。
0: 自称ですか。
1: 自称で。
0: あ、自称で。はい、一般的な、まあ、はい、国、靴屋さん。
1: はい。
0: に行って、
1: はい。
0: まあ、そこで、まあ、皆さん選んでることの方が、はい、まあ、ほとんどだと思うんですけど。
1: そうですね。はい。
0: なんていうんですかね、うん、一般的ななんか靴のもう、
1: はい、
0: 形、日本人の形に合わせて、
1: はいはい、
0: もう既製品で作ってるんですよね。大量生産で。
1: そうなんですけど、やっぱりブランドごとに、うん、やっぱりナイキとかになってくると、もうそういうのは無視というか、
0: あ、そうですか。
1: 全然やっぱ海外の足の方に合うような細身が多かったり、することが多いですけどね。で、まあ日本人の足ですと、ニューバランスとか、
0: はい、
1: シックスさんとかが、うんうん、まあ合いやすいとは言われてますから。
0: あ、なるほど。僕もね、アディダス、
1: はい、
0: アディダスの、海外で買う方が合う。
1: はい
0: はい、
1: 合う。
0: うん。
1: はい。
0: ぴったり合う。
1: そうですね。やっぱり、その規格というか、足でがやっぱり、
0: ああ、
1: そうですね。木型っていうのが変わってきて、
0: あ、
1: そう作るときの型の影響もあると思いますね。型がね。
0: まあでもある程度その国の人に合わせた、データってやっぱりそのメーカーって持ってるんですね。
1: そうですね。
0: 大体ね、やっぱり。
1: 日本ですともう、変えても最大、
0: うん、
1: 探して30ぐらいですけど。
0: ああ、サイズがね。
1: サイズが。
0: ああ、はい。
1: まあ、海外でしてもそれ以上全然分かったりしますよね。
0: あとはやっぱり、はい、例えば28センチでも、
1: はい、
0: 幅があったり、
1: はい、
0: 高さがあったり、
1: はい、
0: っていうことですよね、
1: はいはい。そうですね。
0: はい、じゃあ、やっぱり高齢者の、はい、まあ、どちらかというと、ね、今のこう、高齢者の方たちってそんなに足が、はいはい、大きい人って僕もあんまり お会いしたことなくて。
1: はい、そうですね。
0: まあ大体27大き
1: い。そうですね。大きくても7。
0: ね。7ぐらいで。まあ圧倒的に26とか 6.5 とかその辺が多いのかなと思うんですけど。
1: そうですね。はい。
0: で、お年寄りって、結構、足上がらないじゃないですか。
1: はい、上がらない。
0: まあ私もそうですけど。
1: はい、
0: 平地でこう、つまずいたりとか。
1: はい。
0: ね。
1: はい、そうですね。
0: で、それが高齢者になってくると、はい、今度その、つまずいた時に、
1: はい、こ
0: う手がもう先に出ないから、
1: はい。はい、
0: 結構顔から落ちる人が、はい、
1: そうなんですよ。
0: ね、
1: はい、
0: 多くて結構
1: いやそうです
0: 顔に青タンとか作ってる人いるんですけど、
1: そうなんですよ。
0: ね、
1: はい、
0: なんかそういう人に対して、
1: はい、
0: 要は相談が来たらアドバイスしてるってことですよね。
1: はい、そうですね。はい、
0: うん、こういう方がいいですよ、
1: ね。はい、うん、もう実際にお客様でもやっぱり一度今年転んでしまって、
0: うん、
1: まあ次転ばないように見ていただけませんかっていうところから始まったりして、
0: うんうんうんうん、はい。具体的にどういう、こう、アドバイスっていうか、はい、一緒に買いに行ったりするんですか？
1: あ、もうそれも可能、
0: ね。あ、可能。
1: ですね。
0: はい。
1: まあ、本当にそれが一番好ましいと、
0: そうですよね。
1: 思いますね。はい。
0: で、例えばそれを買って、
1: はい。
0: インソールがちょっと合わないから、はい、そのインソールをちょっと修正してくれるとか。はい
1: はい、そうですね。
0: あ、そんな感じなんですね。
1: はい。あとはまあ、買った当時はぴったりだけど、まあ時間が経つともちろん形も変わってきたり、はいはい、あの、ご本人様の体調も変わってきたりするので、まあ定期的にフォローさせていただいたり、そうですよね。というところですね。
0: 女性だったら、はい、まあよく聞くのが、はい、朝と夕方、こう、むくんでるとかある、はいはい、
1: そうですね。
0: ありますよね。
1: ございます。はい。
0: なんかどこでこう合わせていくのかって難しいじゃないですか。
1: そうですね。うん、でも今おっしゃっていただいたように、うん、あの、夕方の足むくんでる時に想定したり、はい、あと高齢者の方になってくると、うん、左右どっちかがむくんでてっていうのも基本的には、
0: ありますね、
1: はい、ございます、うん。
0: 病気でね。
1: そうですね。水がとか、うん、あとまあもちろん血液もそうですし、うんうん、
0: 心臓、特にね、はい、心臓のね、病気ある人とか、はい、結構ね、むくんだりしますもんね。
1: はい、そうなんですよ、
0: うん。
1: なのでまあそれに合わせてむくんでない方の足に、うん、まあ靴下を多く履いてもらったりとか、
0: なるほど。
1: まあ中敷きもそうですが、うんうんうん、調整を施してっていう。はい。
0: まあでもそういうのを、やってもらったらね、はい、あの、いいなと思うんですよね。はい、うん、まあ今はその、高齢者向けのそういうなんか、はい、デイサービスに通うようなシューズとか、はい、普通にこう、ホームセンターとか、はい、でもね、はい、売られるようにはなってきてるけど、はい、まあまだまだね、
1: そうですね、
0: 種類も少ないし、はい、結局なんかその、うん、まあ当然、靴に合わせないといけないみたいな。
1: はい、そうですね。
0: うんうん。
1: まあやはり、あくまでも道具なんで、うん、まあ体をどうしても靴に合わせることはなかなか難しいので、
0: はいはい、
1: 靴の道具の方をまあうまくお客様の方に合わせるっていうような作業をさせていただきます。
0: 具体的にあれですか、ちょっと体の、はい、例えばこの靴変えたら、はい、ちょっと腰痛が改善するとか、はい、そういうのもあるんですか。
1: そうですね。でもそれも本当に個々お客様それぞれの事例によってなので、まあその原因からお伺いして、可能性をこう潰していったりの作業にはな
0: る、ね。まあ、靴だけの問題じゃないですかね。
1: そうなんですよ。はい。そうなんですよね。はい。
0: やっぱり姿勢の問題だとか、
1: はい。
0: いろいろね、生活のところがわからないと、はい。なかなかね、良くなるとも多分言えないと思うんですけどね。はい、そうです。でも、高齢者の方も、はい、活動的な方もね、今からちょうど春になってくると、はい、ね、当然ウォーキングしたり、はい、登山したりっていう人もいるから、
1: はい。
0: 今からちょうど靴、はい、っていうのは見直した方がいいですよ、
1: ね。そうですよね。今の。
0: どう相談が多いですか？
1: そうですね、うん。ちょっと玄関先でつまずいてしまって、骨折とかに至らなければいいんですけど、転んでしまった体験がやっぱり恐怖に変わってしまって、あ、はいはいはい、まあ転びにくくなるような相談っていうのがまあ、ご高齢の方だと多いかもしれないですね。
0: はいはいはい、ね、意外となんか皆さん、はい、そこに対して、お金使わないというか。
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: ね。
1: 特にやっぱ体験して怪我をして初めて知るんですけど、うん、そうするとやっぱり痛みもあったりする。
0: うんうんうんうん、
1: なんかこう、健康な時ほど対策をしてほしいっていう気持ちが確かに、ね、あるんですよね。
0: なかなかその、はい、日本人の弱いとこですよね。
1: はい、そうなんです
0: よ。ね、予防するとか。
1: そうそうです。
0: ね、はい、なってからこう、はい、もう考えるしってね、はい、なかなか難しいですけどね。それによって改善するとかね、はい、であれば、そんなに高いものじゃないでしょうし、
1: はい、
0: ね、
1: う
0: ん、相談料とかあるんですか？
1: 相談料も一応、あ、まあ、お時間です、ね、いただいて。
0: 30分とか。
1: そうですね。まあ、最初はこう、どうしても時間かかる。
0: はい、はいはいはい。
1: 皆さん初回の相談って、いろいろやっぱり、あの、歴史を伺ったりするので、
0: あ、そうか。
1: 1時間半ぐらいは皆
0: さん。あ、1時間半ね。
1: たりはしてますね。
0: でもやっぱりそれで体重のかけ方はわかるんですよね。
1: はい、わかりました。こうしてもらうだけで。
0: そうか。
1: はい、全然。
0: 今なんか歩行診断のアプリとかもあるじゃないですか。
1: はい、ございますね。
0: ね、
1: は
0: い、そういう、こう傾向っていうんですかね。はい、そういうのも使ったりするんですか、
1: はい、もう私はもう原始的に。
0: あ、原始的に。
1: いただいて、見たまま、うんうん、まあ、お客様の携帯で、お客様の歩行をトラックされて、うんうんうん、一緒に
0: 見ながら。
1: 見ながら、ここ、こう見えないですか、確かに。っていうの
0: を、
1: させていただいてますね。
0: でも、喜ばれますやっぱり。
1: そうですね。うん、まあ、今すぐ何か変わるっていうわけではないんですけど、やっぱり自身を知ることで、
0: うん、
1: またその意識して次、出かけたりっていう感じになるので。
0: あ、気がつけば、なんかちょっと足が、の疲れにくくなったとか。はいは
1: い、うん、そうですね。
0: うん、はい。そんな感じですよね、多分ね。
1: そんな感じ。あとはまあ、本当にお話しするだけで気持ちがだいぶ楽になる、うんうんうんうん。疑問を感じてたところに対して具体的になることが多いので。
0: はい、はい、はい。だからまあ、はい、日本人はまあね、さっき言った家に帰ると靴を脱ぐから、
1: はい、
0: 寝る時間も長いじゃないですか。はい、家とか行くと、はい、結構ね、靴履く人が多いですからね。
1: 部屋の中でも靴履いて
0: る人も履いてますからね。
1: 多いですよね。
0: ね、 私もやっぱり、
1: はい、
0: まあ当然、景品をこう、あって、
1: はい、
0: 結局こう、きつくないかきつく、きついかでこう、判断するじゃないですか。
1: はい、そうですね。
0: 特に、私みたいなこう横幅がある人だと、
1: はい、
0: なんかもう、あ、きつい。
1: はい、
0: で、ゆったりめ選ぶと、なんか、先がちょっと余っちゃうとか、はいはい、それも仕方ないんですかね。
1: うん、まあ、やっぱり、お話を伺うと、うん、皆さんやっぱりきつめに選んでる方が、どうしても多い。
0: ああ、そうですか。
1: なので、まあ、どちらかで迷うんであれば、うん、ゆったりめの方を、後から別の方法で調節する方が。
0: 少し先が空いても。
1: そうそうですね。はい。一応まあ、かかとに合わせた状態で、つま先や指一本分っていうのは確実に必要です。
0: そうですか。
1: はい。
0: うーん、
1: どうしてもなんか、皆さんこう、トントンし、つま先トントンして、かかとに指入れちゃう方って、多いんですよ。
0: ああ、そうかそうか。
1: それはもう絶対にダメ。
0: あ、ダメなんだ。
1: 逆にかかとをトントンして、
0: はあはあ、
1: つま先にスペースを作る。
0: こうね、かかとトントンですよ、はい、皆さん、はい。
1: そうです。
0: で、先っぽが、まあ、一本、指一本ぐらいですね、はい。
1: そうですね。空いてる状態。
0: 空いてる状態で、
1: で
0: 横幅を見る。
1: そう、横幅を見て。で、足首でしっかり固定した状態でないと、
0: はいはい、
1: その今、つま先に開けた隙間分、足が動いてしまう。
0: ずれるってことですね。
1: そうなんですよね。
0: うん、そこはなんか、ソールで調整したりするんですか？
1: ソールで調整もあるんですけど、まずはそこは、うん、まあ、紐が本当は、
0: 紐がね。
1: 紐でね、しっかりっていうのが好ましいですね。うんうんうん、
0: なんで、老人ホームって紐靴ダメなんだろうって、はい、未だに思いますよ。
1: はい、
0: うん。つまずくから。
1: つまずいたり、ほどけたり。
0: ほどけた。
1: はい。
0: そんなほどけるか
1: まあ、でもまあ、靴紐ほどけますね。まあ、ご相談でもやっぱり、ほどけないような結び方とかもないですかって。いう、
0: そうですか。
1: 多いですね。
0: はい、あれはやっぱり、あれですね。
1: はい。
0: きっちりこう、締めて。
1: 締めて。
0: うん、ね、ずっと緩みがないように締めて、はい、最後もギュッてやるんですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 自分でやるの大変ですよね。
1: そうなんです
0: よ。毎回は。
1: はい、毎回は。でもあれ、時間、やっても、1分かかんないんですよね。
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 意外と。そこが重要だったりするんですね。
0: うん、だって多分、家に帰るじゃないですか。
1: はい、
0: そうすると、
1: はい、
0: 本当だったらこう、紐ほどいて、
1: はい、そう。
0: 上がるんですよね。
1: はい、で、ほどいとけば、朝、うん、履くときもほどかれてるんで、うん。
0: それができない。
1: 足、そこそこなんですよね。
0: そのまま。
1: はい。
0: そう、そのまま上がっちゃうから、
1: はい。そう、まあ気持ちはわかるです。皆さんそうです。
0: 今履いてる私の靴も、これ、はい、紐靴なんですけど、
1: はい、
0: 外したこと一回もない。
1: はい。そう、皆さんそう。
0: ね。
1: ね。
0: はい。まあ、靴もやっぱり、
1: はい、
0: 様々で、
1: はい、
0: 高いものもあれば、
1: はい、
0: ね、安いものもある。
1: はい、うん、
0: 何が違うんですかね、生地。
1: 生地、素材。
0: あ、素材。
1: はい。
0: うんうん、
1: でもまあ、その高いからって確実に合うわけじゃないですし。
0: はいはい。
1: まあ、素材がいいだけで、
0: うん、
1: 合わなければ
0: 意味が
1: ない
0: 。あ、そうですよね。で、
1: 安くても合うんであれば、
0: うん、
1: まあ、それでも全然、よろしいかなと思います。
0: 僕らはもう、だんだんこう、
1: はい、
0: 腰をこう、
1: はい、
0: ヘラを使って、
1: 靴べら、
0: はい、靴べらを使ってやるのがめんどくさいし、
1: はい、
0: で、かがんでこう、はい、紐するのもめんどくさいから、
1: はい。はいはい、
0: で、スケッチャーズが出たんで、
1: はいはい、
0: あれをね、
1: はい、
0: やらせてもらってますけど、はい、今なんか各メーカー、真似したやつとか出てきてますよね。
1: はい、出てますね。グルマ、コンバース
0: 、あ、はいはいはい、
1: 各社それぞれ
0: 出
1: てますね。
0: まあ、売れてるんでしょうね。
1: 売れております、ね、
0: スケッチャーズ、
1: はい。
0: ね、あれがね、スリップインっていうのが。
1: は
0: い、
1: もう楽ですからね。
0: ね、はい。僕もあれもう買い出して、
1: はい、
0: もう他は履いてないですもんね。
1: そうですね。
0: うん、
1: 本当に売れてます。
0: そう。
1: はい、
0: だから、あの、アウトレット、
1: はい。
0: スケッチャーズのアウトレット、
1: はい。ああ、ありますね。
0: 見ながら、
1: はい。
0: 結構やっぱり、公式のあの、新品高いんで、
1: はい。高いですね。
0: まあまあね。
1: はい、ね、
0: 2万とかするでしょ、は
1: い、そうですね。確実に1万を超えて、
0: あ、もう、これでアウトレットで1万ぐらいです。
1: そうですね。
0: うん。うん、
1: 1万後半から、
0: 2万
1: は必要になっちゃいますよね。はい
0: はい、まあでももう消耗品だから、
1: そうですね。
0: うん、ね、靴は、
1: はい。
0: 消耗品だけど、
1: はい、
0: ですよね。
1: はい、だけど。
0: だけど、うん、きちんとメンテナンスをして、
1: はいはい、
0: そういう自分に合ったインソールとかをすれば、
1: はいはい、
0: まあ長くも履けるし、はい、逆に言うとそれをまた他の靴でも使おうと思ったら使えるんですよね、
1: はいはい。そうですね、
0: うん。まあでも自分の傾向っていうか、
1: はい、
0: 体重、僕は多分ね、右足体重なんですよ。
1: はい、うん。
0: うん。
1: はい、
0: だから疲れる時も右足が立ってる時、必ず右に体重が乗ってる。
1: はい。
0: だからそういうのも、見ないと分かんないですよ。調べてもらわないとね。はい、
1: そうなんです。
0: そういうのも見ていただけるんですか？
1: 見てますね。はい。歩いていただくとも
0: う、
1: 体重かかってない方の逆足がこう、巻いて出たりとか。
0: ああ、こういうね。
1: そうそう。常に右には、右はまっすぐなんですけど、
0: うん、
1: 左だけ巻いて前に出ちゃう。
0: ああ、はい、はいはい。
1: そういうのも靴の後ろを見たりすると、
0: うん、や
1: っぱりすり減り方が違う。
0: すり減り方ね。ああ、
1: はい。 そういうのも確認させて。
0: タイヤの片べりとか、そんな感じですかね。
1: そうです、そうです、う
0: ん。片方だけ減ってるとかね。
1: はい、そう
0: ですね。内側だけ減ってるとか、はい、そんな感じですよね。は
1: い。マックスの場合はローテーションができないんで、どうしても片べりして。
0: そっか、
1: そうですね。
0: あれ、ローテーションできない。なんか、まあ、する人もないのかな。そこまでね、はい、こだわる。こだわる人は多分こだわるんでしょうけど。
1: はい、
0: 今だったらサラリーマンとか、靴履くじゃないですか。はい、革靴、はい、そういう人もいいんじゃないですか、はい、
1: そうですね。革靴の方のご相談も受けたりしていて。
0: うんうんうん、
1: なんか革靴も、まあいろんな形があるんですよね。
0: あ
1: なんかこう、ストレートチップ。
0: はいはいはいはい、はい。
1: まあプレーンだったり、はいうんうん。縫製でもその方の足に合ってるか合ってないかとかもあって、うんうんうんまあ、デザインで選んでればもちろん合ってない靴を履いてしまってる方もいらっしゃって、はいはい、まあそれが原因でトラブルが起きてるっていうのが多い、ね。
0: まあ革靴の方がなんかちょっと締め付けが。
1: そうなんですよね。
0: ね、ぎゅっとこう締め付けてるから、うん
1: はい、
0: なかなか僕も今最近革靴履くことないんで、
1: はい
0: うん、まあそういうサラリーマンって言ったらね、
1: そうなんですよ。
0: 必需品ですもんね。
1: そうなんです。毎日のことなんで、
0: あ
1: 自分では慣れちゃってるんですけど、うん、まあそれがやっぱり影響を及ぼしてるっていうことがやっぱり多いですよね。ね
0: 僕ら田舎でしたから、
1: はい、
0: 結構車移動が多い。
1: はい
0: うん、ね、はい、こっち都会の人ってやっぱ歩くじゃないですか。
1: そうです
0: か。駅と駅もね、
1: はい、
0: 歩くし。
1: はい
0: だからやっぱ靴って大事ですよね。
1: はい。そうですね。本当に毎日のこと
0: なんです、ね。うんうんうん。
1: はい。
0: 前橋、このラジオ今、前橋、群馬県の前橋なんですけど、
1: はい。
0: まあ、前橋も車移動が
1: 多い。あはい、
0: うん。うん。車移動が多いので、はい、どちらかというと、あれ、はい、なんか踏みやすい靴とかあ
1: ん
0: のかな、
1: そうなんですよ。そういったドライビング、うんうん、まあ、昔で言うドライビングシューズ、
0: うん、うん。
1: 履いてらっしゃってる方、うんうん、なんかこう、スリッポンタイプで、
0: はい。
1: かかとがちょうどこう、ソールがかかとの上の方までこう、
0: あ、そうなんです
1: か。回ってるようなドライビングシューズっていうのもあったりとか。
0: はいは
1: い
0: うん、
1: なんか、プーマさんからとか、細身のこう、なんか、レーシングシューズみたいな。
0: あるんですね。
1: あったりするんですけど、今はやっぱり少なく、うん、厚底シューズとかでは、危なかったり、
0: ね。危ないんですね。
1: しますよね。自分の足の感覚と、実際の靴の、この、靴底の分の距離の、
0: うん。ああ、なるほど。
1: 違和感。
0: で、車のこう。
1: はい、そう、踏み込みの。
0: 本当は合わせないといけないんですね。
1: そうなんですよ。
0: 合わせると楽かもですね。
1: はい。まあ、なるべく薄いタイプの靴の方が、
0: うん、
1: 運転はしやすいでしょう、
0: ねはい。じゃあ、普通の何か、
1: はい、
0: ソールの薄い
1: 薄めの方が。
0: 革靴とかでもいいですか
1: ね革靴でも薄ければ。
0: うん、薄ければ。
1: やっぱり、ヒール部分が、かかとのヒール部分が高かったりすると、またちょっと違和感あるかもしれないですけどね。なんか運転の時に靴履き替えてる方とかもいらっしゃいますよね。
0: うんうんうん、ね
1: はい、
0: あれは治らないですよね。
1: 何でしょう
0: 踏み間違いは。
1: 踏み間違いは、おらないです、ね。
0: 高齢者。
1: あ、そうです、ね。
0: 高齢者の方に一番多いね、事故の、はいね、アクセルとブレーキ間違えました、みたいな。はい。
1: ちょっとなんか、ね、なんか、ネズミのロボットが出すような道具になっちゃうかもしれないですね。
0: はい、ね、はい、アクセル踏んだら止まってくれる、
1: ね、
0: 逆に、
1: はい。
0: ね、バンって急激に踏むと止まってくれるとか。はい、
1: そうですね。
0: うん。テクノロジーで解決するしかないです、ね。靴っていうの
1: は。はい。そうですね。はい。
0: ね、そういうのが、パッと踏み込もうとしたら、止まるとかっていう靴が。
1: ね、はい。出たら、それは、売れちゃいますね。
0: 売れますよね。
1: 売れちゃいますね。はい。
0: でもなんで起きるのかなって、やっぱ起きることが、
1: はい、
0: 高速道路の逆走とか。
1: ああ、そうですね。
0: よくあるじゃないですか。うん、高齢者の問題で。
1: なんか思い込みが多いですよね。
0: ああ、なるほどね。
1: うん、
0: まあ確かにさっきもね、
1: はい、
0: 転ぶっていう話しましたけど、はい、もう歩いてると、
1: はい、
0: その、昔のように、
1: はい、
0: もう歩幅が出ないじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: そうです、はい。
0: 歩幅が短くなる。
1: はい、
0: だけど、体は、前に行ってる、
1: はいそうです。はい。
0: それでやっぱつまつくと、
1: はい、
0: ちょっとしたつまずきでも、
1: はい、
0: 転んじゃうんですよね、はい。
1: そうなんですよね。
0: ね。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: はい。おっしゃる通り。
0: 運動会のお父さんが、転ぶのと一緒ですよね、
1: はいそうです。そうなんですよ。はい。そういうことです。
0: ああ、
1: は
0: い。もう自分ではすげえ、
1: はいはい、
0: 早いような感じだけど、はい、足がついていく、
1: ね。そうなんですよ。でも本当、それは誰しも起こり得ることで、それを、まあ、自覚するところから始めると、変わりますよね。
0: っていうことは、やっぱりそういう、シューフィッティングを機に、
1: はい、そうですね。
0: 自分の歩き方とか、
1: はい。
0: まあ、そういう傾向を、
1: はい。
0: 客観的に、
1: はい。
0: 見ていただいて、
1: はい、
0: まあ、靴もそうですけど、
1: はい、
0: まあ、そういう風からこう、全体的にこう、
1: はいそうです
0: はい、気をつけてもらう。
1: はい、
0: まあ、それも結構、シューフィッターの役割ですか、
1: はい、役割かと、思っております。本当に多種多様、いろんなところにシューフィッターさんはいらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、私は本当そこが、だいぶ重要だな。
0: まあ、でも本当、今から高齢者が、今も増えてる世の中ですから、
1: はいはい、
0: まあ、そういう需要はね、
1: はい
0: あるんじゃないかなと思いながら、
1: はい、
0: だけどそこになんか目を向けてもらうためには、
1: はい、
0: もうちょっとなんかいろんな工夫が

0: はい。
1: 必要なのかなと思いますよね。はい、
0: そうですね。
1: 料金とかあります？
0: 料金は、うん、インスタグラムの方にも、はい、載せて、して、
1: はいはいはい。
0: おりますが、
1: うん。
0: 初
1: 回相談とか。
0: 初回相談、こういったお話、
1: うん、
0: 初回のそういった相談に関しては無料で。
1: 無料なんですか？
0: 今のところ。
1: 1時間半？
0: あ、そこは違うんですよ。
1: ああ。
0: こういう症状なんですけど、みたいな。
1: ああ、そう。最初の。軽くね。
0: はい、軽く、
1: うん、
0: どうですかっていう。
1: じゃあ初回、本当の初回の、
0: はい、
1: そういう実際の1時間半かけてのヒアリングと、はいはい、そういうテスト。
0: はい。
1: そういうのはまた別料金なんですよね。そうですね。
0: はい。
1: うん。うん。まあでもいいんじゃないですか。
0: はい。
1: そういうね。
0: それでまあ怪我の予防がもしできるんであれば、
1: うんうんうん、うん、
0: はい。怪我してからお金使うよりはっていう、
1: ね。いいですよね。
0: はい。
1: 何か靴の、はい、そういう参照じゃないけど、
0: はい、
1: 靴の監修みたいなのもやられてるんですか？
0: できたら嬉しいです、ね。
1: ああ、はいはいはい。
0: うんうん、まあいろんなところから、あ、こういうものないのっていう相談はすごく多いので、
1: うんうんうん、
0: それが実現できるような。
1: そうですよね。
0: 場所があったらすごく嬉しいです。
1: 何かね、そういうのが、いいですよね。
0: はい。
1: うんうん。そういうの集めて、やるのもね。
0: はい。
1: まあ、ぜひね、皆さん、はい、そういうね、
0: はい、
1: お困りごと、
0: はい、
1: 実際になんか、普段はこう、気にかからないけど、はい、まあ、実際このラジオを聞いて、はい、そういうちょっと靴にね、
0: はい、
1: また興味を持っていただいて、ね、
0: はい。
1: で、転ばない。
0: はい。
1: うん。高齢者の方が転ぶと、うん、
0: はい、
1: 僕らの健常者、
0: はい、
1: 若い方の転んだのと、
0: はい、
1: 全然もう、
0: そうですね。
1: イテージになるんで。
0: 本当そうです。
1: うん。骨折、
0: はい、いや、はい。
1: うん。青タン、
0: はい。本当に。
1: で、虐待受けたんですかっていうぐらい青タンができるじゃないですか。
0: うちの母がそうだったの。
1: あ、そうですか。
0: 本当そう
1: なんです。うん。なんかですよね。一緒に行くとなんか虐待したみたいな。
0: もう見てわかるのに黙ってるんですよ。言うと怒られるから、
1: ね。ああ、ね、はい、虐待ではありませんって書いとかないと。
0: はい、
1: まあ、それぐらい本当転ぶ人多くて、
0: はい、
1: ね、転んでも手がいかないから顔から落ちる。
0: はい、
1: で、骨折、
0: はい、
1: ね、うん、そういう人もいますからね。
0: はい、
1: ぜひ、
0: はい、
1: ね、このラジオを聞いていただいて、
0: はい、
1: ね、靴、シューフィッターっていうのをちょっと興味を持っていただいて、
0: はい、
1: ぜひね。
0: はい。
1: ホアさんにも。
0: はい。
1: インスタグラム。
0: はい、インスタ。
1: ホームページはあります
0: 。ホームページもございます。
1: ホームページもある。
0: はい、
1: ホアでね。
0: はい。
1: 調べてみてください。
0: はい。
1: 皆さんね。電話での相談も OK ですか？
0: はい、大丈夫です。
1: ね、はい。電話でも相談していただいて。
0: はい。
1: まあちょっと前橋まで行くのはちょっと出張料費がかかるかもしれませんけど。
0: はい。
1: ね。
0: うん、そこだけいただければ全然
1: ね。
0: はい。伺います、
1: ね、うん。大丈夫ですよ、皆さんね。
0: はい。
1: はい。ぜひ、ホア、はい、藤田さんで、ね。
0: はい。
1: ね、検索していただいて。
0: はい。
1: はい。どうでした？ラジオは。
0: そうですね。まあ、もうなんか、自分が聞いていたラジオに出演できるのか、思ってもいなかったので、はい、とても嬉しいです。
1: ね、
0: はい、
1: また違った、
0: はい、
1: 雰囲気で、
0: はい、
1: 自分がやるのとはちょっと違って、
0: はい、そうですね。
1: ね、
0: はい、
1: まあ、この番組は本当、介護とか就活、はい、終わる活動とか、
0: はい、
1: まあ、障害福祉とか、
0: はい、
1: まあ、そういうのをテーマに、
0: はい、
1: お届けしてまして、
0: はい、
1: うん、今度またね、11月に、
0: はい、
1: 11月の28か9、うん、どちらかなんですけど、
0: はい、
1: イベントをね、
0: はい、
1: 前橋でやるんですよ。ぜひぜひ。
0: え、嬉しいです。
1: うん、ぜひ出展逆にしていただいて、
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: はい、うん、この番組のスポンサー、三井住友信託銀行さんとかね、
0: はいはいはい、
1: もいらっしゃいますし、
0: はい、
1: うん、で、いろいろ、認知症の、
0: はい、
1: 私の、パーソナリティとね、
0: はい、
1: 一緒にやってる磯彩香さんっていう、
0: あら、はい、
1: さ、赤木団っていうアイドルグループに、
0: はい、
1: ね、その方たちが認知症サポーター養成講座とかもやってくれる予定なので、
0: はい、
1: うん、一日だけのイベントですけど、
0: はい、
1: まあそれなりの人も来るでしょうし、
0: はい、
1: ね、ぜひ、
0: はい、
1: そこで
0: ぜひ
1: 実際にね、
0: はい、
1: 高齢者の方たちに、
0: そうですね、
1: やってみていただいてもね、
0: はい、
1: 逆に障害をお持ちの方とかも、はい、やっぱり、歩くのが大変だとかね、うん、そういう方たちにもなんか、あったね、
0: はい。
1: だからその別に、高齢者だけじゃなくて、
0: あ、全然もちろん。
1: ね、お子さんとか。
0: はい、もう困ってる方は全てお話を伺いたいので、
1: うんうんうん。ね。
0: はい。
1: そういう方たちもね、ぜひ、その靴、シューフィッターっていうのに興味持っていただいて。
0: はい。
1: ね、うん、今から。
0: はい。
1: 靴ですよ、皆さん。ね。私も頼もうと思ってますから。
0: はい。
1: はい。はい、本日のゲストはですね、
0: はい、
1: ホア。
0: はい。
1: っていうね、シューフィッター、靴の相談、お困りごと。
0: はい。
1: そういうのをね、 もう事業化されて、はい。はい。1年ですか？
0: そうですね。
1: ね。はい。藤田さんにお越しいただきました。
0: はい。
1: 藤田さんございました。
0: はい。ありがとうございます。はい。
1: 今日はですね、シューフィッターっていう、また靴のね、お話をさせていただきました。皆さんね、こだわりのある方はね、当然いらっしゃると思いますが、ね、自分の足にこう、合うだけで探してる方もいると思うんですけど、まあ実際にその合うっていうのをもっと掘り下げてですね、もっと細分化させて自分に合う靴、そういうのをね、教えてもらえるシューフィッターって、ね、いらっしゃるんですね。うん、勉強になったと思います。はい。ね、今週もつなぐわラジオお聞きいただきありがとうございました。ね、来週の金曜の夜もですね、つなぐわラジオでお会いしましょう。ここまでのお相手は村岡正和でした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 今週も始まりました、キシン電信。この時間は地元前橋を音楽を通して盛り上げようという番組です。前橋を元気に、愛と歌にあふれる街づくりのためにということで、前橋及び群馬県内、時々県外のミュージシャンたちを紹介しながら、楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしてまいります。1時間よろしくお願いいたします。本日は5月19日第3火曜日です。キシン電信、前半はカノメヒロユキのいつも心に微笑みを、後半はちーちゃんとブーメラン隊長のお届けミュージックファームが放送されますので、最後までどうぞお楽しみください。それでは今夜も始まりましょう、カノメヒロユキのいつも心に微笑みを。

改めまして皆さんこんばんは。第3火曜日のパーソナリティ、群馬県太田市出身のシンガーソングライターかのめひろゆきです。いつも心に微笑みを。この番組は皆さんの心がときめきや喜びであふれるような、そして明日からを彩る光になるような、そんなほっこりとした優しい時間をお届けしていく30分です。はじめましての方もお久しぶりの方も最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあ今宵は5月、一面の桜も鮮やかな緑色に姿を変えて、初夏の訪れも感じさせる、そんな季節になってきましたが、前回の放送から1ヶ月、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。僕はこの1ヶ月もあの町この町いろんな町に心を届けに行ってきました。4月24日には地元の太田市カフェスコアにて、大好きな谷井大輔さんと地元の大先輩浜田忠さんをお迎えした自主企画ライブアットカフェスコア、超満員のお客様に囲まれて最高の夜になりました。25日には茨城県日立市で開催された音楽フェスワンデイに念願の初出演、26日には伊勢崎市駅前広場にて出会う駅伊勢崎、29日には栃木県佐野市中里製麺さんの6周年記念祭と、まさに音楽を愛して楽しんで、そんなみんなに囲まれてのフェスにも出演してきました。とここでメールを1通いただいています。かのめさんこんばんは。4月29日の中里製麺さんのライブお疲れ様でした。楽しかったです。また他のライブにも行きたいと思います。と館林の文福茶釜さんから。茶釜さんお越しいただいてありがとうございました。またいろんなところでお会いしましょうね。そして4月30日からの1週間は1年ぶりの東北プラスアルファツアーに行ってきました。今回は全6公演。初日4月30日は山形県山形市のエレキ酒場オリハントさん、内山浩太さん、鈴木ひろむさんという大好きなお二人とのスリーマンライブ、個性と個性が混ざり合った最高のスリーマンになりました。このオリハントの店主ミキさん計画は、同じく山形のライドアブラインさんとともに今月5月20日にお届けロクシンにも歌いに来てくれます。こちらもぜひぜひお楽しみに。2日目、5月1日は初めましての福島県二本松市ライブスポットそらさん、福島のアーティスト熊次郎さんにつないでいただいた一日。この日はそれぞれ2ステージプラスアンコールでは即興もありと、あったかくて優しい夜になりました。熊次郎さんは佐藤和成としてオペラの舞台でも活躍されています。こちらもぜひチェックしてくださいね。3日目、5月2日は宮城県仙台市のお手屋スタジオさん、クロスロードの戦友伊藤おかしくんのホームであり、みんなでこの場所を守り続ける、そんな大好きな仲間たちが集まる東北のホーム。前回ご一緒できなかったウロラくんをはじめ、この夜にも新しい出会いが広がりました。この日出会ったみんなのお名前を少しずつお借りして、大好きな音屋へ一編の詩を書きました。ブッキングでの朗読は初めてだったな。アンコールでは伊藤おかしくん、阿部裕太くんとともにかのめひろゆきトリオを結成して一曲披露と、新しい一歩も踏み出した特別な夜になりました。打ち上げの後はみんなで明け方まで定食屋さんに行ったりをして、なんか青春って感じでしたね。4日目、5月3日は山形県米沢市ライブアーブさん。2023年5月1日、僕の初めての東北ツアーはこの場所から始まって、それ以来毎年訪れている大切な場所。そして昨年のタマタクチャンピオンズカーニバル、タマタククロスロードカーニバルの会場にもなった僕にとって運命の場所。今年は島抜仁一さん、渡辺香里さんという、この米沢を語る上では欠かせないお二人、僕がご一緒したいと心から願ったお二人とのスリーマン。
会場ではチャンカーで出会った方との再会もあって、あの日の感動が蘇るような感慨深い夜になりました。あまりに感情が高ぶってしまって、まだ決まってないのにまた秋に会いに来ますってステージの上で言ってしまって、9月にまた会いに行きます。そしてこの日共演した島貫仁一さん、渡辺香織さん、そして店主井上五郎さんと、10月には群馬で面白いことも企画しています。こちらもお楽しみに。5日目、5月4日は福島県喜多方市音楽工場オンザゲさん、オトコンというイベントへ出演したことが僕が一人で行った初めての県外遠征で、それ以来この喜多方の街は僕の心のふるさとになりました。ただいまから始まる一日はやっぱりいつもあったかい。はじめましてのナッポさん、そしてオトコンで出会ったゆうひくんに、店主の高畑ひらくさん、この日のアンコールでは悲しみクライマーを共演のみんなでセッションして、この日お店の看板は音楽酒場から音楽工場へ、幸せの一文字が加わりました。その名の通り、この一日はみんなの笑顔があふれる最高に幸せな夜になりました。翌日、喜多方の街は個展のイベントを開催していて、この街で出会ったみんなや他の場所で出会った方との再会もたくさんあって、みんなの笑顔を見られたことが何よりも幸せでした。そして6日目、5月5日は昨年に続いて新潟県新潟市のバー3000ワットさんでツアーファイナル、東北プラスアルファのこの街で出会った広川亮さんとのツーマンライブ、このツアーで出会った一人一人の顔を、一つ一つの出来事を思い出しながら、1時間のステージに全ての思いを託して歌わせていただきました。そしてツアーの後にも素敵な日が待っていました。5月9日は静岡県清水の居酒屋元スタジオさん、前回のステージでした、また春に会いに来ます、その約束を果たしに来たこの日、店主の元吉さん、はじめましてのロータス友さん、そして各所でお会いしているのにこの日が初共演となった両次ロックさん、4社4用それぞれの音楽を愛する気持ちがたくさん詰まった笑顔いっぱいの一日になりました。そして5月10日には栃木県壬生町の喫茶琥珀さん、栃木の愛する場所、音やアライブステーションで出会ったお二人が営むあったかくて優しい時間が流れる純喫茶、いつかここでライブをしたいというお二人の言葉を受けて、仲間のわずなが企画してくれました。それぞれがそれぞれの形で音楽を楽しみ、伝えて、つないでくれたバトン、いつもみんなに笑顔と優しい時間を届けてくれるお二人に、ありがとうの気持ちを音に乗せて送りました。この日も会場は超満員、この日がどれだけ暖かい日だったかは、お越しいただいたみんなの顔が物語っていましたね。これからもみんなの笑顔の集まる素敵な場所であり続けますように。今年の東北プラスアルファツアーは、昨年僕を見つけてくれた方へ、出会ってくれた方への恩返しのツアーでした。全ては音楽がつないでくれた縁で、ライブハウスがあるからこそ出会えて、共に笑えて、そんな時間をこれからも大切に作っていこうと思います。そんなたくさんの笑顔に包まれた1ヶ月を経ての今夜放送第60回、このコーナーから参りましょう。カノメヒロユキの今月の一曲。
シンガーソングライターとして活動している僕、カノミヒロユキの楽曲の中から、毎月一曲ずつライブ音源をお届けしていく、今月の一曲。今宵は、東北プラスアルファツアーの3日目。仙台お手屋スタジオさんで、伊藤おかしくん、阿部裕太くんと結成した、カノミヒロユキトリオで披露した、この曲をお届けします。それではお聴きください。今月の一曲、カノミヒロユキトリオで、サンキュープラス。

0: ありがとう、いろんなありがとうって気持ちを込めてサンキュープラスって言われました。ありがとう。
1: お届けしましたのはカノメヒロユキトリオでサンキュープラスでした。次回は何がかかるかな、お楽しみに。
0: カノメヒロユキトリオでした。ありがとう。
1: 続いてはこちら、カノメヒロユキ的声の輪立ち。時に朗読家として活動している僕

声の足立。今月披露するのはこの一編、悲しみクライマー、カノメヒロユキ。あれからどれくらい経ったんだろう。思っていた姿とはちょっと違っていて、居心地の良かったぬるま湯の世界は賽籠と愚炉の世にほだされていた。振り返って立ち止まって、ちょっと進んでまた立ち止まって、信じたってそんなうまくはいかないことばっかりだ。間違ってやり直して、叩き壊してまたやり直して、そうして作り上げた今があるから、この悲しみ暗い今を越えてゆけ、一歩ずつ光に向かって走り続けろ。押さえつけられては抗って、歯を食いしばって立ち上がって、そうして駆け抜けてきた今があるから、この悲しみ暗い今を越えてゆけ、一歩ずつ光に向かって走り続けろ。繰り返してきた後悔も葛藤もそのうち糧になるさ。今はまだまだ過去のゴール地点だ。気づけば目の前の壁はいつも思っていた以上に高くなっていて、偽物だらけの群衆の中でも水滴積泉の心はまだなくしちゃいないんだ。悩みつまずき行き先を見失っても、人生まだまだ4合目か5合目くらいさ。行き詰まってうずくまって奮い立たせてまた下を向いて、願ったってそんなすぐ叶わないことばっかりだ。手を伸ばして掴み損ねて、涙流してボロボロになって、踏み外しても転げ落ちても、一歩また一歩頂上の向こう側へ。この悲しみ暗い今を越えてゆけ、一歩ずつ光に向かって走り続けろ。すれ違ってもまた出会って、別れ離れてもまた出会って、そうして巡り会えた今があるから、この悲しみ暗い今に負けないように、一歩ずつ未来に向かって登り続けろ。追い求めた夢や希望は姿を変えてもまだここにあるだろう。心に灯したわずかばかりの火だってまだ消えちゃいないだろう。たどり着いた今はまだいつか目指した未来へと続く日々のスタート地点だ。

今宵披露しましたのは、カノメヒロユキ、悲しみクライマーでした。声の轍、また新しい声の世界にご案内いたします。

0: からお知らせです。番組では皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは kokorofm845@gmail.com、 心 fm845@gmail.com、 皆様からのメッセージお待ちしております。そしてここからライブ情報駆け足でいきますよ。まずは5月20日水曜日、ホーム音どころ岸にて岸ブッキングライブ。23日土曜日には群馬県高崎市野外イベントクラフトビアーハウスに出演。24日日曜日は茨城県日立多賀パーティーパーティー。30日土曜日は東京久米川太陽と月明かり。31日日曜日は地元太田市のバースライ。6月3日水曜日にはホームおとどころ寄進。7日日曜日には茨城県土浦市レオツライブバー。8日の月曜日は埼玉熊谷モルタルレコード。14日日曜日には東京茅場町高い塔と、まだまだライブが続きます。各ライブの詳細は僕の X、Instagram、Facebook など SNS で発信していきますので、こちらもチェックしてくださいね。さあ、今宵放送第60回いかがでしたでしょうか。番組はなんと来月で6年目に突入します。これもひとえにいつも応援してくださっている皆さんのおかげです。いつも聞いてくれて本当にありがとう。次回放送は6月16日第3火曜日。その日まで皆さんにとって笑顔あふれる素敵な毎日が続きますように。いつも心に微笑みを。お相手は群馬県太田市出身シンガーソングライター加納目博之でした。バイバイ。
1: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災。いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: ラジオ彩り保健室。皆さんこんにちは。前橋ラジオからお送りしています、ラジオ彩り保健室。パーソナリティを務めます、性教育推進プロジェクト代表の藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人、
1: むーちゃん防犯チャンネルお疲れ様でした。番組ナビゲーターを務めます、赤ゲラクラフトの山田です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、先週あのゲストで玉城千春さんに来ていただいたんですが、その前に5月16日の上毛新聞にあやさんの記事が掲載されてました。
0: そうなんですよ。はい、あの去年の11月から1年間ですね、オピニオン21というコーナーの委員として、あの2ヶ月おきくらいに記事を書くっていうことをしてるんですけど、今回で4回目かな。前回はね、前橋ビッチーズのね、はい、あのテーマにして書きましたけど、
1: すごいリポストの数でした。
0: 本当だよね。はい、今回ちょっとガラリと変えた感じで載せていただきました。
1: はい、あのあやさんの渋谷の女子高生時代の話なんかも書かれてて、
0: そうそうそうそう、
1: ちょっと俺は笑っちゃいましたけど、まあ、深刻な話だったけどね。
0: 実はね、このオピニオンの話をもらった時から、なんかこう私にしかないなんか視点みたいな意味で、こう、真っ先に書きたかったのが今回の内容だったんです。
1: あ、本当は一番最初に書きたかった。
0: そう、一番最初に書きたかった。ちょっとヘビーすぎるから送らせたんだけど。
1: あ、そうなんですね。
0: なんかこう、今も昔も若者が抱えてる孤独感とか、なんか居場所のなさって、こう、本当全然変わってないなって思ってて。でも、あの、苦しい時にね、どんな人に出会うかで、こう、未来って、本当違ってくるものだと思ってるから、なんか子供たちのこう、SOS をしっかり受け取って、でさらに支えられる、そんなあの社会をね、みんなで作っていきたいなと思って今回テーマにしました。
1: あやさんの女子高生時代って何年前とか聞かない方がいいですね。やめておきましょう。ですね、本当前回のあのゲストの玉城千春さんのね、活動ともかなりこう重なる部分があるななんて思った、あの記事だったんですよ。
0: そうですね。はい、記事書いて提出したのは実は先月なんですけど、あの先週玉城千春さんのお話を伺って、あの向かっていきたい未来っていうのがなんかすごくこうリンクしてるなって実はあのびっくりしてました。
1: たまたまね、この回と重なっていったっていうことですよね。あの上毛新聞オピニオンで検索するとオンラインでも読むことができますので、あの1回目の記事からね、ぜひあのあやさんが、書いてる記事読んでみていただければと思います。今回は養護教諭を目指した原点について書かれていますので、ぜひぜひご覧ください。はい、ラジオ保健では番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。お便りの採用でステッカープレゼントしています。欲しい方は住所と氏名とともにステッカー希望と、明記をお願いします。ラジホケホームページ内のメッセージフォーム内からお気軽にお送りください。また X でハッシュタグラジホケとつぶやいて番組をお楽しみください。過去の放送回はですね、 YouTube、Spotify などラジオアプリから聞き返すこともできます。ぜひですね、番組フォローして、過去の放送もお楽しみください。
0: はい、というわけで今週も先週に引き続きのゲスト回となります。シンガーソングライターで家族相談師の玉城千春さんを迎え

0: ラジホケ。この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、元総社町で10年、韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしています。
1: ラジオ彩り保健室、前橋ラジオからあやさんと山田でお送りしております。今日もですね、先週に引き続きゲスト会ということで、はい、家族相談師でシンガーソングライターの玉木千春さんをお招きしております。玉木さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日収録でね、外に音流れないんですけれど、うん、観覧の方来ていただいて、ね、今ね、3人来てくださっていて、ね、うん、
2: 1人は手話ができる、
1: そう、う
2: ん、ラジオネームひいなママさん。
1: ひいなママさん、
2: はい、すごく上手な、もう私より上の資格を持っていらっしゃって、
1: 手話でね、
2: はい、教える人になってます、手話。
0: これガラス張りだから、うん、リスナーさんとね、ちょっと手話で話ができるって、ちょっと今羨ましいなと思いました。
2: 結構いいです。
1: うん、 FM 群馬時代にこう
2: やりましたね。ただよくないのは、 FM 群馬のリスナーさんは、うん、詐欺師とかいう謎の手話から覚えて、私に向こうガラス越しにやってくるんで、誰が詐欺師やっていうやり取りを手話でやって、そう、手話でお互い突っ込み合うっていう、
1: すごいな。
2: そういうところがいいとこですよね、彼らの
1: ボケと突っ込みを手話でできるって
2: の
1: は、
2: そう、その手話なんで覚えたみたいな、
0: なんかそこから始まるみたいなね。
2: それがね、
1: すごいな、
2: 楽しかったですね。はい、はい、
1: 久しぶりの群馬のラジオということで、
2: はい、そうです、ありがとうございます。はい、
1: 先週ですね、新しい書籍を出すというところで、はい、なんかちょっと中途半端に終わってしまったので、うん、改めてこの書籍について教えてもらいたいと思ってます。
2: ありがとうございます。はい、この度5月30日に、うん、出版社の本文社さんというところから、うん、死にたい彼女と住んでみた、うん、相談が身近になる社会という本が、出版されます。はい、この本には私が12万通を超える LINE 相談、そして、うん、コモラビーカフェも昨年だけで330組の、ね、お悩みを関わる聞いてきたんですけど、その中で、許可を得た事例も今回は載せています。うん、また民生委員さんとか、そういった相談支援事業に携わる方々にも読んでいただければと思って、傾聴方法、どんな風に傾聴をしているか、 LINE 相談って文字なんでかなり難しいので、うん、どういう風に LINE 相談を受けているかっていった方法も書いてあるので、いろんな人のお役に立てたらいいなっていう思いで書いています。はい、
0: いや、私も知りたい。どんな、ね、内容の相談を受けてるのかも気になるけど、うん、それに対して千春さんがどういうふうに答えてるかの方が興味があります。
2: もう10年やっているので、うん、やはりもちろん失敗も過去にはあって、資格を取る前は特にいっぱい失敗もありましたが、うん、だんだん私もどういうふうな聞き方をしたらいいかというのも積み重ねてきて、うん、そういったこと
0: で、今すぐ死にますみたいな、そんなものも届いちゃったりするわけですよね。もう
2: タイトルの死にたい彼女と住んでみたの、うん、死にたいはまさに女の子が今ビルの屋上にいて、今から飛び降りるってきて、でもその子はもう2年近く私とやり取りしてた子で、うん、どちらかというとこう死にたいっていう気持ちを否定すると、なんであなたのために私が生きなきゃいけないんですかって、こんなにこれ以上頑張れないのに、こんなに頑張ってきたのに、なんであなたが悲しむからって私が死んじゃいけないんですかって、すごく怒ってしまう子だったので、死なないでっていうことを簡単に言えないんですよね。だから今回は2年やり取りしてきたけど、いよいよちょっと本気だなっていう時に、分かったよと。でも私ね、死んでいいって言えないんだよ。じゃあどうせ死ぬなら私と一緒に暮らしてから死んでみるのはどうかなって言ったら、何を言っているか分かりません
0: そうよね
1: その提案は急にびっくりする。
2: その2週間後に彼女は北海道から群馬にやってきて、私と暮らすんで、最初は1ヶ月、その後また戻られて、またしばらくしてきて、合計3

0: 3ヶ月彼女と共同生活をするんですが、そこが軸となってできている本になります。
1: その知らない人と住むっていうのってすごいことだなと思うんです。怖さはないんですか、そこに。
0: やっぱり、というか、ここが私のちょっと特殊なところで、もともとというか今もですけど、シンガーソングライターなので、全国各地、コンサートツアーもありますよね。で、彼女自身は、一ファンだったんです、最初。で、普通に働いてる、アパレルで働いてる女の子で、元気にコンサートにいつも通って、ファンレターをくれる、明るい女の子だったんですよ。でも、何年目かの時に、突然、本当に分厚い手紙をくれて、そこに実は半年前から働けてないっていうことが書いてあって、引きこもっているんだって言って、そこから2年引きこもって、最終的にっていう中で、全然会ったことがないわけじゃないんですよね。なので、もちろんやりとりの中で、その方がどれくらい、危険じゃないかっていうのを分かった上で、じゃあ今この子には何か居場所が必要なんではないかっていう提案だったので、まあ、誰でも彼でも、お、住んでいいよって言ったらもう、旦那に、今でも離婚されそうですけど、すぐ離婚になっちゃうんで、そこはね、さすがに、条件っていうのはありますけど、その子は信頼に値するなっていうのがあったので、
1: その見極めが上手なんですね、きっとね。この子にはここまでやってあげようとか、この子には、ここはちょっと引いてみようとか、きっと多分その線引きみたいなものが千原さんの中であるってことですかね。
0: ありますね。そこが多分また民間資格のいいところっていうところがあって、国家資格持ってる先生方とか病院の先生方とかもいつも言うんですけど、僕たちはやってはいけない、僕たちはできないことを玉木さんがした。やっぱ寺の和尚さんが、うちに住んでいいよって、非行少女とかにうちに住んでいいよとかっていう、よくね、フジテレビのドキュメンタリーとかありますけど、ああいうことに近いというか、やっぱそういうところが私だからできるっていうのはありますよね。
2: 駆け込み寺的な。
0: そう。普通だ。もう本当に私が完全に国家資格持ってる人だったら、怒られてますね。
1: なんとか協会だったら、
0: ね。はい、もうやめてくれって言われますよね。はい。
1: でもそれ殺到しちゃって困るみたいなことにはな。
0: それは一緒に住みたいとはないけれど、メールはもう、最初は24時間以内に返信しますって言ってたんですけど、今は3日以内にっていうふうに、やっぱ280通を超えてくると、その日のうちに答えられるってことはやっぱもう不可能なので。
1: 玉木さんの時間って有限ですもんね。
0: そうです。一応46の普通のババアなんで、すげえ眠い時もありますし、
1: 子供私はない年だから分かる。
0: そうです。もう子供のこともいっぱいありますし、
1: は
0: い、も
1: う。ね、家族のことやっぱりやらなきゃいけないし、そこだけ優先するわけにいかない
0: ですね。ないですね。はい。
2: これ時系列がどっちが先かちょっと俺分かってないんですけど、命の参観日という講演活動もされているということ で、
0: これはもう先ですね、2016年から講演をしていて、LINE 相談をその時に同じぐらいに始めるっていうことになりますね。
2: なるほど。この講演活動をしていった先で出会った方々から、その LINE 相談が来ているっていうことを、この命の参観日っていうのはそもそもどういう講演の内容になるんですか？
0: もともとですね、私東京の桜上水というところで、3階建ての一軒を借りて、まさに駆け込み寺の36人と共同生活を10年してるんですよ。
2: 10年もしてたんですか？
0: はい。
1: それも多国籍なんですね。
0: そうです。日本人は養護施設出身者であったり、お父さんお母さんいるんだけど、お父さんがアルコール、健康障害、依存症であるとか、お母さんが精神疾患になったとか、実は一人親家庭だとか、自分で一人暮らしを東京でして進学するのは困難だっていう、日本人の子。そして、留学生でも同じような一人親家庭などで、学費を払って、留学して、すべて、生活費も払うっていうのが難しいっていう子を、当時2004年なのでもう22年前なんですけど、当時はまだまだ中国や韓国が今ほど裕福ではなかったので、なかなかそういった留学生も一人暮らしが難しいっていう子がいて、そういった家庭環境に経済的な困難さを持つ子のお母さんとなったというのがまず始まり、そこから2014年までの10年で36人と共同生活して、でその後2015年に結婚して、2016年から命の参観日を始めて、で2021年から木漏れ日カフェをやっているって、もうずっと死にたい人と一緒にいる
1: それ自分が病んじゃったり食らっちゃったりとかはしないんですか？
0: はい、私の場合はエネルギーになりますね。役に立っているっていうことと、あとは私自身も自死維持なので、高校の時にお父さんが自ら命を絶っているんですが、その時に一切誰にも相談ができなくて、すごく困ったっていう経験があって、自分が 同じような立場だった時に誰かに話せていたら、高卒なんですけど大学にも行けたんじゃないかとかいろんな思いがあったので、まあ今その当時は彼らと暮らして私と暮らすことで、

0: 大学を卒業できるのであれば、専門学校、日本語学校を卒業して国に帰れるのであれば、それは嬉しいなっていう、自分が卒業できなかったっていう、なんかそういったものを代わりにしてくれているっていうのはすごくエネルギーになりましたね。はい。
1: こうパワーに変えていってるわけなんですね。
0: そうですね、はい、元気にさせてもらいましたね。
2: じゃないとね、36人のホストマザーなんてなかなか10年間続けるってね、難しいから。
1: いやだって日本人同士だってね、千原さんと私が本、ね、完全に分かり合えるかって言ったら、きっと分かり合えないし、でも生まれてきた環境、国が違えばもっと分からないことがたくさんあるじゃないですか。
0: ただここがすごくミソで、命の参観日で一番大事にしてるんですけど、私実は日本人の子を養護施設から扱った時の方がめちゃくちゃ喧嘩になって、すごく揉めて大変だったんですよ。で、何なんだろうと思ったんですよ。まあ、子供たちの自殺率が2年連続過去最多となっているとか、不登校も年間1万ずつ増えているって中で、一体何がこんなに子供たちに生きづらさを感じるんだろうって思った時に、10年36人で暮らして自分が一番困ったことって、日本人の子が、ママなのになんでわかんないのとか、ママだからこれぐらいできるでしょって言われた時って、日本人だったら普通はこれじゃん、なんで日本人なのにわかんないのって言われて、もうめちゃくちゃ悩んで悩んで彼らと共同生活したんですよ。で、あ、外国人って、例えばもうムスリムの子、イスラム教の子もいたし、いろんな宗教の子もいれば、いろんな考えの子がいるし、中国と韓国って常に日本人と喧嘩してるから、もうこの人たちとは揉めるって分かってるんですよ。すると、こっちは絶対揉めないように先回りできるんだけど、同じ日本人だって思ってたり、お母さんなんだからって思ってると、別の期待があるんです。あ、見えない違いを私たちはこんなに苦しむんだっていうのがあって、やっぱその命の参観日をした後に、これほど子育て中のお母さん、お父さんからすごく LINE 相談が多い理由は、私たちの生きづらさ、子育てづらさってそこにあったんだって分かったっていうのはすごく言ってくださいますね。
2: そもそもこの命の参観日っていうのは、高校生とか、
0: いや、小中高。小学生から、ここがいいところが私、歌があるんで、はい、ずっと一方的に中年のおばさんが45分人権について話したら寝るんですよね。でも私合間合間に手話歌するんで、小学校1年生なんかはもう手話歌大好きなんで一生懸命やってくれるんですよ。でも先生からしてみたら、大事な人権の話と手話歌やってるんで大満足っていう。
2: なんかこう、手遊びみたいな感じで、ね。
0: そうですね。
1: もう、しかも0歳からのコンサートみたいなのやってますもんね。
0: そうです。そちらはもう完全に私が妖怪になってですね。妖怪雪だるま、妖怪ひまわりとかなって、こちらはもう、いろんな手遊び歌をしながら、あれはもう歌を聴いてもらうというよりは、お母さんって子供のためには外に出てきてくれるんですよ。わざわざ行政の相談窓口に行かなくても。でもそこにもう保健師さん、助産師さん、精神保健福祉さん、私の、こまれびカフェ、様々な、ハローワークも含めて、お母さん、お父さんが子育てからこう社会復帰に戻っていくとき、産休明けのときに、そういるんです。だからもうそこに行って、たまたまコンサートに行ったのに、自分の話を聞いてくれる人がいたってやっぱ泣いてくださるお母さん方がいて、やっぱ、そこ、やっぱね、すごくハードル高いんです。先週あやさんが言った通り、わざわざ子育ての悩みをどこかに相談しに行くってすごくハードル高いんだけど、まあ、例えばあやさんが言ってるご飯ありますよとか、今日は音楽ありますよってなったら、そこに行くんだけど、たまたまそこに話を聞いてくれる家族相談師がいたってなると、ついでに話したら自分が救われた。あ、もっと話した方がいいんだ。それが私を健やかにして、結果子供を大事にできるんだっていう気づきになるので、このコンサートは別にたまたま歌手だったから歌ってるだけで、これが私が手品師だったら0歳からの手品師だったし、もう何でもいいんですよ。相談に早く早期につながってくれる人が、未就学児から子育て中から、60代80代まで、まあ今木漏れ日カフェに来る方は40代の引きこもりのお子さんを抱えた、60代80代の70代80代の人がすごく多いので、もう何でも入り口なんか何でもいいから早く相談に来てほしいだけの人です、私は。
1: いや、本当その相談力って、はい、本当に日本人が欠けてる。
0: そう。
1: 足りない。
0: 難しい。
1: ここをちゃんと上げていけば、スキルとして持てば、こんなに自殺もないだろうし、
0: そうなんですよね、
1: 引きこもりとかってこともないだろうし、なんかもっと社会が潤うのになって思う。
0: そうです。心健やかになるんですよ。
1: ね、
0: 猫
1: 増えるし、
0: 猫でも毛玉吐くじゃろ、ケケケケ言うてって言うんですよ、いつも。私らもね、なんか、あ、旦那ムカつくわ、姑ムカつくわ、言うん、ずっと腹溜めとったら、腹が痛なるけ、毛をペッペッペッ吐くんよって言うたら、あー、毛玉って分かる人結構います。
1: ね、出す大事。いや、ほんとね、そうそうそう、食べたら出すもそうだけど、
0: 溜め込まないで。
1: 溜め込んじゃ

0: ダメよね、いろんなことをね。
1: はい。それが相談力ですっていう雑なね。
0: ね、いや、でもこれね、すごい大事なことだと思う。
1: ありがとうございます。
2: なんか先週の話とつながるなと思って、今、誰を対象にお話とかコンサートするんですかっていうのは、子供対象って言っていて、ただ、先週の話を聞くと、その子供の、例えばこう、非行とか言われるものの、実は背景に、先週の話でいくと、女の子のお母さんが介護で、ちょっと苦しんでいたっていうのを、まあ、見つけ出すというためににも子どもたち向けに講座をしている
1: という。そうですそうですそうです。だから相談力の話をするときは、みんなはこういう人がいたり、あともう保健室の養護教諭の先生もそうだけど、今結構ソーシャルスクールカウンセラーもいるので、カウンセリングが子どもは結構身近なんですけど、私たち40代って子どもの頃にスクールカウンセラーいないので、子どもが精神科に行きたいとか心の 病院に行きたいというと、すごいうちの子ダメな子かみたいな、私の子育てがダメなのって、子供の課題を課題泥棒しちゃって、お母さんが勝手に傷ついて、お母さんに話せばいいでしょ、なんで病院行きたがるのってなって逃げ道を、
0: ダメ親って言われちゃったような気持ちになるんだよね。
1: そんな話じゃないのに、だから子供たちに今日この話はみんなに言ってるんじゃなくて、実はみんなが家に帰って先生になって、お母さんこれからはね勉強するのと同じぐらい、相談力っていう生きる力がいるんだってって言ってねってあげると、でこれがすごいところが、中学生ぐらいになったら、お母さんこの人に相談したらどうってチラシ渡してくれるんですよ。それで今一番多いのが40、50の女性の LINE 相談。実は私もともと男性ファンが多いシンガーだったんですけど、今2800人の7割全部女性なんですよ。やっぱみんな子育てにやっぱ悩んでて、でそれをただもうなんか旦那がこんなこと言ったんですよとか、旦那が舌打ちしてくるんですよって、マジで何回舌打ちするか小の字つけてまた LINE してって、今日は7チですとか言ってください。7チって、じゃああなたは8チ震災8チとか、本当そういう会話なんだけど、やっぱりちょっとした悪口を言えるってやっぱ大事で、そうそうそうね、ただそれだけのことなんだけど、今までなんか言えないかったことを言えるっていう場をお母さんたちに持ってもらう、お父さんに持ってもらう、そのきっかけを子供に、でも結局子供がそうすると、お母さん最近笑うようになったんでありがとうございますって言ってくれるから、そこが本当大事ですね。
0: 心のメンテナンスだよね。
1: そうですね、
0: なんか病気になるなったからカウンセリング行くんじゃなくて、病気にならないための心のメンテナンスとしてカウンセリングを活用できればいいけど、なんか日本ってね、カウンセリングの利用率って 5、6% ぐらいしかないって言われてて、
1: もう今もう完璧、私が20分喋るより今ので完璧、私が90分講演した最後それ言うんですよ。カウンセリングっていうのは医療治療じゃないんです。相談っていうのは心の健康予防、病院に行く前のメンテナンスだから、まさに
0: 予防
1: だから、そんなね、病気になっていくのは医療治療です、その前が相談窓口なんだよっていう話をしています。
0: もう絶対そうだから、アメリカとかなんか偉ければ偉いほどなんかカウンセラー、専属のカウンセラーみたいなのがついてて、でなんかこうね、話を聞いてもらって企業が上場するみたいな、そういうところの目をつけたらいいのにね。そしたらがんも少なくなるよね、きっとね。
1: 伴走おばさんだと思って来てくれればいい、人生のコンシェルジュと思った
2: ら伴走者ね、
1: 伴走おばちゃんだと思
0: う。みんな千春さんに相談したらがんいなくなると思う。
1: いや、もう今のはちょっとはいとは言いづらいけどそうなったらいいな
0: と思う。
1: そうなったらいいな。今のはね、あやさんと二人で夜飲むときに言っていいやつ。私もそう思うって全力で言う。
0: 大丈夫です。このラジオは大丈夫です。
1: ありがとうございます。
2: もうそろそろお時間になりつつあるんですけれど、このね、玉木さんがまだ群馬にいてくれるということで、これからちょっとこう群馬でこんなことしようかなみたいなことがあったら、ちょっと教えてもらって。
1: そうですね、まずはこの番組の準レギュラーになりたいと思います。
2: あ、全然
1: もう嘘です。いや、でも真面目にね、
0: FM 世田谷でもね、番組やってますもんね。
1: そうです、そうです、そうなんで、ごめんなさい、あっちにもこっちにもいてですけど、はい、もう群馬に住んでますので、まあ、NPO にもなりますので、もっと役に立てていけたらいいなと思っています。
2: はい、玉木さんにコンタクト取りたいなという方は SNS、
1: はい、もう今先ほどあった公式 LINE も全開放していますし、はい、SNS でも DM、 私必ずフォロー返しするので送りたい放題でございます、
2: はい、はい、ぜひぜひフォローしてみてください、はい、そして改めてですけれど、イベントとかあと商品を、本の告知を改めて、
1: ありがとうございます、
2: はい、
1: 5月30日に死にたい彼女と住んでみた相談が身近になる社会が発売となります。これ全国の主要書店で、買えますので、ぜひ群馬の方も、書店で予約してほしいですし、アマゾンではおかげさまで2位に、人気ランキング2位に予約段階でなります。 ありがたい。もうね、ぜひぜひ Amazon でもいいですのでね、うん、買ってみてください。
2: はい、はい、
1: ありがとうございます。
2: ぜひぜひ皆さんの本屋で予約をして、うん、ゲットしてみてください。はい、ということで2週にわたり本当にですね、あっという間に時間が過ぎました、う
0: ん、なんか話し足りなかったから番外編やる、
2: う
0: ん、
2: そうです ね、はい、ちょっと番外編やります。
0: はい、はい、
1: 山田さん、はい、絵のめくばせの圧力に番外編で言おう、番外編で今の圧力について言おう。
2: ありがとうございます。大丈夫だからね、
1: めちゃくちゃおもろい、
2: この今やり取り見えないから、
1: ね、見えない見えない
2: ということで、先週に引き続きシンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんをお招きしました。玉木さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 本当に準レギュラーじゃないけど、またゲスト来てくださいね。
1: ありがとうございました。

0: 玉木千春で笑顔の花をお送りしました。
1: ラジホケ
0: 番組エンディングのお時間となりました。もう今週はですねイベントの告知です。5月23、24に、赤ゲラクラフト山田でですね人形劇と物語マルシェというイベントに出展します。そしてあやさんが5月24日の日曜日、コープ群馬フェスタというイベントに出展します。こちら高崎の G メッセ群馬で開催となりますが、詳しくは SNS、ご覧いただければと思います。ラジオ系では番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。来週はですねお便り強化会となっておりますので、ぜひぜひお便りいっぱい送っていただけると嬉しいです。もうすでにね、たくさん届いていますので、もっともっといろんな前橋の好きなところをメールテーマに、お送りいただければと思います。ラジオ系ホームページ内のメッセージフォームからお気軽にお送りください。ステッカーをプレゼントしていますので、ぜひステッカー希望と、あと住所もね入れていただければと思います。前橋、ラジオ 84.5 の FM、前橋ラジオ、またはスマホアプリのリッスンラジオから、お聞きいただくことができます。過去の放送回 YouTube、Spotify、Podcast、スマホアプリから聞き返しができますので、ぜひですねラジオ彩り保健室の番組フォローしてお聞きいただければと思います。スポンサー企業訪問の際、ぜひですねラジオ保健聞きましたと声かけてもらうと、意外となんかサービスしてくれたりね、するんじゃないかななんていう噂もねチラチラ聞いてますので、ぜひぜひ聞いて、伝えてみてください。
1: はい、というわけで来週は生放送のお便り会となります。はい、なかなか珍しい会ですよ。はい、テーマは前橋の好きなところ、あともう一つ聞いてはあやさんだっけ。
0: あ、そうそうそう、
1: ね、あやさんへのね質問とかもお待ちしております。前橋の好きなポイントとかね、好きな食べ物、お店、皆様のおすすめもぜひぜひあやと山田に教えてください。
0: はい、
1: はい、本日の相手は性教育推進プロジェクトのあやと
0: 山田でした。
1: 来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
0: おつほけ。この番組は暮らしにワクワクを、本田カーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ

館よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり、またの建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。

0: ZZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: マイケル and ツルの
3: なんとかかんとか。前橋ラジオ機の皆さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: ラッシャー改めマイティ&ツルのなんとかかんとかのお時間がやってまいりました。今日もここ前橋本町にあります前橋ラジオ、略してマイラジのスタジオから実況生中継でお送りしております。これから30分、あなたの耳はあなたの体を離れて懐かしいあの時代にタイムスリップ。俺再びスタジオ、ラッシャーザマイティアギラです。
4: はい、鶴ちゃんです。本日は水曜ロードショー、この調子で第3弾シリーズ3作目の無茶ぶりをお送りいたします。
3: この番組やリスナーの皆さんからのメッセージを大募集しています。昭和平成時代の思い出、当時流行った曲のリクエスト、我々への激励や誹謗中傷の数々、何でも構いません。メールアドレスは数字の845アットマークマイラジドットネット、マイラジのホームページにありますリクエストフォーム、こちらもご活用できます。また当番組の公式 X、 ラッシャーの鶴の何度かんとかアットマイバシラジオフォローしていただいて、ダイレクトメッセージも送っていただければ番組内でご紹介していきたいと思います。お待ちしております。
4: はい、ラッシャー君、
3: はい
4: の今日はお誕生日です、は
3: い。まあ、ありがとうございます。
4: おめでとうございます。
3: ついにね、この日が来ましたよ。
4: おめでとうメールが来てます。
3: ありがとうございます。
4: 多少
3: ね。まあもう本当にね、棺桶に片足突っ込んでるぐらいのね、年齢になってますけれどもね、
4: うん、
3: なのでね、はい、まあ、やれるうちにやりたいことをやっておこうということもあって、この30分前からはですね、楽しいエキサイティングプロレスというか、
4: そうですね、
3: この4月から始めさせていただきました、
4: うんうん、はい、そうよね、
3: ええ、
4: うん、
3: あ、もう体力と気力の続く限り
4: どっか行けないなんだろうなそれ。
3: まあ、元あのね、ちょっと偉大な横綱がね、うん、体力の限界って言ってね、引退されましたけど、
4: いや誰も知らないな多分もう今。
3: あ、本当、有名なセリフですよね。
4: そう、俺らにとっては有名なセリフだけど、もう今の20代の子は多分知らないと思う、
3: ね、うん、横綱千代の富士、なんとなく謎、
5: 聞いたこと
3: ウルフっていうニックネームで、
4: そうね、
3: うん、
4: ウルフマンってほら
3: 筋肉マンに言ったのね、う
4: ん、あれと似てたんね。
3: てか千代の富士がモデルなんですよ。
4: ほう、
3: で原作ではウルフマンなんだけど、それやばいから。
4: 何やばい？
3: そのなんかもう明らかに千代の富士じゃんみたいな。
4: あ、はいはい、
3: それなんで、うん、アニメでは力士マンっていう風に
4: 名前が違う。同じじゃねえかよ。
3: だからウルフマンなんですよ。
4: なるほどね。
3: 力士マンだから一応ほらね、回しと曲げで、
4: うん、
3: お相撲さんの格好してれば力士マンですけど、本当はモデルは千代の富士
4: だよね、
3: はい。
4: 今昭和で言うと何年？
3: あ、今101年。
4: 1年か、うん、ってことは高校卒業して40年近く経ってるということだね。
3: はははは。
4: あ、40年目か。
3: 40年目ですね。
4: ですね。ラッシャーってなんか高校の時からラッシャーだし、
3: どうでみんながそう呼んでるから、今俺マイティって言ってんじゃねえかよ。
4: いやいや、だって40年も経ってんだよ。
3: はい、
4: 分かってる。
3: そろそろさ、ラッシャーじゃなくてもいいじゃん。
4: いや、多分生涯ラッシャー
3: マイティー

0: 毎日
1: 生涯一ラッシャーみたいな。
0: 生涯一ラッシャーってなんだ
1: なんだけど、だってさ、
0: うん、
1: もうラッシャーって呼ばれてる人生長くない？
0: まあまあ、まずは高校3年間
1: から始まってさ、そっから40年も経ってんだよ。
0: だから群馬に帰ってきてからですよ、うん、20年ぐらい
1: 中抜けがあるのか。
0: 中抜けありますよ。
1: あ、新潟の時は、
0: 新潟の時はだって
1: こっそり隠してたんだろう。
0: 隠してたわけではないが、
1: うん、
0: まあ新潟の時ほら僕芸人をやってたんで、20年ぐらいかな、10、
1: うん、
0: 違う違う、新潟では10何年しかいねえんだから、
1: 20
0: 歳から36年、16年のうちの半分ぐらいは芸人やってたのかな。
1: うん、
0: まあ、一番最初はあのマスター萩原っていう、
1: うん、
0: でその後にあのマイティさんからお名前いただいたんで、
1: うん、
0: マイティ萩原になりました。
1: マスター萩原、
0: はい、
1: へえ、そこからよくベーション行かなかったな
0: どうせそういうまあ、そういうことなんだけどね、うん、つまりそういうことなんだけど、うん、言うなよ、だからそういうことラジオでさ、
1: そういうことなの。
0: そうだよ、
1: あ、すいませんねでもさ、まあその間があったけど、うん、帰ってきたらやっぱりラッシャーはラッシャーなんだよね
0: 意味が分かんない。
1: いやいやいや、もうなんつうの、え、ラッシャーって名字なんなんみたいな、そういう人もいるわけでしょ。
0: まあまあ中にはいるでしょうね、う
1: ん、だから萩原っていうよりも、
0: うん、
1: あ、ラッシャーっていえば、あ、ラッシャーねみたいな、
0: うんうん
1: うんうん、あの
0: どういうことかなと思うけどね。そ
1: う
0: そ
1: う、うんうん、今井だ今井みたいなさ、
0: やめとけやめとけやめとけやめとけやめとけ、それはそれで甘いって
1: あれも笑うけど、やっぱ高校の時のさあだ名とかってさ結構残酷だけど面白かったね。
0: まあね、うん、そうね、
1: いまだにさ呼ばれるわけじゃん、
0: うん、うん、ひどいよね。
1: ひどい、まあラッシャーはまだいいけど、ひどい人もいるからさ、
0: うん、うん、OF とかね
1: まあそもそも OF ってなんだよみたいな。
0: まあ下りに話すとちょっと長いじゃないけど、でも OF の名字しばらくこれ思い出せなかった時期あるあれなんだっけみたいな。
1: いやー、やっぱさいいよね、多分今日のねディレクターさんは若いけど、
0: うん、
1: 多分あと40年も経って同じあだ名で呼ばれてるっていうのはね、どうなん、嬉しいことなんかね、想像もつかないと思うけど、
2: 嬉しい
0: 感じかね、
1: うん、
0: 40年経ってもう本当頭真っ白になるか、もしくはねスーちゃんみたいになるかして、グリーとかやる、それをね、なんかその意味はグリッターのグリーだって、あ、頭でみたいな
1: ほんとそうだよね、なんかそう考えるとあれだね、面白いね、
0: うん、
1: なんか
0: そうね、
1: いろいろ考えちゃった今、
0: 考えちゃった、何を考えたの、
1: いやいやいや
0: 考え深げに、
1: いや、なんかラッシャーのお葬式行ってなんか家に向かって、おいラッシャーってみんなで呼びかけて、
0: ああ、何が起こったんかと思うよね前マイティって言ってほしいな、やっぱその時はね。
1: いやいや、高校の友達はラッシャーでしょ、
0: だけど、うん、マイティですよ。
1: そうなの、
0: うん、
1: だってマイティって群馬に根付いてねえもん。
0: 新潟ではマイティです
1: しょ、
0: うん、
1: 群馬は、だから新潟行った時マイティでいいよ、
0: はいはいはい、
1: うん、群馬ではラッシー
0: ラッシーじゃねえ犬だよそれ
1: いやー、でもラッシー君お誕生日おめでとう、
0: ありがとうございます、
1: まあ、あとね残りの人生
0: 22年
1: 楽しく、
0: はい、
1: 22年、なんで22年、
0: 80って決めてるんで、
1: あ、そんなそういうわけにいかないでしょ。
0: いや、いいんじゃないですか。
1: まあいいけどさ、何、うん、ほら、あの萌えさんのさっきの番組でも話したけど、万田先生がさ、
0: はいはいはい、
1: あの看護圏まで歩っていきたいみたいなさ、
0: あ、
1: うん、そういうのがいいよね、
0: うん、
1: 看
0: 護圏がこっち向かってこねえかなと思ってんだけど、ね、
1: いや、らっしゃ いかなそう
0: 来いよみたいな、ね、めんどくせえな、俺のとこ来んだろお前ら普通みたいなな
1: んかプロレスっぽくなってきました
0: ね、話がいいですけどね、
1: はい、まあおめでとうございますということで、
0: はい、
1: 5月20日、
0: はい、
1: 難関スタートです、
0: はい。

0: 水曜ロードショーということでね、昭和平成に話題になったムービーを難関テイストでお送りする水曜ロードショー、今日も日常の世界に皆さんをいざなっていこうと思います。
1: はい、今日は
0: 第3弾ですよ、
1: はい、
0: 新猿の惑星、
1: うん、
0: 去年続猿の惑星のお話をして、
1: はい、
0: 非常につまらない作品だみたいないや、僕は1900年代の猿の惑星5部作あるんですけど、
1: え、猿の惑星って5個あるの？
0: 5部作なんですよ。1900年代ね、だから最初68年に作られて、
1: はいはい、
0: それから73年か4年までの間に5部作作られてるんですよ。
1: ちょっと待って、68年から、
0: はい、
1: 73年の5年間に
0: 5部作だ
1: った。そんなにやってる
0: んですよ。
1: 知らなかった。
0: うん、やってます。で、まあ前回の続猿の惑星っていうのが、うん、もう本当取ってつけたような作品だったんですけども、今日ご紹介する新猿の惑星は、うん、続編の4部作の中で一番評価が高い、
1: お、
0: うん、作品なんですよ。見たことあります？ずーちゃん、これ。
1: いや、見たことないです。
0: ない。今日ちょっとね、うん、僕の秘蔵の DVD を一応ボックスで持ってるんで、
1: ああ、はい、
0: 猿の惑星のね、
1: お、すごいじゃん。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: 買った時はさ、あー、すげえ高い買い物しちゃったと思ったけど、
1: うん、
0: 今にして思うとなんてコスパのいい。
1: あ、そうなん。
0: 結構見てますからね。
1: へえ、見るんだ。
0: 見ます。昨日見ちゃった。
1: うん、すげえ、ね、
0: だって明日話すかなと思ったらさ、
1: 猿の惑星って、うん、主人公はみんな一緒なんですか？
0: ですね、今回の第3、まあ、なんだろうな、主人公って、まあ、猿が主人公だとすると、はい、コーネリアスというチンパンジーと、
1: はい、
0: 妻のジーラ、
1: はいはい、
0: ね、特殊メイクで、
1: ですね、
0: なってる、まあ、これが主役だとすると、
1: うん、
0: 第3部新猿の惑星までこの2人が登場します、
1: はい
0: は
1: い、
0: 第4第5は出ないんですけど、
1: はい、あの人たちは第1
0: 地球から来たね、
1: 馬に乗ってに、
0: うん、テイラーね、
1: うん、
0: テイラー大佐は実はだからそこなんですよ。第2話の終わりで、
1: うん、
0: 原子爆弾を起動させてしまうんですよ。
1: ほうほうほう。
0: ミュータントとゴリラの戦いのがてめえらふざけんな、チキショウめみたいな。
1: マジか。斬新だね。斬新。
0: それが第2話の終わりなんで、
1: はい、
0: その続きなんですけども、こう、タイトルがね、Escape from the Planet of the Apes。
1: うん。
0: Escape from。猿の惑星から Escape。逃げてきたと。で、どういうことかというとですね、
1: はい、
0: まあ、ある日、突然、その、アメリカの領海内に、ロケット、宇宙船が着水するわけですよ。
1: はい、
0: で、一応、アメリカの軍隊とかが、それを回収に行くんですけれども、
1: うん、はい、
0: その、宇宙船から出てきて、
1: うん、
0: 宇宙服のヘルメットを取ったら、猿だった、
1: うんうん。
0: っていうところから始まるんですけど、この猿が誰かというと、コーネリアスとジーラと2人の友達のマイロ博士という猿、
1: はいはい、
0: でマイロ博士が、
1: うん、
0: テイラーたちが乗ってやってきた宇宙船を発見して、
1: はい、
0: 改造して飛び立てるようにしたと、
1: はい、
0: まあ、ふざけんなって話なんですけども、
1: はい、
0: ここのところはね、
1: はい、
0: で脱出を宇宙に出た時に、まあ、地球が消滅するんですよ、その核爆弾の、うん、
1: はい、
0: テイラーが押したボタンを押した核爆弾のせいで地球が消滅する、
1: はい、
0: でそれを先行を見た3人がどういう理屈か分かんないけど過去の地球にやってきたと、
1: うん、
0: 未来ですからね、
1: そうですね、
0: 猿たちみたいなね、
1: はい、
0: そうそう、過去の地球にやってきた、
1: はい、
0: マイロ博士はそのことに気づくんですよ、
1: はい、
0: 頭いい人らしい、
1: はい、
0: いや、ここは過去の地球だと、だから喋るなと喋ったらいずれ猿が人間にとって変わる世界になるから、もう我々は恐れられて大変な目に遭わされる、
1: うん、
0: だから喋るなと言うんですけど、うん、ついジーラがですね、いろんな失礼な質問に、なんかバナナをこうた取らせる実験ってあるじゃないですか、高いのから釣って猿に、うんうんうん、であれをちゃんとこう椅子とかを組んで、
1: うん、
0: バナナ手届くところに行くんだけど、
1: うん、
0: 取らないんですよ、
1: はいはい、
0: でその何試験というか実験やってる

0: って言う、まあ、日本が地球の言葉で英語ですけどね、喋りかけると、だって嫌いだから喋っちゃうんですよ。
1: おお、
0: バナナ嫌いらしいんですよね、自分ね、はいはいはい、で嫌いだからって喋っちゃって、うえってなるわけですよ、はいはい、何が起きたんだみたいな、そっからですね、もうマスコミに、もう盛り上げられちゃって、人気者になっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: 2人がね、でいろんなところで査問会で質問されるんですけど、結構話がこう食い違ったりする場面とかあって、だけどウィットに富んだ会話みたいになるわけですよ、
1: はいはい、
0: で彼らも
1: どこ、それは何年のアメリカに
0: 戻ったの？1971年。
1: おお、古いな、なかなか、
0: だから作られたと
1: したらそうですね、はいはい、
0: そこに戻ってるわけ、3095年か、950年か、で君たちどこから来たんだって言っても、うん、正直分かんないわけですよ、
1: うん、
0: 理由が分かんないから、
1: そうね、
0: だから分からないって答えると、やっぱ猿だからみたいなね、言葉を人真似してるだけなんだみたいな、
1: はいはい、
0: そんな話になっていくんですけども、うん、ある博士だけがこれやばいんじゃねえかと、
1: うん、
0: なぜかとジーダが妊娠をしてしまうんです、
1: うん、
0: でこの子供ってきっと話せるんじゃねえみたいな、
1: うん、
0: でちょっと酒に酔わせて、その博士がね、
1: うん、
0: ジーラにこう話を聞くわけですよ、
1: うん、
0: 私を酔わせてどうする気みたいな雰囲気になるんですよ、うん、でベラベラベラベラ喋っちゃったんで、うん、さらに今度自白剤を打って話を聞くと、うん、やっぱりこの猿たちは何らかの方法で、
1: うん、
0: それは分からないけど未来の地球からやってきたと、
1: うん、
0: で未来の地球では、いや、そのコーネリアスが我々のいたところでは人間はすでに知能を退化させて、いるんだよみたいな話になって、それは別の世界の話だとその話も聞けるけど、うん、いやどうもこれ地球だと、
1: うん、
0: だいたいテイラーが乗ってきた宇宙船で来るんだから、
1: うん、
0: なんとなくみんな分かってるわけですよ、うん、でテイラーはどうしたのって聞いても、それは最初知らないっていう話をするわけですよ、
1: はい、
0: 知ってたら大変だ、
1: はいはい、
0: でも実際はテイラーが地球を爆破するわけですよ、
1: はい、
0: でそのこともあの3人というかね、その2人は知っていて、
1: うん、
0: でこれはほっとけないって言って2人を追い詰めていくんですよ。
1: おお、はいはいはい、
0: 国防省みたいなところがね、
1: はいはい、
0: ただ大統領はそんなことしたって意味ねえんじゃねえのみたいなこと言うわけですよ、
1: うんうん、
0: だって遠い先の話でしょ、
1: うん、
0: 人間が猿にとって変われるのはそれはそれでありなんじゃないみたいな、
1: うん、
0: 今そんなこと言ってる場合じゃないでしょみたいなこと言うわけですよ、
1: うん
0: うん、なんか石破さんを思い出すんですよね今の生まれた子たちが18になるとき、俺たちはもう政治家じゃねえぜみたいな、
1: うん、
0: そういう言い方で言ってるのか、本当にその命というものを、その自然の摂理みたいなものを大切にしようとして言ってるのか、
1: うん、
0: いまいち真偽は分からないんですけれども、ちょっとまともな大統領かなと、だからその大統領好きの博士っていうのはもうやたら暴走するわけですよ、絶対この2匹の猿を生かしておかんみたいな。でジーラが出産をするんです、
2: うん、それは誰の子？
0: コーネリアスとジーラの子。
1: あ、それならいいけどさ、
0: うん、いや変なこと考えないよそういう話じゃないんだ。
1: ああ、それならいいよ、う
0: ん、はい、でサーカスって産むんですよ、要は周りにその動物に詳しい人たちがいるんで、
1: うん、
0: で動物園に行っちゃうと、
1: はい、
0: もう軍の手が回ってるから、
1: うん、
0: 軍の手が及ばない、
1: うん、
0: その仲間の博士の知り合いのサーカスのところで産ませてもらう、
1: はい、
0: だけどやっぱりそこを見つかっちゃう、
1: うん、
0: で逃げなきゃいけないって言って逃げるんですけれども、ジーラと子供とコーネリアスは残念ながらその博士に、その暴走博士に銃殺されてしまうんですが、サーカスの団長がジーラの子供にお守り代わりに自分のペンダントをかけてあげる、
1: うん、
0: これもうネタバレだから言っちゃいますよ、ラストで実は2週間前に小猿を産んだチンパンジーの母親が抱いている小猿にそのペンダントがかけられているんですよ、
1: うん、替え玉だ、
0: そう、
1: うん、
0: でこれが次の猿の惑星征服という作品に繋がっていく。

0: なるほど、よく考えたな。
1: だからそういう意味では、うん、その何て言うんですかね、なぜ猿が人間たちを駆逐して猿の惑星になったのかという、うん、語り継がれる伝説を、うん、この新猿の惑星できちんと埋めてくれてるわけですよ、はいはいはい、なのでまあ評価が高いという
0: なるほどね
1: ところだ

0: はい、
1: 次の時代の実はリーダーになるんですよ。言っちゃうとね。
0: え？でも息子は過去にいるわけじゃない。
1: 過去にいるんだけど、要はその過去の世界で猿たちのリーダーになってるんです。
0: だってそれほど知能の高い猿はいないわけじゃないですか。喋れる猿なんて。
1: だからそいつだけですよ。
0: そうでしょ、
1: うん、後にシーザーという名前に改名されるんですけど、はいはい、このシーザーこそが猿の惑星をのなんていうの
0: 規則
1: を作った。
0: わお。
1: 第1話でも出てくる、うん、名前出てくるシーザーという。
0: なるほどね。うん、はは。そういう風に繋がってくるわけだ。
1: そうすると来年の今時期に猿の惑星征服をやって、うん、再来年に最後の猿の惑星というのがあるんで、あと2年間ちょっと待っていただけると猿の惑星が欄干でコンプリート。
0: ずいぶん先だな。
1: いやいや、なんなら来週やってもいいんだけど、うん、そうは嫌でしょ、鶴ちゃんも。
0: はあ、なるほどね、うん、ちょっと見たくなるけど。
1: なるでしょこれ、うん、
0: いや、どうやってそのだからシーザーっていうのが猿をまとめ上げるのか。
1: それはね、来年。
0: あ、でもそのシーザーは喋れるわけ。
1: さあ、喋れます、喋れます、うん、隠してるけど、
0: うんうん、
1: 人間社会
0: でも猿語も分かる
1: もん。もちろんもちろん。だからあの猿の惑星ジェネシスっていうのがその2000年代になってリメイクされてるんですけど、うんうん、そこのその何主人公、そのシーザーだったのかよく覚えてないんだけど、やっぱ彼も喋れる猿で、
0: うん、
1: その猿たちを統率しているっていう、そのことは引き続きありな感じですね。
0: いや
1: ー、ぜひぜひこれはね、
0: 本当に面白いですね。
1: これはぜひ見ていただけると、だ1と3を見るだけでも全然違う、
0: うんうん、
1: 2はどうでもいいけど、
0: そうですね、
1: はい、はい、楽しんでいただければと思います。それでは今日の曲、
0: はい、
1: 行ってみましょう。まあ僕も誕生日だっていうこともあるんで、
0: はい、
1: 久しぶりですね。懐かしオールナイターズ
0: 出た。
1: の中で僕が一番ファンだった山崎美紀
0: 出た
1: のファーストアルバムの中から、
0: うん、
1: まあこのシーズンだから行ってみようかなと思います。スプリングハート。

0: なんとかかんとか、
1: にゃんとかかんとか、
2: なんとかかんとか、
3: なんとかかんとか、
0: なんとかかんとか、
4: なんとかかんとか。

0: さん、鶴ちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 暑い日が続いてますね。
1: だろうね。
0: 今日のイメージン誕生日は、うん、世界のホームラン王、王貞治さん。
1: そうなんですよ。
0: 世界のホームラン王、ナボナ。どういうことで、中道改革、うん、野田佳彦さん。
1: お
0: 男組、高橋和也さん。
1: はいはいはいはい。
0: ルナシーボーカル、河村隆一さん。
1: あ、そうなんだ。
0: オアシズ、三浦康子さん。
1: うん。
0: 騎手、クリストフ・ルメールさん。
1: はい、
0: ワールドカップは残念、三笘薫さんなどいるね、
1: いるね、
0: うん、リクエストは、
1: うん、
0: リードボーカルを務めたミユーも本日誕生日なので、
1: はい、
0: シークレットベース君がくれたものゾーンをお願いしますではまた分かりませんでした
1: なるほど、
0: ラッシャーさん誕生日おめでとうございます。
1: でも俺のとこも有名人誕生日のラインナップに入れなきゃダメでしょ。
0: ええゾーンだって、ゾーン、
1: ゾーン、
0: ゾーン、ゾーンっていつ、
1: あれだって 89?91? そんなぐらいなんじゃないの。
0: え、そんな昔じゃないでしょ。
1: え、最近もっと94とか5ぐらい。
0: いや、え、いや90年代を2000年代かと思った。
1: あ、そうか。
0: だってホワイトベリーとどっちが古いんだろう。
1: だからそんな感じでしょ、もう随分前なんじゃない、うん、2000年になってたかな。
0: わかんない、
1: わかんない
0: 。いや、ほら、じゃあこの子は知ってるかどうかで。ホワイトビリーとかゾーン知らない。
2: ゾーンは聞いたことはあるんですけど、
0: うん、ホワイトビリーは
2: まあ、なー、
1: あれ、
0: じゃあホワイトビリー
1: の先古いんだ、
0: うん、
1: ほらじゃあ俺の中では
0: きっとそうだよ。あー、ゾーンね、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、続いてマイティ萩原さん、鶴ちゃん、 リスナーの皆さん、こんばんばばん。
1: こんばんばん。
0: 毎度帰ってきた暇人タロスです。
1: はい、
0: 生存確認メールです、
1: うん、
0: 今日も無事生きてますよ。
1: いや、よかったですよ。
0: マイティ萩原さん、はい、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 鶴ちゃん、ホビー賞は行けましたか。ホビー賞は行きませんでした
1: 終わっちゃったの。
0: 終わっちゃったとか、先週の土日だったんだけど、僕あれ仙台じゃねえや、J ビレッジ行ってたんで、サッカーしに。
1: サッカーしに、
0: 見に、
1: いいね、
0: 見に福島いたんですよ、その土日。
1: ほうほうほう。
0: なのでちょっと今年はね、行けなかったんですけ ど、
1: パスでしたか。
0: はい、来年はぜひ行きたいと思います、うん。オープニングテーマを変更するって話はどうなったんですか。
1: うん、まあ成り行きですか。
0: 前に候補をリクエストしましたが、うん、さらにもう一曲候補をあげたいです。
1: あらら、本当、
0: 危ないデカのオープニングテーマを使ってはいかがでしょうか
1: なるほど、
0: リクエストがあります。ストックメモしてあるやつから、はい、フライングキッズの幸せであるようにお願いします。つるちゃんの食べたあんまんはあんこが月餅のあんこみたいなやつだね。
1: うん。
0: いよりが立体交差になったのはもう30年以上前だと記憶してます。私も横須賀生活が長かったので、カンパチも通ったし、第三京浜も、うん、横浜横須賀道路も通りましたよ、うん、横浜スタジオも行ったし、横浜分隊も懐かしい。
1: なるほど。
0: ではまた。
1: はい、
0: 追伸、ゴールデンウィークはどこも出かけずに、
1: うん、
0: 前日木々の手入れで、終始しましたと。いまだ終わりません、
1: 頑張れ
0: ですって、うん、なるほどね、タロスさんも横須賀長かったんですね、
1: うん、
0: うんうんうんうん。そっか。オープニングテーマさ、
1: うん、
0: 思ったんだけど、
1: うん、
0: トゥナイトのオープニングテーマ
1: 結構地味だよ
0: そう、俺もあ、これだと思って。
1: あ、本当。
0: シャカタク、
1: シャカタク、そう、シャカタク、シャカタク、うん、
0: 地味、
1: うん
0: うん、
1: ちょっと、まあ、ちょっとじゃあ試してみますか今度。
0: 何、シャカタク、
1: うん、
0: ちょっとつまんない。
1: 違うでしょ、違うでしょ、やっぱり、うんうん、俺もそう思ったんだけど、やっぱ違うなと思ってさ、う
0: ん、やっぱそれだったらなんか、てーてーてーてーてーてーてーてーてーてーみたいな方が、
1: うん、
0: なんか始まるな、始まる感あるじゃん。
1: うん、始まるかも、ね、
0: 分かったでしょ、
1: うん、分かんない、何、
0: えもうよく考えてきてよ。
1: あ、そう、
0: うん、はい、
1: わかりました。
0: いろいろ試してみたいよね。
1: そうね、毎回違うのも大変だけどね、井上くんね。はい、ということで ね、うん、再放送火曜日、あ、金曜日夜8時半からお送りしております。じゃあ来週また皆さんにこのチャンネルでお会いしましょう。ごきげんよう。
0: バイチャ。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: man, dig that crazy chick.
1: ワイドルロードコーナーラセツルクラブでございます。今夜もリスナーの皆さんのメッセージ、優しくいじっていきましょう。
2: はい。ラジオネームわかりますしんさん。
1: はい。
2: マイティ

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。